0: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Зіма, варушкі, шалік, фляжка. На вулцы маёй вісіць расцяжка. Штогоду хутка гэтаму канец. Хэндс-фрі. Кішэнях руки, вы хочуць сагрэцца, ціснуць гукі, змагаюцца старэнькім МП3. Не,

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 9 кастрычніка.
4: Ці здабудзе Лукашэнка буйны контракт з Туркменістанам?
6: Все это очень плохо закончилось, точнее, это не закончилось ещё вообще, потому что ГОК не совсем достроен.
5: Чаму Ціхановскі сварыцца з медыя?
7: У яго прэтэнзіях да журналістаў была вось крупіца праўды. Калі б ён шоў пуцём, ведаеце, вось не абраз.
4: Я Джейн Доу. Чаму жанчыны хаваюць гісторыі гвалту?
8: У сярэднім дзве жанчыны з 10 заяўляюць пра тое, што з імі здарылася.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

На Еўрарадыё навіны спорту. Мінскае «Дынама» перамагло піцерскі «СКА» ў хатнім матчы КХЛ 4-2. Мінчане прайгравалі 0-1, але дзякуючы дублю Станіслава Галіева перахапілі ініцыятыву. Капітан «СКА» зраўняў лік, аднак у трэцім перыядзе зубры забілі яшчэ двойчы. Гэта першая перамога мінчан над камандай Ігара Ларыёнава ў Мінску. Наступны матч «Дынама» правядзе 10 кастрычніка ў Яраслаўлі супраць «Лакаматыва». Алексей Шпілеўскі можа ўзначаліць плоцкую «Віслу», за якую выступаюць Глеб Кучко і Мацвей Бохан. Пра гэта заявіў скаут польскага клуба Яцык Гуральскі, які лічыць запрашэнне беларускага трэнера верагодным. Пры гэтым «Вісла» не плануе звальняць цяперашняга галоўнага трэнера Адама Маеўскага, які ўзначаліў каманду ў чэрвені. Пасля 8 тураў чэмпіянату Польшчы плоцкая «Вісла» займае 11 месца ў экстракласе. 13-гадовы фігурыст Александр Плющенка, сын двухразовага алімпійскага чэмпіёна Яўгена Плющенкі, мог выступаць за зборную Беларусі, але ў апошні момант пераход сарваўся. Пра гэта расказаў былы галоўны трэнер беларускай зборнай Алег Васільеў. Паводле яго слоў, перамовы вяліся з расійскімі спартыўнымі структурамі і бацькамі фігурыста. Пераход падтрымлівалі таксама беларускія ўлады. Аднак, як сцвярджае Васільеў, кіраўніца Саюза канькабежцаў Беларусі Юлія Камлёва заблакавала гэтае рашэнне. У выніку Плющенка перайшоў у зборную Азербайджана. Міжнародная федэрацыя гімнастыкі абнавіла правілы допуску беларускіх і расійскіх спартсменаў да міжнародных спаборніцтваў. У траўні 2026 года арганізацыя вырашыла зняць усе абмежаванні і дазволіць атлетам выступаць пад сваімі сцягамі і гімнамі. Аднак пазней дапусціла выключэнні для турніраў, калі ўлады краін-гаспадынь уводзяць свае абмежаванні. Цяпер гэтае правіла распаўсюджваецца і на спаборніцтвы, месца правядзення якіх вызначылі пасля рашэння ў траўні. У федэрацыі падкрэслілі, што беларускія і расійскія спартсмены павінны мець поўнае прадстаўніцтва ва ўсіх турнірах пад яе гідай. Але кожны выпадак, калі мясцовыя ўлады перашкаджаюць гэтаму, будуць разглядаць асобна. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: На гэтым тыдні ў інтэрнэце не сціхала абмеркаванне апошніх стрымаў былога палітвязня Сергея Ціхановскага. Да сябе на эфір, які атрывалі 5,3 гадзіны, ён запрасіў усіх нязгодных з палітыкай апазіцыйнага эстэблішменту і рэдакцыйнай палітыкай незалежных СМІ ў выгнанні.
2: Пасля свайго вызвалення ў чэрвені 25 года Ціхановскі некаторы час жыў з сям'ёй у Літве, але восенню ўжо апынуўся ў ЗША. Прыходзіў у форму, вучыў англійскую, як сам кажа, 8 месяцаў не быў увогуле ў медыаполе. Летам жа ён завёў YouTube-канал са сваімі вершамі, але той не займеў вялікай папулярнасці.
1: Своеасаблівае вяртанне ў паблік адбылося пасля дня нараджэння Ціхановскага ў жніўні, а менавіта пасля публікацыі выдання «Наша Ніва», што свята прайшло з размахам. Гэтае акрэсленне стала чырвонай анучай для блогера і стартам яго крыжовага паходу на Ніву ды іншых журналістаў.
2: Пад такую раздачу трапіў і наш калега, галоўрэд стрымінгавай платформы «Беларус Тумораў» Павел Свердлоў. Вось што ён кажа пра канфлікт у стрыме з блогерам Александрам Кныровічам.
3: Сергей Ціхановскі, ён абвінавачвае журналістаў у парушэнні стандартаў. У прыватнасці мяне, такое адчуванне, што ў яго ёсць нейкія асабістыя рахункі са мной, хаця мы з ім не перасекаліся ніводнага разу ў жыцці. Проста да таго, як ён не з'явіўся пасля вызвалення ў 2025 годзе ў Варшаве на сустрэчы з журналістамі. Да, я ніводнага разу не бачыўся і не размаўляў з Сергеем Ціхановскім. Але аднекуль яго з'явіліся асабістыя рахункі. Вось, і ў прыватнасці мне прад'яўляюць там за апублікаваную ў маім власным аккаунце ў Фейсбуку фотку з двумя сярэднімі пальцамі. Які, вот я вот вам зараз іх паказваю. Ёсць у гэтым парушэнні журналісцкіх стандартаў? Няма? Ну, вырашайце самі. Якбы, да, памеркаванне Ціхановскага ёсць. Я баюся, што от я цукерачку з'еў за час стрыма, да, у гэтым хутчэй за ўсё Сергей Леонідович бачыць парушэнне журналісцкіх... Ну, як это? Ты ў жывым эфіры на працоўным месцы шуршал абгорткай і савал в рот яе. Дарэчы, можаце адматаць, сапраўды савал, прызнаюсь. Парушэнне журналісцкіх стандартаў вось з такім змагаецца Сергей Ціхановскі. Паралельна ходзіць па соцсетках і піша каментары.
4: Каментары
3: якія? Да, Александра, да мяне, да Насты Роды, да Светланы Георгіевны Ціхановскай ходзіць. Піша каментары, типа там, клоун, мразь. Я думаў, ён прыкалываецца. Ну, ведаце, ну, типа ты придумал сабе нейкую вот...
4: Постмодернизм.
3: Ведаце, да, ну, вот ролю, да? Ну, і типа такі ходзіш там, на, там, туда-сюда. Ну, байт такі, да? Ты до цябе прыйшоў, нехта в коментарях написал тебе клоун, да? Ты такі, што, давай адказы, там, чому я, там, што адбываецца, там. Ну, ёсць такія сацыяльныя тэхналогіі ў сацыяльных сетках, да, каб ахопы павялічыць, там. Да, здаецца, не, здаецца, ён сур'ёзны. Ну, вот, меркуючы па всіх вось гэтых стрымах, якія адбыліся, мы паслухалі.
4: Давайте сябе узгадаем. Пасля яго стрыма на 4 часы 45 хвілін я напісаў вялікі пост, які паглядзела 145 тысяч праглядаў. Гэта адзін з найбуйнейшых маіх был ахопаў гэтага паста. Я напісаў аб тым, што для мяне пасля гэтага поста скончыўся палітык-блогер Сергей Леонідович Ціхановскі, які калісьці вывеў людзей на вуліцы, які калісьці адсідзеў 5 гадоў в вельмі жудасных умовах, які ўсё гэта зрабіў. Але пераход на асобы, але абражанне іншых вось такім чынам робіць для мяне, ну, яго не рукапаціскальны. Мне больш не цікавіць, што ён робіць ўвогуле. Таму што ён перайшоў вось такую мяжу. Больш за тое, ён перайшоў мяжу ў абразах жанчын, і ў абразах жанчын ён выкарыстоўваў, ведаеце, спасылкі на знешнасць, на некія паводзіны асабістыя, не на якасці журналісткі, а менавіта на паводзіны асабістыя. Таму гэта яшчэ і харасмент. Гэта яшчэ і публічны харасмент. І таму для мяне скончыўся палітык Сергей Ціхановскі. І я, ну, я гляжу ў будучыню, разумею, што будзе там, сабірэ ён пратэст супраць новай нашай Нівы, там 7 чалавек прыйдзе на пратэст, напішыць ён донарам, донары напішуць у адказ, канешне, ніхто не спыніць фінансіранне, фінансаванне, напішуць, дзякуй вялікі, правідзе праверку, наша Ніва нешта пад, ну, зменіць свае палітыкі, і ўсё, на гэтым ўсё скончыцца, але імідж, ведаеце, ты сам гэта тое, што пра цябе думаюць людзі. Ты сам гэта тое, гэта твой імідж, гэта твой твар. І ў гэты момант как бы, ну, твар Ціхановскага аказаўся глыбока ў балоце. Не тады, калі новая наша Ніва, чаму новая? Наша Ніва напісала, што ён, ну, не добрая фотка, сапраўды не добрая. Напісала хлусню аб тым, што ён там з размахам адзначыў сваю родзіну. Сапраўды напісала хлусню. Але гэта не панізіла яго статус. Яго статус панізілі яго паводзіны. І цяпер у яго ёсць вельмі такая малая кучка прыхільнікаў, ад якіх ён атрымлівае падтрымку, ён будзе бяжаць. Но тупік, паняць,
3: падаграюць яго.
4: Людзі падаграюць.
3: Кажуць, ім, ўсё правільна робіш, Сергей.
4: Так, так, так. І, на жаль, патэнцыял быў вялікі, патэнцыял быў у яго агромны. Вось, канешне, ёсць пытанне да офіса, чаму ім не зайшлося ніякае месца. Яны скажуць, так мы ім прапанавалі, ён скажа, нічога не прапанавалі, напэўна, прапанавалі мала і так далей, але гэта вельмі сумна, што не зайшлося для яго месца в офіцыйных структурах. Вельмі сумна. Ну і, канешне, у яго прэтэнзіях да журналістаў была вось крупіца праўды. Калі б ён шоў пуцём, ведаеце, вось не абраз, а сапраўды размовы аб тым, што, ну, сапраўды трэба правяраць інфармацыю, сапраўды трэба не клапаціцца аб тым, што фота было прыстойным у цябе. Калі б ён шоў туды, ну, магчыма, з гэтага што-то было. А так ён пашоў у абразы, на гэтым

0: выбраў шлях такога блогера, такога завадатара, даволі вострага, даволі такога крытычнага, у тым ліку не толькі да офіса, але і да беларусаў, калі не сабраў тыя грошы, якія чакаў, што адбярэ. Таму яму трэба змяніць свой унутраны падыход да палітыкі і стаць па такім палітыкам. Але гэта цяжкі шлях, яму не хапае ведаў, яму не хапае разумення таго, чым ёсць палітыка, асабліва ў эміграцыі, як цяжка фарміраваць вакол сябе, сфарміраваць каманду, знайсці дарадцаў, выпрацаваць нейкую ідэалагічную платформу дагэтуль. Ён яе не сфарміраваў, яе ў яго і не было ніколі. І заняць нейкую палітычную ідэалагічную нішу. Але ўсе нішы, як мы бачым, занятыя.
1: Далей у праграме «Еўразум».
2: Я Джейн Доу. Чаму жанчыны хаваюць гісторыі гвалту?
3: У сярэднім дзве жанчыны з 10 заяўляюць пра тое, што з імі здарылася.
1: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Кампанія Paramount Pictures займаецца распрацоўкай мастацкага фільма паводле сусвету камп'ютарнай гульні Cyberpunk 2077. Пра гэта паведамляе Deadline. Прадзюсарам выступіць Лоренцо де Бенавентура, вядомы па фільмах Кідок Кобры і Трансформеры. Дзеянне гульні разгортваецца ў выдуманым кіберпанкавым мегаполісе Night City ў Каліфорніі. Галоўны герой Наймит Ві, якому супраць яго волі ўжыўляюць біячып. На ім захоўваецца энаграма легендарнай рок-зоркі і тэрарыста Джоні Сільверхэнда. Іх свядомасці пачынаюць злівацца. Галоўная мэта герояў – аб'яднаць намаганні, каб аддзяліцца адно ад аднаго і выратаваць жыццё. Па ўсім свеце прададзена больш за 40 мільёнаў копій.

гульні. Брытанскі музыкант Пол Маккартні выпусціў 3 новыя песні, якія раней не выдаваліся. Кампазіцыі ўвайшлі ў спецыяльнае лічбавае выданне альбома The Boys of Dungeon Lane. У яго ўключаны песні City Fox, One Night Stand and Chelsea Boots. Усе кампазіцыі былі напісаны падчас студыйных сесій з прадзюсарам Эндрю Уотам. Таксама ў пашыраную версію, якая цяпер налічвае 18 трэкаў, увайшла бонусная песня Home to Us. Дуэт Маккартні з музыкантам Рынга Стар. У новай версіі іх партыі памяняліся месцамі. Першапачаткова альбом The Boys of Dungeon Lane выйшаў у траўні. Ён стаў першым альбомам музыканта амаль за 5 гадоў. Пластінка прысвечана ўспамінам пра дзяцінства, праведзенае ў Ліверпулі. У ліпені яе намінавалі на прэмію Mercury Prize упершыню ў кар'еры музыканта. Рыяна прызналася, што ў яе назапасіліся каля 170 нявыдадзеных песень. Пра гэта спявачка расказала падчас нядаўняга прямога эфіру ў TikTok, прысвечанага яе касметычнаму брэнду Fenty Beauty, паведаміла выданне People. Прызнанне Рыяны падагрэла цікавасць да яе 9-га студыйнага альбома, якога прыхільнікі чакаюць ужо 10 гадоў. Апошняя паўнафарматная пласцінка спявачкі Anti выйшла ў 2016 годзе і ўключала хіты Work, Needed Me і Love on the Brain. Пры гэтым Рыяна не раз давала зразумець, што не збіраецца выпускаць альбом дзеля самога факту вяртання. Летась у інтэрв'ю Harper's Bazaar яна заявіла, што нарэшце вызначылася з музычным кірункам будучай пласцінкі. Па словах спявачкі, такі доўгі перапынак павінен апраўдаць чаканні слухачоў. Яна не хоча выпускаць пасрэдны матэрыял. Рыяна таксама папярэдзіла, што новая музыка будзе адрознівацца ад таго, чаго ад яе чакаюць, і не абавязкова атрымаецца камерцыйнай або прыдатнай для радыё. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Апошні тыдзень у сацыяльных сетках жанчыны па ўсім свеце публікуюць посты ад імя Джэйн Доу, у якіх расказваюць пра учыненыя над імі сексуалізаваныя гвалты. Такім чынам яны выказваюць сваю падтрымку ахвяры групавога згвалтавання ва ўніверсітэце Карнел у США.
1: За юрыдычным імём Джэйн Доу хаваецца студэнтка амерыканскага ўніверсітэта, чыя справа ў 2024 годзе была замятая, а яе гвалтаўнікам нічога не было. Нядаўна дзяўчына зноў звярнулася ў суд, і справа шакавала сусветную грамадскасць.
0: Да флэшмоба AMJ Доу далучыліся і беларускія. Яны распавядалі пра дамагальніцтвы дактароў, настаўнікаў, братоў, дзядзек, дзядуль, сяброў, напады ў пад'ездах, згвалтаванне ў гаражы і на паркоўцы. Усе гэтыя гісторыі шакуюць, асабліва калі ўлічыць, што многія расказваюць пра свае дзіцячыя траўмы.
1: Чаму жанчыны выкарыстоўваюць Джэйн Доу і не могуць казаць пра свой досвід публічна? Вось як гэта тлумачыць гендерная актывістка і праваабаронца Наста Базар.
2: Я чалавек, якая шмат у тым ліку працавала і працую з жанчынамі, пацярпелымі ад хатняга гвалту і тым іншага віду гвалту, я разумею, што большасць, на жаль, пра гэта не гавораць публічна. У першую чаргу, таму што ёсць такое разуменне, як віцімблэймінг, калі заўсёды знойдзецца прычына вінаваць жанчыну у тым, што з ёй самой здарылася. На жаль, у нас ёсць вялікая нармалізацыя гвалту ў грамадстве. Гвалт не лічыцца нечым незвычайным, гэта лічыцца нормай. Для мяне вялікім, напрыклад, адкрыццём негатыўным было пра разуменне, што большасць дзяўчат, якія, напрыклад, займаліся якім-небудзь спортам, дзе ёсць трэнер мужчына, хаця б раз іх аглядалі, там без, ну, топлес. Адзін хаця б адзін раз іх трогалі альбо абдымалі і гэта далей, і гэта як бы лічыцца, на жаль, нормай. Тое, што мы зараз бачым, напрыклад, у Трэцы, шмат людзей піша, у тым ліку, напрыклад, з Казахстана, я таксама камунікавала з офлайн асабістым людзьмі, і яны пацвярджаюць, што гэта практыка, гэта, на жаль, норма, калі ў сям'і гвалцяць дзяўчынак, проста пра гэта ніхто не гаворыць, таму гэта лічыцца як бы, ну, ва ўсіх так. Вось, што здарылася зараз, я, канешне, вельмі рада, што жанчыны пачалі гаварыць, я вельмі сумую з нагоды, з якой яны пачалі гаварыць, але рада, што жанчыны пачалі пісаць пра тое, што з імі здарылася, таму што гэта паказвае маштаб трагедыі, паказвае тое, што гэта не той момант, дзе мы можам можам дыскутаваць, ці з'яўляецца згода пад алкаголем, пад у стадыі алкагольнага ап'янення згодай. Мы некалі нават у фем супоўцы так абмяркоўвалі, што а ці можам мы пагадзіцца, неважна, ў аднаполых стасунках, у разнаполых стасунках, калі, напрыклад, згода дадзе у стане алкагольнага ап'яніння. Ці гэта з'яўляецца згодай, нават калі вы ўжо знаёмыя. Вось. І калі тут такія яшчэ могуць быць дыскусіі, мы нешта там можам неяк, мужчыны могуць перацягваць неяк, то калі гэта пішуць жанчыны пра свае 3, 5, 7, 9, 10, 12 год, ну гэта ніяк нельга сказаць пра тое, што яна была неяк апранута, нешта рабіла, што яна ніяк нельга прыцягнуць за вушы, што яна саблазняла мужчыны і так далей. Вось, чаму жанчыны маўчалі? Таму што часцей за ўсё іх не чулі, таму што часцей за ўсё ім не верылі, таму што часцей за ўсё іх абвінавачвалі. І зараз таксама вельмі важна сказаць пра тое, што мы бачым, гэта, на жаль, велізарна, жаль, гэта маленькая частка таго, што насамрэч адбываецца. Па статыстыцы такой міжнароднай, на розных краінах, благо гэта статыстыка, у сярэднім дзве жанчыны з 10, дзве жанчыны з 10 у сярэднім заяўляюць пра тое, што з імі здарылася. То значыць, 8 не заяўляюць пра гэта. Калі зараз окей, гэта не дзве жанчыны напісалі, а 5, трэк мне яшчэ 5 маўчаць, і я разумею, чым.
3: Вось тое, што гэтыя флэшмобы адбываюцца, так, вось, напрыклад, міту, потым была хваля ў нас тут у нашым сегменце інтэрнэта звязаная з Лізай, так, і з забойствам
2: Лізы. Лізгалціс, так.
3: Так, цяпер у нас ідзе вось гэта АМ Джэйн Доу, так, ці ўсё ж змяняецца рэакцыя грамадства, дзякуючы вось гэтым хвалям, ці ўсё ж, як бы, самі мужчыны адчуваюць тое, што, напрыклад, іх суседзі, іх сябры могуць вось рабіць такое, што гэта існуе.
2: Тут вельмі балюча казаць пра тое, ці адчуваюць мужчыны, таму што гледзячы на рэакцыю і ведаючы, напрыклад, камунікуючы з рознымі мужчынамі, я разумею, што мужчыны, якія насамрэч ніколі не рабілі такога, яны вераць і яны шакаваныя, і ў іх няма падставаў не верыць, няма падставаў абесцэньваць досвед жанчын. Таму, на жаль, вось гэтая хваля адваротная, якая пайшла пасля флэшмабу I'm Jane Doe, адваротная хваля, гэта мужчыны пачалі пісаць, што гэта ўсё выдумкі, што жанчыны такім чынам, ну, хлусяць, да? На жаль, я баюсь, што большасць як мужчыны, якія вельмі агрэсіўна адстойваюць гэтую пазіцыю, гэта тыя мужчыны, якія самі такім ці так ці іначай выкарыстоўвалі гвалт у дачыненні да жанчын. Важна таксама сказаць, ну, давайце не будзем ўжо тут вельмі катэгарычна усіх пад адну грыбёнку. Тое, што было 20 год назад нормай, зараз лічыцца не нормай. Да? Я, для мяне самае галоўнае, нават даць, калі беларускі сектар, сітуацыі, якія ў нас былі, рэакцыя мужчын на гэтай сітуацыі. У мяне не столькі, напрыклад, ёсць жаданне там дабіцца таго, каб некім чынам адмініць. Я там мільён разоў казала, ставіў шчыра, што асабіста я як феміністка, і большасць моіх знаёмых феміністак, мы супраць адмены, таму што адмена нічога не вырашае. Яна проста выкрэслівае мужчыну, але яна не змяняе далей сітуацыю. Дык вось атрымліваецца, што не столькі ёсць жаданне наказаць, колькі ёсць жаданне, каб чалавек зразумеў, што не так. Калі 20 год назад было нормай там сустракацца з непаўнагадовай дзяўчынай, да, то зараз гэта не норма. І зараз вельмі важна, напрыклад, як для мяне гэта разуменне вось гэтага. Окей, свет змяніўся, і цяпер на шчасце гэта ўжо не норма. Калі мужчына адстойвае далей сваё права і кажа, што на мяне саблазніла ў свае там 14-15, ну, тады гэта гаворыць пра мужчыну. Ці зменіць гэта сітуацыю? Безумоўна, грамадства мяняецца. Нават паглядзець па беларускай супольнасці грамадзянскай, сітуацыі якія-небудзь сексісткія, якія былі, напрыклад, у 20-м годзе, яны выклікалі не такі рэзананс, які яны выклікаюць зараз. Мяне гэта вельмі радуе. Я таксама пацярпела ад усёй гэтай сітуацыі менавіта з пункту гледжання публічнасці. Я зайшла з публічнасці, я зайшла з актыўнасці, з праваабароны ўвесну. І толькі зараз я пачынаю бачыць вось гэта вяртанне і бачыць гэтыя плады таго, што мы зрабілі. Так шмат, што цяпер, калі мужчына гаворыць некую сексісцкую лухту, гэта ўжо не ўспрымаецца як норма, гэта ўжо ўспрымаецца як недапушчальна. І я бачу па рэакцыі грамадства, зноў-такі публічныя апошнія сітуацыі, якія былі ў медыя, да, бачна, што для людзей становіцца гэта ўжо непрымальным. Я лічу, што, на жаль, я не думаю, што ў адзін момант мужчыны такі, а, да, цяпер я разумею, што так нельга. Ну, заўсёды было можна, цяпер нельга. Я думаю, што людзі, якія асабліва старэйшага ўзросту, да, там, пасля 40 год, пасля 35, я думаю, што наўрад ці яны паверуць у тое, што жанчына гэта суб'ект, а не аб'ект, што яна мае такія самыя правы і так далей. Хутчэй, яны не будуць гэтага рабіць проста таму, што гэта ўжо непрымальна. Таму што іх могуць апублічыць. І страх апублічвання будзе важнейшым, чым жаданне зразумець, што ты проста не маеш права рабіць нешта тое, што на што няма згоды. Вось, але мяне радуе, я ўпэўнена, я бачу так сама, што не ведзячы на агульны правы паварот такі моцны ў свеце, я бачу, што моладзь расце іначай, моладзь расце больш адукаванай, больш разумеючы адно аднаго. Таму я думаю, што з часам гэта будзе мяняцца проста таму, што ўжо гэтыя мужчыны будуць па-іншаму выхоўваць хлопчыкаў. Гэтыя мамы, мы, да, будзем па-іншаму выхоўваць нашых дзяўчынак і нашых хлопчыкаў таксама. І я думаю, што з часам зменіцца проста таму, што зменіцца пакаленне. Тое, што бываецца зараз, калі другога варыянта, акрамя як зноў-такі улады, да, ідзем па патрыярхальнай сістэме, у якой мы выраслі. Калі другой сістэмы мы не разумеем, то мы будзем выкарыстоўваць той, якая ёсць. Калі акрамя страха публічвання, страха быць пакараным, страха згубіць сваю там аўтарытэтнасць, акрамя гэтага нічога няма, окей, няхай будзе хаця б гэта, проста перастаньце, калі ласка, гвалціць, рабіць выгляд, што нічога не адбываецца, падымаць руку, не чакаць адказу так і гэтак далей.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Высокий ропост жмогов стейсис. Весьянс.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе правы человека для всех.
7: Вясна. Правоабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
8: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзялоўская. Ну а далей кароткі анонс сённяшняга выпуску, які, дарэчы, прысвечаны тэме смяротнага пакарання. Таму што 10 кастрычніка адзначаецца Міжнародны дзень супраць смяротнага пакарання. Як гэтая тэма звязана з Беларусю? Ну, просто таму, што Беларусь – апошняя краіна ў Еўропе, дзе існуе такі від кары. І ў рубрыцы каментар паглядзім, як беларускі праваабаронца выступіў на канферэнцыі АБСЕ па чалавечым вымярэнні, якая таксама днямі праходзіць у Варшаве, на тэму смяротнага пакарання. А таксама паглядзім на… Смяротнае пакаранне ў рэгіёне АБСЕ. Аналітычны дакумент 2026 года, які быў прадстаўлены на канферэнцыі АБСЕ па чалавечым вымярэнні і які ўтрымлівае уступнае эсэ Алеся Бяляцкага. Пра што яно? Всё гэта ў рубрыцы каментар, а ў рубрыцы каментар эксперта пачуем каардынатара кампаніі праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі Андрэя Палуду. Усё гэта пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
9: У мармуровым снягу вецер песні пісаў, я цябе

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайте праваабарончую перадачу «Вясна». Каментар.
1: З вами Ева Барцілоўская. З 5 па 15 кастрычніка у Варшаве праходзіць канферэнцыя АБСЕ па чалавечым вымярэнні. І на ёй выступаюць і беларускія праваабаронцы. Сярод іх каардынатар кампаніі праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі Андрэй Палуда. Ён узяў удзел на пленарным пасяджэнні, прысвечаным у тым ліку пытанню аб адмене смяротнага пакарання. І пасля выступу я з ім і паразмаўляла.
0: Каментар.
2: Вы, спадар Андрэй, як каардынатар кампаніі праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі, выступілі на канферэнцыі АБСЕ з прамовай пра смяротнае пакаранне ў Беларусі. Чым важна гэтая канферэнцыя і выступ ваш? Ці не застаўся незаўважаным, можа?
3: Дзякуй вялікі за пытанне. Так, сапраўды, мы скарысталіся такой магчымасцю яшчэ раз агучыць і прагаварыць тую праблему, якая існуе ў Беларусі, а менавіта наяўнасць смяротнага пакарання. Важна сказаць, што мерапрыемствы АБСЕ па чалавечаму вымярэнню яны традыцыйныя праходзяць ад года ў год. Гэта бадай адна з такіх важных штогадовых пляцовак, на якіх можна і важна прагаворваць, у прынцыпе, пра праблемы, звязаныя з правамі чалавека. Натуральна, што мы, прадстаўнікі кампаніі, гаварылі пра смяротнае пакаранне. Важна таксама яшчэ адзначыць тое, што акурат мерапрыемствы і дзень, які прысвечаны смяротнаму пакаранню, ён супадае на дні, у якія мы праводзім тыдзень супраць смяротнага пакарання ў Беларусі, і таму гэта арганічна яшчэ пэўнай ступені, скажам так, пераплялося з праграмай тыдня супраць смяротнага пакарання. І калі мы планавалі тыдзень, мы казалі вот самі сабе адказвалі на пытанне, а навошта ўвогуле яго праводзіць, наколькі важна яго арганізоўваць і гэтак далей, то адказ і на ваша пытанне пра гэта мерапрыемства і в прынцыпе шырока, калі мы кажам пра тыдзень, ён такі: гаварыць пра смяротнае пакаранне трэба пастаянна, праводзіць мерапрыемствы, у тым ліку тыдні супраць смяротнага пакарання, трэба пастаянна, таму што гэта дазваляе альбо наадварот не дазваляе, каб праблема смяротнага пакарання стала нейкай такой, я бы сказаў, абыдзенасцю, каб яна не стала такой паўсядзённасцю, можна так нават сказаць, для нашага грамадства. Што вот яно ёсць, так было весь час, і так можа быць, значыць, тады і павінна быць. Не, так быць не павінна. І я спадзяюся, што агульнымі намаганнямі, намаганнямі журналістаў, актывістаў, праваабаронцаў, мы праз хуткі час ўжо будзем гаварыць з вамі і разважаць пра тое, што Беларусь, вось яна краіна, якой няма смяротнага пакарання ўвогуле, альбо хаця бы ўжо зроблены ўладамі Беларусі першы крок на тое, у выглядзе мараторыя на тое, каб яна не прымянялася на практыцы.
1: Сярод іншага, у сваёй прамове на канферэнцыі АБСЕ Андрэй Палуда звярнуў увагу на тое, як пасля 2020 года Беларусь пайшла па шляху пашырэння магчымасці ўжывання смяротнага пакарання. Так, 27 красавіка 2022 года у крымінальны кодэкс былі ўнесены змены, што дазволілі прызначаць смяротнае пакаранне не толькі за здзейсненае злачынства, але за падрыхтоўку і замах на шэраг тэрарыстычных злачынстваў. А 25 сакавіка 2023 года набылі моц новыя змены, якія пашырылі ўжыванне смяротнага пакарання за дзяржаўную здраду, здзейсненую пэўнымі катэгорыямі службовых асоб і вайскоўцаў. Для нас прынцыпова важна, што гэта не абстрактныя змены заканадаўства, падкрэсліў падчас свайго выступу Андрэй Палуда.

0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Каментар.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзілоўская. Смяротнае пакаранне ў рэгіёне АБСЕ. Аналітычны дакумент 2026 года быў прадстаўлены на канферэнцыі АБСЕ па чалавечым вымярэнні, якая праходзіць з 5 па 15 кастрычніка ў Варшаве. Дакумент пачынаецца з уступнага эсэ Алеся Бяляцкага, лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру, прэзідэнта фонду Алеся Бяляцкага, старшыні праваабарончага цэнтра «Вясна» і двойчы былога палітвязня. Гэтае эсэ, як і ўвесь аналітычны дакумент, апублікаваныя па-ангельску. Але для вас, паважаныя слухачы, я пераклала яго на беларускі. І давайце паслухаем, што Лесь Бяляцкі напісаў ва ўступным эсэ. Цытата. «Я дагэтуль памятаю гук жалезных кратаў у валадарскім следчым ізалятары, як ключ назіральніка ударае па метале, як сухі стрэл рэхам адбіваецца ад вагкіх скляпенняў, бы папярэджанне з іншага стагоддзя. Памятаю глыбокія трэшчыны ў сценах старога пішчалаўскага замка, абрушаную вежу, жалезныя падпоркі, якія ўтрымлівалі будынак у вертыкальным становішчы, нібы сама мінуласць адмаўлялася яго адпускаць. Памятаю, як спускаўся ў падвал на так званыя шпацыры, праходзячы міма незаўважных дзвярэй, за якімі, як аднойчы кінуў мне сукамернік, хаваўся калідор смяротнікаў. Месца, дзе людзі, замураваныя ў зямлі, чакалі, пакуль дзяржава вырашыць момант іх смерці. Памятаю аб'яву, прымацаваную да дошкі аб'яў у турме ў 2013 годзе, пра зняволенага, асуджанага да смяротнага пакарання за забойства іншага зняволенага, вывешаную ў выхаваўчых мэтах, нібы тэрор можа быць урокам. І памятаю, як афіцэр папярэджваў мяне, што мае лісты не пакінуць турму, калі я напішу пра гэта хоць адно слова. Прайшло 10 гадоў. Падчас майго другога турэмнага тэрміну ў 2022 годзе мяне перавялі ў камеру непадалёк ад таго, што зняволеныя смутна называлі калідорам расстрэлу. Тры камеры, аддзеленыя ад астатніх пастом аховы. У адной з іх жыў зняволены, вядомы па мянушцы абрэчаны. Час за час ён крычаў нам, парушаючы правілы, нібы яго голас быў апошняй ніткай, якая звязвала яго з жывымі. Ён чакаў выканання прысуду ўжо 4 гады і нават сам здзіўляўся, што ўсё яшчэ жывы. «Не падай духам», – крычалі мы яму ў адказ, хоць і ведалі, як пуста гучаць словы падтрымкі ў гэтым месцы. Ён чакаў свайго расстрэлу кожны божы дзень, ніколі не ведаючы, калі ён настане, не ведаючы, ці для яго ўзыходзіць сонца. А потым у адзін дзень яго не стала, мы больш ніколі не чулі яго голасу. Калідор застаўся, абыякавы, гатовы да наступных ахвяраў. Гэтыя ўспаміны ніколі не пакідалі мяне. Яны вяртаюцца кожны раз, калі я чую словазлучэнне «смяротнае пакаранне». Гэтыя словы выклікаюць розныя пачуцці і думкі ў розных людзей. Справядлівая кара, жорсткасць і бяздушша дзяржавы, халодная сталь сякеры ката, цывілізаванае варварства, пісталетныя стрэлы, жах і адчай, рэвалюцыйная мэтазгоднасць, гільеціна з кошыкам, куды коцяцца адрубленыя галовы. Чалавецтва вынайшла тысячы спосабаў забіваць сабе падобных, і яго дзіварская фантазія ў метадах пакарання здаецца бязмежнай. Узгадваючы крывавае 20-е стагоддзе, у якім мы нарадзіліся, я не магу не задавацца пытаннем пра ступень цывілізаванасці сучасных людзей, пра наша адвечнасць, імкненне забіваць сабе падобных. Аднойчы ў Парыжы я нават бачыў дзіўны дакумент – дэкрэт нацыянальнага канвента ад 1 ліпеня 1793 года, які ўводзіў смяротнае пакаранне для кожнага, хто падфальсіфікуе дэкларацыю правоў чалавека і грамадзяніна або сам канстытуцыйны акт. Мы верылі, што 21-е стагоддзе будзе больш міласэрным, але нішто не гарантавана напэўна. Калі пакаленне ў Еўропе вырасла, не ведаючы смяротнага пакарання, папулісты па ўсім свеце пагражаюць вярнуць яго ў любы момант. Мая радзіма, Беларусь, застаецца апошняй краінай ў Еўропе і на постсавецкай прасторы, якая штогод прымяняе смяротнае пакаранне да сваіх грамадзян. Негледзячы на свае абавязацельствы як дзяржавы ўдзельніцы АБСЕ прадастаўляць грамадскасці інфармацыю адносна прымянення смяротнага пакарання, уся інфармацыя пра смяротныя прысуды і расстрэлы засакрэчаная. Больш за тое, Беларусь пачала сістэматычна пашыраць заканадаўчыя магчымасці для прымянення смяротнага пакарання. У 2022 годзе папраўкі ў крымінальны кодэкс дазволілі выносіць смяротныя прысуды не толькі за некаторыя асабліва цяжкія злачынствы, але і за спробы здзяйснення шэрагу злачынстваў, звязаных з тэрарызмам. У 2023 годзе закон увёў магчымасць прымянення смяротнага пакарання за дзяржаўную здраду для пэўных катэгорый службовых асоб і ваеннаслужачых. Для правоабаронцаў гэта надзвычай трывожны сігнал. У той час, як большасць краін свету працягваюць рухацца да поўнай адмены, Беларусь пашырыла сферу магчымага прымянення – рух у адваротным кірунку. Іншая праблема – таямнічасць вакол расстрэлаў, якая прычыняе дадатковыя пакуты сем'ям асуджаных. Гэта таемнасць не выпадковая, яна сістэмная, наўмысная і з'яўляецца часткай больш шырокай схемы парушэнняў, якія суправаджаюць смяротнае пакаранне у Беларусі. Дакумент «Смяротнае пакаранне ў рэгіёне АБСЕ», аналітычны дакумент 2026, дакладна падкрэслівае гэтае пытанне. Няма публічна даступнай інфармацыі пра прымяненне смяротнага пакарання ў Беларусі. Аднак аналітычны дакумент 2026 года, які ахоплівае перыяд з 2022 па 2025 год, змяшчае Беларусь і злучаныя штаты, якія абедзве практыкуюць смяротнае пакаранне, у шырокі міжнародны кантэкст. Ён нагадвае нам, што расце міжнародны кансэнсус адносна таго, што смяротнае пакаранне – гэта жорсткае, бесчалавечнае і прыніжальнае абыходжанне, якому няма месца ў сучасным грамадстве. Падтрымка рэзалюцыі Генеральнай асамблеі ААН аб мараторыі вырасла. У 2020 годзе за яе прагаласавалі 123 краіны, у 2022 годзе 126, у 2024 годзе 131. Сусвет здаецца згодны ў галоўным. Смяротнае пакаранне не сумяшчальнае з чалавечай годнасцю, як з годнасцю тых, каго забіваюць, так і тых, хто забівае. Усё ж колькасць расстрэлаў павялічваецца паводле нашых назіранняў, і гэта суправаджаецца шэрагам вельмі праблематычных тэндэнцый. Гэта ўзмацненне закону аб сакрэтнасці вакол расстрэлаў, сістэматычныя парушэнні правоў на справядлівы судовы працэс, выкарыстанне смяротнага пакарання ў якасці палітычнага інструменту ў шэрагу дзяржаў. Сапраўды, смяротнае пакаранне, дзе б яно не існавала, не аддзельнае ад сістэмных парушэнняў правоў чалавека. Яно пагражае праву на жыццё, падрывае права на справядлівы судовы працэс і часта прымяняецца дыскрымінацыйна. Міжнародныя эксперты неаднаразова падкрэслівалі, што смяротнае пакаранне немагчыма сумясціць з поўнай павагай да права на жыццё. Камітэт ААН па правах чалавека адназначна заявіў, што адмена смяротнага пакарання з'яўляецца як пажаданай, так і неабходнай для ўмацавання чалавечай годнасці і паступальнага развіцця правоў чалавека. Незваротны характар пакарання патрабуе неўхільнага выканання гарантый справядлівага судовага разгляду. Аднак на практыцы гэтыя гарантыі рэгулярна парушаюцца. Бедныя, меншасці, замежнікі і маргіналізаваныя групы непрапарцыйна часта асуджаюцца да смерці. Людзі з інтэлектуальнымі або псіхасацыяльнымі парушэннямі сутыкаюцца з падвышанай рызыкай праз адсутнасць незалежных працэсуальных умоў. Феномен камеры смяротнікаў – працяглая ізаляцыя, нявызначанасць і псіхалагічныя пакуты быў прызнаны экспертамі ААН формай катаванняў. Мае ўласныя ўспаміны пра валадарку робяць гэтыя абстрактныя прынцыпы балюча канкрэтнымі. Смяротнікі насілі спецыяльную форму з маркіроўкай ІМН па-расейску «выключная мера пакарання». Ці исключительная мера наказання. Нават сярод рэшты зняволеных яны заставаліся ізгоямі. Іх перамяшчэнні былі рытуалізаваныя, ізаляваныя, прыхаваныя ад іншых асуджаных. Калі іх выводзілі на сустрэчы з адвакатамі, калідор перакрываўся ахоўнікамі са службовымі сабакамі, і любы іншы рух зняволеных спыняўся. Нелюдска сагнутыя ўдвая ахоўнікамі, яны ляцелі як птушкі, як апісаў гэта адзін былы асуджаны, не маючы магчымасці нават азірнуцца вакол. Пасля апеляцыі ў Верховным судзе заставаўся толькі ілюзорны шанец – прашэнне пра памілаванне на імя прэзідэнта. З гэтага моманту яны хадзілі толькі па калідоры, які вёў да іх расстрэлу. Яны ніколі не ведалі, калі настане гэты момант. Кожны шум, кожны гук прымушаў іх думаць, што ён апошні перад тым, як іх вызавуць. Людзям, якія ніколі не былі ў турме, немагчыма зразумець, як гэта. Яшчэ больш немагчыма зразумець, што значыць быць асуджаным да смерці і чакаць расстрэлу. Дзяржава абмежавана межамі, калонія – агароджай, а турма – чатырма сценамі. Але камера смертніка – гэта сам цэнтр безнадзейнасці, квінтэсэнцыя жыцця і смерці. Гэты аналітычны дакумент нагадвае нам, што большасць дзяржаў-удзельніц скасавалі смяротнае пакаранне на ўзроўні закона або практыцы. Тым не менш, некаторыя краіны стаяць асобна, не толькі захаваўшы смяротнае пакаранне, але і пашыраючы яго. Гэта разыходжанне не проста палітычнае, яно маральнае. Гэта пытанне пра тое, якім грамадствам гэтыя краіны выбіраюць быць і якую будучыню яны прапануюць сваім грамадзянам. Смяротнае пакаранне неэфектыўнае, як стрымліваючы фактар, несправядлівае пры прымяненні, незваротнае па сваіх наступствах і несумяшчальнае з чалавечай годнасцю. Гэта перажытак мінулага, які мы павінны былі пакінуць ззаду. Адмена – гэта не акт ласкі да злачынцаў, гэта пацвярджэнне каштоўнасцяў, якія вызначаюць гуманнае грамадства. Гэта адданасць справядлівасці, якая не абапіраецца на забойства. Гэта прызнанне таго, што дзяржава не мусіць дубліраваць гвалт, які яна імкнецца асудзіць. Я пішу гэтыя словы з пункту гледжання чалавека, які бачыў сістэму знутры, які хадзіў па калідорах, дзе ўтрымліваюцца смяротнікі, які быў сведкам сакрэтнасці, страху, рытуалаў кантролю. Гэта таксама напісана ў знак салідарнасці з тымі, хто працягвае змагацца за адмену у Беларусі і за яе межамі. Аналітычны дакумент 2026 года дае факты. Асабісты вопыт дае адчуванне неадложнасці. Разам яны фармуюць адну ісціну. Смяротнае пакаранне мусіць быць спынена. Усюды. Без выключэнняў. Гэта было уступнае эсэ Алеся Беляцкага да аналітычнага дакументу «Смяротнае пакаранне ў рэгіёне АБСЕ». Гэты дакумент быў прадстаўлены на канферэнцыі АБСЕ па чалавечым вымярэнні, якая з 5 па 15 кастрычніка праходзіць у Варшаве.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Коментар эксперта.
1: При микрофоне Ева Бардзеловская. С 5 по 10 кастрычника проходит тыдзень супраць смяротнага пакарання. А падрабязней про гэта вы пачуеце ў размове с координатором кампаніі «Правабранцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі» Андреем Палудам.
0: Коментар эксперта.
2: Сёлетні тыдзень уключае шырокі спектр фарматаў ад падкастаў і кіно да футбола. Чаму для ўзаемадзеяння з аўдыторыяй важныя не толькі класічныя дыскусіі, але і такія нетрадыцыйныя падыходы?
3: Вітаю, шаноўнае гаспадарства, шаноўныя радыёслухачы. Адказваючы на пытанне адносна фармату мерапрыемстваў, якія мы запланавалі на гэты тыдзень супраць смяротнага пакарання, важна сказаць, што сапраўды розныя фарматы дазваляюць даносіць думку да грамадства таго, што смяротнае пакаранне не патрэбна нашаму грамадству. Мы, калі працавалі на падрыхтоўку мерапрыемства тыдня супраць смяротнага пакарання 2026, мы якраз такі бачылі адну з важных мэтаў, якая заключалася ў тым, што мы мусім сістэмна гаварыць пра смяротнае пакаранне ў Беларусі, каб грамадства не прызвычайвалася да таго, што такі від пакарання, як смяротнае, можа існаваць, каб ён не станавіўся наўпрост такой паўсядзённай рэчаіснасцю. Але вяртаючыся да ваша пытання, звязана з фарматам, розным фарматам, сапраўды ў нас запланаваны і варкшопы, і квіз нават будзе, і ўпершыню ў гэтым годзе мы запускаем футбольны турнір. Ён будзе ў Варшаве у суботу 10 кастрычніка, менавіта непасрэдна ў сам міжнародны дзень супраць смяротнага пакарання. Гэты турнір вот мы започаткавалі, ён называецца «Футбол за жыццё». Важна таксама яшчэ сказаць пра тое, што в прынцыпе мы ж не першню так ладзім розных кшталту мерапрыемства падчас тыдня. Я хачу нагадаць, што ў Беларусі ў нас традыцыйна праводзіўся музычны фэст, які называўся «Рок за жыццё». І ён быў традыцыйны на працягу шмат гадоў і ў розных месцах праводзіўся. Абавязкова праводзілі ў Менску, але яшчэ ў абласных гарадах. Ён быў і ў Віцебску, і ў Магілёве, і ў Брэсце. Так што, в прынцыпе, калі мы кажам пра фарматы, яны заўсёды ў нас розныя, яны заўсёды крэатыўныя, што дазваляе казаць простымі словамі пра такую складаную тэму, як смяротнае пакаранне.
2: Вы заўважылі, што мэта тыдня расказаць пра Беларусь як адзіную краіну ў Еўропе, дзе прымяняецца смяротнае пакаранне. Як вы ацэньваеце ўплыў такіх міжнародных акцый на ўнутраную сітуацыю ў краіне і на разуменне гэтай праблемы самімі беларусамі?
3: У любым выпадку інфармаванне, розповед аб тым, што і такі від пакарання існуе, розповед пра тое, што на працягу апошняга часу, я маю на увазі 22 год, 23 год, былі змены ў законадаўстве, якія на практыкі пашырылі магчымасць прымянення смяротнага пакарання, мне падаецца вельмі і вельмі важным, таму што такім чынам мы вядзем з людзьмі пэўнай ступені дыялог, таму што вельмі часта мы бачым, як людзі рэагуюць на тэмы, звязаныя з праблематыкай смяротнага пакарання, лайкамі, дызлайкамі, дзе-то каментарамі, наўпрост, калі мы праводзім мерапрыемствы не онлайн, а офлайн фармата. Мы бачым, што гэта тэма, яна заўсёды ж палягае ў эмацыйнай плоскасці і выклікае заўсёды такую дастаткова актыўную бурную дыскусію. Таму тое, што мы падымаем гэту праблему і то, што мы пра гэта гаворым, гэта вельмі важна. Я ўпэўнены, што яно вельмі моцна ўплывае на само грамадства, на беларускае грамадства. Важна памятаць, што грамадства ж гэта такая рэч, якая не з'яўляецца канстантай. Людзі нараджаюцца новыя, становяцца дарослымі новыя людзі. Хто-то адыходзіць, такое таксама бывае, і сістэмная працяглая праца па гэтым пытанні, яна вельмі і вельмі важна.
2: У 2025 годзе у Беларусі першыню пры Лукашэнку не было вынесена ніводнага смяротнага прысуду, але пры гэтым у 2023-2024 яны былі. У тым ліку да грамадзяніна Германіі Рэйка Крыгера. Як вы ацэньваеце гэтую супярэчлівую тэндэнцыю? Гэта сапраўдная змена курса

0: ці проста часовы зацішак?
1: Адказваючы на гэта пытанне, я бы не ставіў бы яго настолькі цвёрда, як вы заявілі, адносна таго, што не было смяротных прысудаў. Мы можам казаць пра тое, што мы не ведаем пра выпадкі новых смяротных прысудаў. І ў гэтым не палягае такая, мне падаецца, вельмі важная розніца, таму што доступ да інфармацыі датычна смяротнага пакарання заўсёды быў пад завесах сакрэтнасці. Заўсёды праўабаронцы па крупіцам збіралі гэтую інфармацыю, апублічвалі факты, якія ім станавіліся вядомыя. Вось, і таму на сённяшні дзень мы можам канстатаваць, што нам невядомы гэтыя факты. У нас ёсць цыклы спадзеў на тое, што сапраўды так і ёсць, што няма новых смяротных прысудаў вынесеных, няма новых прыведзеных у выкананне смяротных прысудаў. Але казаць пра тое, што гэта нейкі мараторый дэ-факта, таму што дэ-юра яго няма, таксама не выпадае. Будзем спадзявацца, што так яно і ёсць на насамрэч.
0: Нядаўні няўдалы прыклад пакарання смерці ў США паказаў, што беспамылковасці няма і не можа быць. Як гэтыя выпадкі ў краінах, якія лічацца дэмакратычнымі, ўплываюць на аргументацыю прыхільнікаў смяротнага пакарання ў Беларусі?
1: Вельмі часта нам прыводзяць у прыклад менавіта краіны, якіх, як вы сказалі, дэмакратычная краіна, ну, пэўна, ступені так яно і ёсць, сапраўды, але тут вельмі важна адзначыць, што яна не з'яўляецца індыкатарам таго, што краіна з'яўляецца дэмакратычнай, таталітарнай, аўтарытарнай ці нейкай іншай, таму што шмат якія краіны захоўваюць смяротнае пакаранне і ў іх розныя палітычныя сістэмы. Але проста ў адзін шэраг тут можна паставіць і Злучаныя Штаты Амерыкі, пра якія вы зараз узгадалі, і Беларусь, калі мы кажам пра смяротнае пакаранне, і Паўночную Карэю, і Іран, і Кітай, і шмат-шмат якія краіны, у якіх захоўваецца на практыкі смяротнае пакаранне.
2: Але менавіта дэмакратычнае, як
1: США. Ёсць і такія, так, сапраўды, і, на жаль, важна казаць пра тое, што нават рыторыка, там, дзе няма смяротнага пакарання, рыторыка палітыкаў, якія, скажам так, больш адпавідаюць такому, які на самі сябе называюць правому курсу, яна выводзіць дыскурс у тое, што ўсё ж такі трэба пераглядаць наяўнасць смяротнага пакарання ў гэтых краінах, дзе іх ужо няма. Таму што, напрыклад, калі мы кажам пра Еўропу, Беларусь апошняя і адзіная краіна, дзе ёсць смяротнае пакаранне. В Еўропе больш за тое ўжо выраслі цэлыя пакаленні, якія не ведаюць, што такое смяротнае пакаранне. Вось, і мне падаецца, што вельмі важна і варта захоўваць гэтыя тэндэнцыі. В прынцыпе, таксама важна сказаць пра тое, што калі мы кажам глабальна пра сусвет, то тэндэнцыя краін, якія адмаўляюцца ад смяротнага пакарання, яна такая пазітыўная. То бок гэтых краін увесь час становіцца больш, хто-то на практыкі, хто-то дэ-юра, дэ-факта і гэтак далей, хто-то праз увядзенне мараторыяў. Але апошнім часам праабаронцы, абаліцыяністы фіксуюць сітуацыі, што колькасць вынесеных і прывезеных выкананне смяротных прысудаў павялічваецца. І тут у авангардзе, на жаль, напрыклад, Іран. Падзеі в Іране апошнім часам вельмі моцна справакавалі тое, што колькасць смяротных прысудаў выносіцца і выконваецца, на жаль.
0: У красавіку 2026 года ПАСЕ заклікала беларускі рэжым для адмены смяротнага пакарання. Як вы лічыце, ці могуць такія міжнародныя заклікі быць эфектыўнымі, улічваючы, што многія краіны нават не ввялі санкцыі супраць Беларусі?
1: Я не магу даваць ацэнку з пункту погляду таго, наколькі эфектыўныя гэтыя заклікі. Я на гэта гляжу не як палітык, я на гэта гляжу як праўабаронца. І мне падаецца, што любая трыбуна, вялікая, малая, яна вельмі важная, таму што яна падымае і актуалізіруе праблему смяротнага пакарання ў Беларусь. У Беларусі вельмі шмат праблем у галіне правоў чалавека. І калі мы кажам пра смяротнае пакаранне, яна, в прынцыпе, адна з іх, з аднаго боку, з іншага боку, улічваючы вот гэты антигуманны від пакарання, тое, што чалавека забіваюць, вот гэта беспаваротнасць, вот гэта сакрэтнасць і гэтак далей, з іншага боку і ў пэўнай ступені такая лакмусавая паперка сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусь. Таму любыя заклікі, я як праўабаронца, як абуліцыяніст, чалавек, які выступае супраць смяротнага пакарання, я ацэньваю станоўча і кажу пра тое, што яны важныя. Наколькі эфектыўна, можа быць па-рознаму. Мы ведаем і разумеем, што ўсё ж такі рашэнне будзе канчаткова за ўладамі Беларусі, але не за іншымі міжнароднымі нейкімі камісіямі, органамі, прадстаўнічымі, але заклікі і падыманне гэтай праблематыкі вельмі вельмі важны, на мой погляд.
0: Гаспадар Андрэй, вы займаецеся тэмай смяротнага пакарання ўжо шмат гадоў. Што для вас асабіста стала галоўным штуршком ці матывацыяй для гэтай працы?
1: Пытанне, якое я ўжо чуў і неаднаразова, і заўсёды мне з гэтым пытаннем а складанасці, каб на яго адказаць. Потому што няма шаблоннага нейкага адказу. Нема адказу звязана з тым, што от што ты мяне падштурхнула. Ну, там былі пэўныя акалічнасці, звязаныя з гісторыяй так званай мошчаніцкай справай. Гэта даўняя гісторыя, звязаная з забойствам на Магілёўшчыне, напрыклад, гэта вельмі моцна на мяне эмацыйна паўплывала, як прыклад. Пераасэнсаванне, у тым ліку такое жыццёвае пераасэнсаванне, звязанае з маім праўабарончым навучаннем і досведам працы праўабарончай. Я вельмі шмат выкладаю у такіх школах па правах чалавека і гэтак далей. І там у нас заўсёды ўзнікалі пэўныя нейкія такія дыскусіі, звязаныя з тым ліку з пытаннем смяротнага пакарання. Мабыць, тое, што важна памятаць і шанаваць і разумець, наколькі важна годнасць кожнага чалавека, наколькі кожны чалавек непаўторны, індывідуальны, такіх людзей, як мы, ніколі не было і больш ніколі ўжо не будзе ў гэтым свеце. Зразумела, з усімі добрымі справамі, дзе ты можаш быць са справамі альбо эмоцыямі, якія не заўсёды прыпішаш да добрых, але кожны чалавек індывідуальны, гэта таксама варта разумець і памятаць. Вельмі часта бывае так, што ловіш сябе на думкі, што ты гэта робіш тым ліку і для сябе. Менавіта для таго, каб самому быць і заставацца чалавекам.
0: Праца з такімі складанымі тэмамі, як жыццё і смерць асуджаных, патрабуе шмат эмацыйных сіл. Як вы справляецеся з гэтым? І што дапамагае вам не губляць веру в лепшае?
1: Так, сапраўды, я гэтым займаюся дастаткова даўно. І як аднойчы сказаў мой калега і сябра праўабаронца, ён казаў, што займаючись праўабарончай дзейнасцю, у тым ліку дастаткова такімі складанымі, эмацыйна складанымі тэмамі, а іх не толькі смяротнае пакаранне, ёсць жа тэмы, звязаныя з катаваннямі, з тэмамі ўтрымання ў бесчалавечых умовах і гэтак далей, гэтак далей. Ён, калі яму задалі пытанне, чаго ты баішся, ён сказаў, што я баюсь стаць таўстаскурым. І гэта таксама мне падаецца вельмі важная рэч, таму што, ведаеце, заўсёды непроста захоўваць вот гэты баланс, не стаць таўстаскурым з аднаго боку, з іншага боку таксама не занадта эмацыйна гэта ўсё перажываць і гэтак далей. Я бы адказаў бы на ваша пытанне такім чынам, што вера і спадзеў на тое, што смяротнае пакаранне ўсё ж такі ў Беларусі будзе адменена. Можа быць, праз такі першы крок, як мараторій на смяротнае пакаранне. Магчыма, гэты мараторій будзе не де юра, а де факта. Вот вы сёння мяне пра гэта запытывалі, пакуль што мы не можам так канстатаваць і казаць пра гэта, але магчыма, мы проста зблізка гэта не бачым, а на адлегласці, можа быць, зразумеем, што гэта можа сапраўды так ёсць. Будзем глядзець, будзем спадзявацца і верыць, што Беларусь будзе вольнай ад смяротнага пакарання. Я ўзгадую, напрыклад, 21 год, адно з важных такіх дасягненняў, тым ліку нашых публічных кампаній, гэта памілаванне браціў Косцевых. Улады ў Беларусі знайшлі ў сабе сілы, жаданне для таго, каб памілаваць гэтых людзей, таксама вельмі вельмі важна.
0: За гады працы праз вашыя рукі прайшлі дзясяткі лёсаў. Ці ёсць гісторыя канкрэтнага чалавека, чые словы ці лёс запомніліся вам асабліва моцна і паўплывалі на вашае бачанне праблемы?
1: Не выкарыстоўваў бы тут слова рукі, лёсы, якія прайшлі праз мае рукі, таму што ў пэўнай ступені не праз мяне, але побач са мной. Я бы назваў бы гэта так, таму што наша праўабарончая дзейнасць, яна акурат палягала ў дапамозе, праца па кейсам, я маю на ўвазе на міжнародным узроўні, камітэце ООН па правах чалавека, на нацыянальным узроўні, праца са сваякамі, таму мы большай ступені былі побач, не праз нас. Гэта першае. А па-другое, важна сказаць, што кожны кейс, я памятаю ўсе, ён кожны індывідуальны, і кожны вельмі моцна уплываў і ўплывае да сих пор. Я ўзгадываў братоў Косцевых, напрыклад, мне падаецца, гэта вельмі важны кейс, важная сітуацыя, таму што людзям захавалі жыццё, і гэта сапраўды тое, што зноў жа дае спадзеву і веру, каб дзейнічаць і працаваць з гэтай праблемай надалей.
0: Дзякую шчыра, жадаю поспеха вам у вашай цяжкай, так скажам, справе, але пачэснай.
1: Дзякую на ўзаем. Хачу вам пажадаць, паважаныя радыёслухачы, каб ужо ў самай кароткай будучыні мы маглі упэўнена казаць, што Беларусь гэта краіна, ў якой няма смяротнага пакарання.
3: Гэта была размова з каардынатарам кампаніі праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі Андрэем Палудам. А на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя.
4: All human rights for all. Высокі рапорт жмогаўс тайсіс вісім.
5: Права чалавека для ўсіх.
6: Усі права людыны для ўсіх.
7: Усе правы чалавека для ўсіх.
8: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
9: Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступная станцыя Маскоўская.
10: Прапаўзуць пад зямлёй рэйкі каляіны, брудная кара зямлі ўздзёрта. Гэта нястомны удар па гліне кайла камсамольскай кагорты. Метрапалітэн разам сэрцам нашым так за ляскай прарві сотні некранутых міль. Метрапалітэн не фантастычная казка, а большевіцкая слаўная быль. Скалатнула сталіца пыл вякоў, мудры салют аддае Крымлю. Падняўшы грунт метрапалітэнны і званы яе цэрква ў 40-40.

чинай майой. Падай чинай майой, бяжыць метро. Надай чинай майой, шумяць гаі. Гэта гаі не белостволых бяроз, а мільёны векапомных дубоў. Дзесьці пад Менскам шуміць не міга, але я бачу толькі тихую свіслач. Ты жадаў грукат сталёвых машынаў, мы атрымалі курапацкую цішу.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 8 гадзіна, у Польшчы 7. Злучаныя Штаты часова прыпынілі санкцыі супраць расійскага дызельнага паліва. Каардынацыйная рада прагаласавала супраць смяротнага пакарання. У Польшчы выявілі чарговую буйную партыю кантрабандных цыгарэт з Беларусі. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Міністэрства фінансаў США часова прыпыніла санкцыі супраць расійскага дызельнага паліва. Адпаведны дазвол на пастаўкі на сусветны рынак выдала ўпраўленне па кантролі па замежнымі актывамі паводле распараджэння прэзідэнта США Дональда Трампа. Санкцыі прыпынілі да 7 красавіка 2027 года. 9 кастрычніка Трамп паразмаўляў па тэлефоне з Уладзімірам Пуціным і заявіў, што бакі дамовіліся пра пастаўкі расійскага дызельнага паліва на амерыканскі і сусветны рынкі. Паводле слоў Трампа, Расія неадкладна паставіць 300 тысяч тонн паліва, яшчэ 500 тысяч тонн у лістападзе, пасля чаго яшчэ мільён тонн. Акрамя таго, у найбліжэйшы час чакаецца пастаўкі яшчэ 3 мільёнаў тонн дызельнага паліва. Агульнае паседжанне каардынацыйнай рады прыняло рэзалюцыю аб безумоўнай і неадкладнай адмене смяротнага пакарання ў Беларусі. За дакумент прагаласавалі 52 дэлегаты, супраць выказаўся адзін. Спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан у каментары радыё «Рацыя» агучыў пазіцыю абсалютнай большасці дэлегатаў і сваю асабістую падтрымку прынятага рашэння.
3: За адмену смяротнага пакарання мне гэта відавочна, і не толькі ў Беларусі, увогуле не мы давалі жыццё людзям, каб яго забіраць, ёсць іншыя метады, каб забяспечыць бяспеку і законнасць у грамадстве. Гэта ўвогуле такая практыка, ад якой трэба адмаўляцца. Тым больш яна палітызуецца, выкарыстоўваецца супраць палітычных апанентаў.
2: Таксама спікер каардынацыйнай рады акцэнтаваў увагу на далейшым шляху рэзалюцыі, якая паслужыць сігналам для міжнародных партнёраў і Еўразвяза, а таксама стане ключавым пытаннем для будучых перамоваў у Беларусі.
3: Паўплываць на рэжым Мінску амаль гэта немагчыма. Там няма ніякай інтэнцыі да мараторыя ці адмены смяротнага пакарання. А вось для нашых міжнародных партнёраў гэта такая ясны меседж, на якіх каштоўнасцях мы стаім, пра еўрапейскую, пра дэмакратычную пазіцыю. Патэнцыйна, калі адбудзецца на круглы стол, дэлегацыі на дадзены мандат уздымаць гэтае пытанне на круглым стале.
2: Дакумент, аўтарам якога выступае Мікіта Семяненка, ён прадстаўляе фракцыю «Каліцыя Латушкі і Рух за свабоду», распрацаваны з улікам прапаноў дэлегатаў каардынацыйнай рады. Рэзалюцыя фіксуе фундаментальныя прынцыпы правасуддзя і вызначае канкрэтныя крокі для дэмакратычных сіл па адмене смяротнага пакарання ў Беларусі. У Польшчы ў грузавым цягніку, які прыбыў з Беларусі, мытнікі выявілі буйную партыю кантрабандных цыгарэт. Як паведамляе мытна-падатковая служба Польшчы, падчас праверкі знайшлі 25 тысяч пачак цыгарэт без польскіх акцызных марак. Іх кошт ацэньваецца больш як у 500 тысяч злотых. Цыгарэты былі схаваны ў спецыяльна перароблены падлозе вагона. Там абсталявалі патаемны адсек з люкам, за якім знаходзіліся кардонныя скрынкі з нелегальным таварам. Раней польская памежная ахова затрымала 6 чалавек па падазрэнні ў кантрабандзе цыгарэт з Беларусі з выкарыстаннем метэаралагічных шароў. Сярод затрыманых 2 грамадзян Беларусі. У Гародні мужчына выкінуў з 9 паверха йоркшырскага тэр'ера, які спрабаваў абараніць гаспадыню. Здарэнне адбылося ў мікрараёне Альшанка. Паводле інфармацыі гарадзенскай міліцыі, 41-гадовая жанчына запрасіла ў госці сяброўку. Пазней да іх далучыўся муж госці. Кампанія ўжывала алкаголь, пасля чаго 45-гадовы мужчына пачаў паводзіць сябе агрэсіўна і ўжо фізічную сілу супраць жанчын. Жанчынам удалося ўцячы да суседзяў і выклікаць міліцыю. У кватэры з агрэсарам застаўся 1-гадовы йоркшырскі тэр'ер. Сабака спрабаваў абараніць гаспадыню, але мужчына схапіў яго і выкінуў з 9 паверха. Жывёліна загінула. Мужчыну затрымалі і змясцілі ў ізалятар часовага ўтрымання. Яму пагражае суд за жорсткае абыходжанне з жывёлай. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў Беларусі будзе пераважна воблачнае надвор'е без істотных ападкаў на працягу дня. Тэмпература паветра складзе ад 10 да 13 градусаў цяпла. Вецер будзе ўмераны, месцамі з парывамі. Увечары верагоднасць дажджу павялічыцца, таму парасон можа спатрэбіцца.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: знатнемна і барызыны.
5: Польскі праграм на фалях беларускага радіо Рацыя.
6: Вітам панства в праграме знатнемна і барызыны. В звёнску з антыпольскаю палітыкаю рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важная і актуальная інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о точонцымся працэсе карным ксенза Анатоля Парахневіча. А о чым яшчэ услышымы в праграме? Росія атакуе Україну і грозі НАТО.
7: Росія будзе далі провокувати.
6: 150-та рочніца уродзін Яна Бухака.
8: Зарызыкує ствердзення хіба нік, яму не дорівнял.
6: Спектакль «Война на слово». Як діяють механізми війни інформаційної?
9: Хотіли ми цей механізм, самі не до кінця його знаючи на початку, розібрати на чинники перші і в такий ретельний, документальний, але теж цікавий в формі спосіб оповідати.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 у Беларуси, 8 у Польши.
3: Россияне ударили кабами по пятиверховику у Запорожжи. 4 человека загинули. Зеленский прокомментовал снятие санкций из России. Светлана Тихановская осудила переслед Ярослава Иванюка.
2: С новинами Анжелика Ляльковская.
3: Раніца в суботу расійскія войскі нанеслі удар кіраванымі авіабомбамі па жылым доме ў Запарожжы. У выніку удару часткова разбураны адзін з пад'ездаў пяціпавярховіка. Канструкцыя абваліліся на ўзроўні другога паверха. Пра гэта паведаміў выканаўца абавязкаў кіраўніка Запарожскай абласной ваеннай адміністрацыі Міхаіл Сямікін. Паводле інфармацыі, 4 чалавекі загінулі. Пад завалами яшчэ могуць заставацца людзі. На месцы удару працягваюцца пошуково-выратавальныя работы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что смягчение санкций супраць России не допоможе спынить войну, а может только подолжить ее. Таким чином, украинский лидер отреагировал на поведомление про домовленность президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным относно смягчения обмежеванию на поставки российского дизельного палива. Зеленский подкреслил, что для завершения войны необходимы дальнейший тиск на Москву и поддержка Украины. Поводле его слов, Россия протягивает атаковать украинские города, энергетичные объекты и громадян інфраструктуру. Украінскі прэзідэнт таксама заявіў, што Кіеў гатовы да ўзаемных крокаў па дээскалацыі. Украіна прапануе спыніць удары па расійскіх нафтаперапрацоўчых прадпрыемстваў, калі Масква перастане атакаваць украінскую энергетыку. Зеленскі заклікаў Злучаныя Штаты заняць рашучую пазіцыю ў дачыненні да Расіі. Падарункі Путіну не прынясуць міру, падкрэсліў прэзідэнт Украіны. Вайсковый медик Анастасия Сивер-Махамед переходит на працу у миссию демократичных сил Беларуси в Украине. Про это поведомили в объединенном переходном кабинете. Ранее Махамед займала посаду наместницы представницы кабинета у социальной политики, и она повинна была займаться питаниями поддержки белорусских доброохотников и их семьев. Анастасия Махамед – медик с боевым досвидом. После початку полномасштабной войны России супраць Украины в 2022 году она долучилась до полка имя Костуся Калиновского, где командовала медицинской ротой и занималась организацией допомоги пораненным и их эвакуацией. В 2025 году она завершила войсковую службу по стане здоровья и отримала статус ветерана. Миссию белорусских демократичных сил в Украине теперь узначальвает Вольга Зазулинская. Светлана Тихановская судзіла пераслед Ярослава Іванюка. Як стала вядома напередадні, выдаўца, кіраўнік фонду «Комунікат.орг» і аднайменнай беларускай інтэрнэт-бібліятэкі абвясцілі вышук у Беларусі і Расіі. Імя беларуса з-пад Ляша і грамадзяніна Польшчы з'явілася ў адмысловай базе сілавікоў. Тихановская разглядае пераслед выдавецтваў і культурніцкіх ініцыятыў, якія дзейнічаюць у Польшчы і ўмацоўваюць польска-беларускія адносіны, як акт помсты Лукашэнкі Польшчы за яе салідарнасць з беларускім народам. Між тым, кіраўнік камунікату даў каментар рацыі на конт магчымых наступстваў свайго пераследу і далейшай працы выдавецтва.
4: Гэта безумоўна спроба запалохаць, прычым запалохаць не толькі мяне, як Ярослава Іванюка, як кіраўніка фонду «Камунікат», які ўжо ад 26 гадоў вядзе беларускую інтэрнэт-бібліятэку, які ад 5 гадоў выдае беларускія кнігі ў паперы, але таксама запалохаць асяроддзе, якое вакол мяне згуртаванае.
3: Ярослав Іванюк даведаўся пра тое, што трапіў у гэты спіс сілавікоў выпадкова і ўжо паведаміў польскім спецслужбам пра пераслед. Расследавальнікі выдання «Інсайдер» сумесна з нямецкім выданнем «Шпігель» высветлілі імёны некалькіх беларусаў, якія маглі быць датычныя да падрыхтоўкі дыверсій у аэрапорце Лейпцыгу ў жніўні бягучага года. Сярод іх Максім Лапунов, які таксама карыстаўся імём Максім Коласаў, і Андрэй Каршакоў. Паводле расследавання яны маглі быць датычныя і да падпалу гіпермаркета «Лерой Мерлін» у польскай Лодзі ў ліпені 2024 года. Нагадаем, у жніўні каля украінскага транспортного самолета Ан-124 «Руслан» в аэропорте Лейпцига знайшли дрон с вибуховкой, якая не спрацавала. Еще один беспилотник сутукнулся с грузовым самолетом. Немецкие улады усклали отказность за спробы диверсии на Россию. Поводле Берлина выконавцу могли дейничать по заданию российских державных органов. Роля усіх згаданых белорусов у инциденте покуль кончаткова не установленная. Больше новинов на сайте и в социальных сетках белорусского «Радио Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна, месцам магчымы кароткачасовы дождж, 8-9 градусаў на тэрмометры, а ў найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 12-13 градусаў цяпла па Беластоцчыне і Гарадзеншчыне, крыху цяплей да 15 градусаў пакажуць тэрмометры па Берасцейшчыне. Вецер паўднёва-заходні 4 ў парывах да 8 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Раніца з Рацией.
2: Сегодня 10-й день кастрычника. Информационно-музычный эфир на радио «Рация» в субботу в студии Михаил Андрасюк. Буду с вами до 12-й белорусского, до 11-й годины польского часу.
5: Я калі стану

0: Радыё.
1: Школа – гэта месца, куды бацькі кожную раніцу адпраўляюць дзяцей звычайна з адной думкай. Няхай добра вучацца, знаходзяць сяброў і вяртаюцца дадому здаровымі. Але апошнія падзеі ў Польшчы прымусілі многіх задацца пытаннем, якое раней здавалася непатрэбным. Ці сапраўды дзеці ў бяспецы, калі зачыняюцца школьныя дзверы? Каментуе Яна Запольская.
2: Каментар рацыі.
3: Апошнімі днямі Польшчу ўзрушыла серыя жорсткіх здарэнняў у навучальных установах мазавецкага ваяводства. 7 кастрычніка ў прафесійнай школы ў Астралэнцы 19-гадовы вучань напаў на людзей з небяспечным прадметам. Пацярпелі навучэнцы, настаўнікі ды іншыя людзі. Паводле звестак пракуратуры, сярод пацярпелых былі 6 чалавек у самой школе, а таксама 2 за яе межамі. Адну з настаўніц шпіталізавалі з цяжкімі траўмамі. Наступная трагедыя адбылася ў Лешчыдолі на Вінах каля Вышкова. Паводле ўладаў, 15-гадовы падлетак напаў на 3 чалавек, якія працавалі ў школе. Адна з пацярпелых, 37-гадовая работніца, памерла. У Сірацку паліцыя таксама затрымала 17-гадовага падлетка, якога падазраюць у пагрозах нападу на школу. Былі паведамленні і з іншых рэгіёнаў, у тым ліку з Падляшша. Трэба сказаць, што рэакцыя дзяржавы была хуткай. Урад склікаў тэрміновую нараду, паліцыя ўзмацніла патруляванне каля школы і праверкі ў навучальных установах. Улады пачалі правяраць паведамленні пра пагрозы ў інтэрнэце. Напярэдадні на фоне чутак пра магчымыя новыя напады да аховы каля 15 000 школ былі прыцягнутыя дзясяткі тысяч паліцыянтаў. Некаторыя школы часова былі зачыненыя. Пры гэтым паліцыя заявіла, што не знайшла пацверджання чуткам пра адзіны інтэрнэт-чэлендж, які нібыта стаяў за нападамі, пра некую так званую «чорную пятніцу». Грамадства ж у значнай ступені адрэагавала страхам, абурэннем, а таксама спачуваннем пацярпелым. Многія бацькі не хацелі пускаць дзяцей на заняткі. У сацыяльных сетках пачалі распаўсюджвацца паведамленні пра нібыта падрыхтаваныя новыя напады. Паводле наяўнай інфармацыі, гэтае паведамленне збольшага не мелі пацверджання. І тут мы бачым яшчэ адну небяспеку. Часам чуткі ў інтэрнэце распаўсюджваюцца хутчэй, чым афіцыйная інфармацыя. Таму сёння важна не толькі абараніць школы, але і не распаўсюджваць непацверджаныя звесткі, якія могуць выклікаць паніку. Але галоўным пытаннем застаецца, чаму падлеткі ўвогуле даходзяць да такой жорсткасці. Нельга сцвярджаць, што ва ўсіх гэтых выпадках была адна прычына, абставіны нападаў яшчэ высвятляюцца. Аднак ёсць праблемы, на якія мы павінны звярнуць увагу. Першае – гвалт, з якім дзеці сутыкаюцца ў інтэрнэце. Калі дзіця штодня бачыць прыніжэнне, пагрозы і жорсткія відэа, у яго можа паступова змяняцца ўяўленне пра тое, што дапушчальна. Асабліва небяспечна, калі гвалт становіцца спосабам прыцягнуць увагу або заслужыць прызнанне ў групе. Другая праблема – адзінота і здзекі. Дзіця можа выглядаць звычайна, хадзіць на заняткі і нават жартаваць з аднакласнікамі, але ўнутры перажываць моцны боль. Калі побач няма чалавека, якому можна даверыцца, крыўда і злосць могуць назапашвацца. Трэцяя прычына – недахоп увагі да псіхалагічнага стану дзяцей. Бацькі часта занятыя працай і штодзённымі клопатамі. Настаўнікі перагружаныя, школьным псіхолагам не заўсёды хапае часу на ўсіх, хто мае патрэбу ў дапамозе. Таму дзяржава павінна забяспечыць школам зразумелыя правілы дзеянняў у крызісных сітуацыях, належную ахову і доступ да псіхалагічнай дапамогі. Школа, у сваю чаргу, павінна сур'ёзна ставіцца да пагроз, здзекаў і выпадкаў агрэсіі, а не чакаць, пакуль здарыцца бяда. Бацькам варта часцей размаўляць з дзецьмі не толькі пра адзнакі, але і пра тое, што іх турбуе, ці не крыўдзіць іх нехта, ці не адчуваюць яны сябе адзінокімі. А дзецям трэба тлумачыць, калі нехта пагражае нападам або гаворыць пра намер прычыніць шкоду, пра гэта неабходна паведаміць дарослым. І гэта не данос, а магчымасць прадухіліць трагедыю. Яна Запольская, Беларуская радыё, рацыя.
2: Каментар рацыі.

0: Раніца з грацыяй.
1: 29 хвілін на 10 ўжо ў Беларусі, а на гадзіну раней у Польшчы. А у нашым памежным рэгіёне воблачна, месцам магчымы кароткачасовы дождж, 8-9 градусаў на тэрмометры. У найцяплейшы момант дня няшмат, падымецца ртутны слупок, 12-13 градусаў цяпла па Беластоцчыні і Гарадзеншчыне. Крыху цяплей, да 15 градусаў пакажуць тэрмометры на Берасцейшчыне. Вецер паўднёва-заходні, 4 ў парывах да 8 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму.
2: Часам

0: справы Дмітрая Бакея, якую разглядаў Менскі гарадскі суд, невядомыя. Яму прысудзілі хатнюю хімію.
1: Часам не да законаў.
0: У Гомелі за палітыку асудзілі 25-гадовага ўкраінца Віктара Келлера. Яшчэ падлеткам хлопец перабраўся ў Беларусь, магчыма, разам з роднымі. У 2019 годзе ён скончыў школу ў Мазыры, а пасля паступіў у Мазырскі дзяржаўны політэхнічны каледж, дзе ў 2021 годзе атрымаў спецыяльнасць муляра-бетоншчыка. Нядаўна Гомельскі абласны суд вынес маладому чалавеку прысуд. Яго абвінавацілі таксама ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Дакладныя дэталі справы невядомая, але звычайна па гэтым артыкулі ў Беларусі судзяць людзей па справе гаюна. У канцы ліпеня гэтага года прысуд набыў законную моц. Падобна, што прысудзілі хімію з накіраваннем.
1: Часам не да законаў.
0: 26-гадовую жыхарку Пінска Галіну Федаровіч таксама асудзілі за садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Яна родам з горак, а пасля замужжа пераехала сям'ёй у Пінск. Справу жанчыны разглядаў Берасцейскі абласны суд. Верагодна, Галіне прысудзілі хатнюю хімію. У сакавіку 2026 года жанчына знікла з адсетак. Магчыма, менавіта тады яе затрымалі. Ці знаходзілася яна ў СІЗА да суда, невядома.
1: Часам не да законаў.
0: У Менску за зачыненымі дзвярыма праходзіць суд па крымінальнай справе палецняволенага ксяндза Анатолія Парахневіча, пробашча парафіі ў Альковічах Вілейскага раёна. Афіцыйнай інфармацыі пра справу няма. Святара затрымалі ў сярэдзіне сакавіка. За кратамі ён правёў ужо больш за 200 дзён. За гэты час ксёндз адзначыў сваё 66-годдзе і 31-ю гадавіну святарскага пасвячэння. Паводле звестак вернікаў, Анатолія Парахневіча ўтрымліваюць у СІЗА КДБ і абвінаваць у здрадзе дзяржаве. Падрабязнасці справы невядомыя.
1: Часам не да законаў.
0: Суд Заводскага району Менска выклікае на судовае паседжанне заснавальнікаў праваабарончай ініцыятывы «Дысідэнт Бай» Марыну і Вячаслава Касінеравых. Працэс адбудзецца 16 кастрычніка ў парадку спецыяльнай вытворчасці. Ім ставяць у віну некалькі артыкулаў крымінальнага кодэксу. Вячаславу Касінераву інкрымінуюць стварэнне экстрэмісцкага фармавання альбо ўдзел у ім, распальванне іншай сацыяльнай варожасці, дыскрэдытацыю Рэспублікі Беларусь, абразу беларускага дыктатара, а таксама дзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Марыя Касінеравай, акрамя гэтых абвінавачванняў, таксама ставіць у віну паўторнае стварэнне экстрэмісцкага фармавання або кіраўніцтва ім.
1: Часам не да законаў.
0: Беластоцкага выдаўца і заснавальніка беларускай інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат.орг» Яраслава Іванюка дадалі ў расійскую базу вышуку за яго пошуку лукашэнкаўскімі сілавікамі. У сакавіку 2026 года КДБ прызнаў экстрэмісцкім фармаваннем так званую «Кааліцыю друкаваных выдавецтваў». У яе ўключылі фонд «Камунікат.орг», Логвінаў «Паблішынг Хаус» і Андрэй Янушкевіч «Паблішын». У пераліку асоб, звязаных з гэтым фармаваннем, згадваецца і Слав Іванюк. Сам выдавец заяўляў, што ніякай кааліцыі паміж гэтымі выдавецтвамі не існуе.
1: Часам не да законаў.
0: 23-гадовы былы палітвязень Вадзім Пашкоўскі, якога раней асудзілі за ўдзел у пратэснай акцыі ў Жлобіні ў 2020 годзе, распавёў пра вярпоўку з боку КДБ. Паводле яго, у КДБ яму пагражалі новай крымінальнай справай і паставілі перад выбарам 15 гадоў зняволення або супрацоўніцтва са спецслужбай. Пасля гэтага Вадзіму сказалі выехаць у Польшу, жыць там, кантактаваць з людзьмі і перыядычна паведамляць, з кім ён стасуецца. Цяпер былы палітвязень Волены зрабіў публічную заяву, каб спыніць супрацоўніцтва з КДБ.
1: Часам не да законаў.
0: Гамельчанка распавяла ў ТРЭЦ, што ёй патэлефанаваў участковы міліцыянер і запатрабаваў здаць ДНК. На пытанне, з чым гэта звязана, ён адказаў: гэта як раней здымалі пальчыкі ва ўсіх. Паводле жанчыны, ёй таксама сказалі, што ў выпадку адмовы складуць рапарт і яе ўсё роўна знойдуць праз крымінальны вышук. У выніку яна пагадзілася. Такімі былі некаторыя з падзей, калі не да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні, чарговым тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і пра ўладных інфармацыйных рэсурсаў.
1: Часам не да законаў. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.
2: Радыё Рацыя. Інфармацыя, музыка, культура.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: День ОФ. Программа Юлии Сівец про варианты ленотного отпочинку для самых активных людей.
2: Добрый день, у эфира программа «День ОФ» и с вами Юлия Сівец. Сегодня у нас выходная, значит, самый час поразмовлять про фильмы и про книги.
1: День ОФ.
2: 8 кастрычника обвестили имя нового лауреата Нобелевской премии по литературе. Сёлета им стала канадская поэтка, эссеистка и перакладчица Энн Карсон. Але сёння у нашай праграме мы пагаворым пра іншага нобелеўскага лаўрэата, французскага пісьменніка Альбера Камю, які атрымаў прэмію па літаратуры ў 1957 годзе. На фоне навін з расійскага Іркуцка, дзе пасля смерці супрацоўніцы інстытута па барацьбе з чумой узніклі падазрэнні наконт магчымай небяспечнай інфекцыі, на постсавецкай прасторы рэзка выраслі продажы рамана Камю «Чума». Паводле паведамлення ў СМІ, за тыдзень кнігу сталі купляць прыкладна на 20% часцей, чым тыднем раней, а ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года рост склаў нават 86%. Падобнае адбывалася і падчас пандэміі каранавірусу, калі «Чума» Камю зноў стала асабліва запатрабаванай у розных краінах. І хоць у самім рамані «Чума» мае сімвалічнае значэнне і ўвасабляе фашызм, як яго называлі ў Еўропе тады «карычневая чума», аднак твор становіцца актуальным і цяпер на фоне палітычнай абстановы, якая назіраецца на постсавецкай прасторы. Аднак для пачатку некалькі словаў пра самога Камю. Камю нарадзіўся ў 1913 годзе ў французскім Алжыры. Ён быў пісьменнікам, філосафам, журналістам, драматургам і эсэістам. У сваіх творах Камю часта звяртаўся да пытанняў чалавечай свабоды, адказнасці, абсурднасці, існавання і выбару. Сярод яго найбольш вядомых твораў раманы «Чужаніца» і «Чума», так само философское эссе «Миф про Сизифа».
1: День ОФ.
2: «Миф про Сизифа», философское эссе Альбера Камю, было опубликовано в 1942 годе. Оно лічится программным твором у философии абсурдизму Камю и спробуя отказать на одиное, на его думку, сапраўды важное философское пытание. Ці вартае жыццё того, каб яго прожить? Сизиф у старажитно-греческой мифологии будаўнік и цар Карынфа, якого пасля смерти бое судили катить на гору у Тартары тяжкі камень, але ледь досягнувши вершині, камень раз за разом скочваецца уніз. На думку Камю, Сізіф абсурдны герой, яким кнецца жыць на поўніцу, не прымае смерть і вымушаны займацца бессэнсоўнай працай. Найбольш важны для пісьменніка момант, калі Сізіф спускаецца з гары да каменя, які зноў скаціўся уніз. У 1942 годзе таксама быў выдадзены роман «Чужані». Гэта дэбютны твор Альбера Камю, які прыцягвае ўвагу чытачоў і даследчыкаў дагэтуль. Адна з галоўных тэм рамана – адчужэнне чалавека ад грамадства і пошук сэнсу жыцця. На думку Камю, чалавек можа адчуваць сябе чужым у гэтым свеце, не прымаць усталяваных грамадства правілаў і навязаных яму каштоўнасцяў. Менавіта такім паўстае галоўны герой рамана – Мёрсо, француз, які жыве ў Алжыры і здзейсняе забойства. Пасля гэтага ён не раскаивается и отмовляется обороняться в суде. Мёрсо нібыта назірае за ўласным жыццём збоку, не знаходзячы сэнсу ў звыклых рэчах і не жадаючы падпарадковацца чаканням іншых. Праз гісторыю галоўнага героя Камю прапановае задумацца пра тое, як чалавек успрымае ўласнае існаванне, ці можа ён знайсці сэнс жыцця і як яму жыць у свеце, які не дае адназначных адказаў на гэтае пытанне. Роман перекладено на белорусскую мову с Дмитром Колосом и доступны на книжной поличце. У 1947 годе, после войны, был опубликован роман «Чума» поводле сюжета у алжирском городе. Аран начинается эпидемия чумы. Город изолюют, люди оказываются отрезанными от внешнего света, а хворова поступово изменяя их житё. Одни отмоляются верить у небеспеку, инши думают наперш про власть існуе выгаду, а нехта спрабуе дапамагчы навакольным. Сярод іх доктар Рыё, які працягвае лячыць хворых, нават калі разумее, наколькі цяжка перамагчы эпідэмію. Чума – гэта раман не толькі пра хваробу. Кнігу часта разглядаюць як алегорыя фашызму і супраціву яму ў Европе. Камі паказвае, як зло можа паступова захопліваць грамадства. Пры гэтым чума ў рамане мае больш шырокае значэнне. Яна ўвасабляе розныя формы зла, гвалту і несправедлівасці, з якімі чалавецтва сутыкаецца зноў і зноў.
1: Дзень оф.
2: Гэта была праграма «Дзень оф». З вамі была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
1: Дзень оф. Праграма Юлія Сівец пра варыянты лянотнага адпачынку для самых актыўных людзей.

0: Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Першая трансгранічная радіо FM.
2: Аб'ектыўна, цікава, аператыўна. Беларуская радіо Рація.
3: А ў бліжэйшых навінах пачуем, ЗША прыгразілі Украіне спыненнем перадачы разведданых. У Варшаве прэзентавалі беларускую раду па супрацьдзеянні гібрыднай агрэсіі. Еўразвяз і Кітай дамовіліся скараціць экспарт кітайскіх аўтамабіляў у Еўропу. Больш скажан Жалі Каляльковская, ўжо праз 4 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я ў Беларусі, 9-я ў Польшчы.
3: США прыгразілі Украіне спыненнем перадачы разведдадзеных. У Варшаве прэзентавалі Беларускую раду па супрацьдзеянні гібрыднай агрэсіі. Еўразвяз і Кітай дамовіліся скараціць экспарт кітайскіх аўтамабіляў у Еўропу.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Амерыканскія прадстаўнікі маглі папярэдзіць Украіну пра магчымасць спынення перадачы разведвальнай інфармацыі праз удары украінскіх войскаў па расійскіх нафтаперапрацоўчых заводах. Пра гэта паведамляе выданне Аксіо са спасылкай на украінскага чыноўніка. Паводле публікацыі, гэта пытанне абмяркоўвалася падчас перамоў у Маямі з удзелам спецпасланніка прэзідэнта ЗША Стыва Уіткафа і Джарарда Кушнера. Амерыканскі бок, аднак, адмаўляе, што пагражаў спыніць перадачу разведдадзеных. Паводле Вашынгтона, Украіне толькі нагадалі пра неабходнасць улічваць уплыў удару па расійскай энергетычнай інфраструктуры на кошты паліва ў ЗША. Бакі таксама абмеркавалі новыя прапановы па завяршэнню вайны, у тым ліку тэрытарыяльнае пытанне. Адначасова з гэтым 9 кастрычніка Кіеў наведала дэлегацыя з 4 амерыканскіх сенатараў ад абедзвюх партый. Пасля сустрэчы з Уладзімірам Зяленскім яны заявілі пра падтрымку пашырэння магчымасцяў выкарыстання Starlink украінскімі вайскоўцамі для ўдараў па цэлях на тэрыторыі Расіі. Пра гэта паведамляе Укрінформ. Паводле сенатараў, такую пазіцыю падзяляюць многія заканадаўцы ў Кангрэсе Злучаных Штатаў. У Варшаве адбылася прэзентацыя беларускай грамадска-кансультатыўнай рады па супрацьдзеянні расійскай гібрыднай агрэсіі. Прэзентацыя стала часткай мерапрыемства «Беларусь у архітэктуры гібрыднай агрэсіі Расіі». Сярод задач прэзентаванай рады – аналіз патэнцыйных пагроз і інфармаванне грамадства пра магчымыя сцэнары развіцця сітуацыі, у тым ліку пра рызыкі ваеннай эскалацыі і правакацый, якія могуць закрануць бяспеку Беларусі і краін рэгіёна. У склад рады ўвайшлі Вадзім Кабанчук, прадстаўнік па абароне і нацыянальнай бяспецы аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі, а таксама палітычны аналітык Змітер Кухлей, віцэ-спікер каардынацыйнай рады Анатоль Міхнавец, Павел Цірашковіч, які з'яўляецца дарадцам Светланы Ціхановскай па навуцы і адукацыі. Улады Беларусі зноў актывізавалі абмеркаванне магчымасці пазбаўлення грамадзянства беларусаў, якія жывуць за мяжой і выступаюць супраць рэжыму Лукашэнкі. Там тэму пачалі актыўна прасоўваць дзяржаўныя медыя, у тым ліку ў дакументальным фільме «Выгнаныя з раю» на тэлеканале «Беларусь-1». Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Мікалай Бузін назваў пазбаўленне грамадзянства крайняй мерай у дачыненні да тых, хто, паводле ягоных слоў, нібыта працяглы час дзейнічае супраць дзяржавы і яе грамадзян. Міністр інфармацыі Дмітрый Жук раней таксама заяўляў пра магчымасць падрыхтоўкі асобнага законапраекта, які вызначыць механізм пазбаўлення грамадзянства. Ці пойдзе афіцыйны Мінск на гэты крок ва ўмовах менавіта таму, калі ўлады, здавалася б, дэманструюць гатоўнасць дыялогу з Захадам? На гэтае пытанне ў інтэрв'ю ютуб-каналу «Радыё Рацыя» адказаў палітычны аналітык Валер Карбалевіч.
4: Беларускія ўлады ўжо шмат зрабілі дзеянняў, якія, ну, шмат хто лічым немагчымымі. Казалі, ну як, не можна ж стварыць паўночную Карэю ў цэнтры Еўропы. Тым не менш, гэты праект рэалізуецца. А ёсць вельмі шмат прыкладаў, калі беларускія ўлады пераследавалі сваіх праціўнікаў па-за межамі Беларусі. Таму зрабіць яшчэ адзін крок для беларускіх уладаў нічога не значыць.
3: Прававы механізм пазбаўлення грамадзянства за дзейнасць, якую ўлады лічаць пагрозай нацыянальным інтарэсам, існуе з 2023 года ў Беларусі. Аднак новыя заявы чыноўнікаў і сюжэты дзяржаўнай прапаганды зноў актуалізавалі пытанне пра тое, ці могуць гэтыя меры закрануць беларусаў, якія былі вымушаны з'ехаць з краіны і працягваць сваю палітычную і грамадскую дзейнасць за мяжой. Гомельскае выданне «Флагшток» высветліла, што больш за 90% прадукцыі канструктарскага бюро сістэмнага праграмавання ў Гомлі вырабляецца ў інтарэсах Расіі. Прадпрыемства распрацоўвае праграмнае забеспячэнне для радыёлакацыйных комплексаў і сістэму кантролю касмічнай прасторы. Яно было створана яшчэ ў савецкія часы, а з 2011 года належыць расійскай кампаніі «Радыёфізіка». Паводле бухгалтарскай справаздачнасці прадпрыемства ў 2024 і ў 2025 годзе годзе на расійскія інтарэсы выпадала больш за 90% яго прадукцыі. Сярод сістэм, з якімі звязана дзейнасць бюро, расійскія комплексы папярэджання аб ракетным нападзе. Паводле расследавання, гомельскае прадпрыемства адзін з прыкладаў удзелу беларускай прамысловасці ў забеспячэнні расійскага ваенна-прамысловага комплексу. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна, месцам магчымы кароткачасовы дождж. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 12-13 градусаў цяпла па Беласточчыне і Гарадзеншчыне і крыху цяплей да 15 градусаў па Берасцейшчыне. Вецер паўднёва-заходні 4 ў парывах да 8 метраў за секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.

0: Рацыя. Мы разам.
1: Раніца з рацыяй, і зараз больш пра тое, што хвілінамі раней анансавалася ў навіны. В навінах у Варшаве адбылася прэзентацыя беларускай грамадскай кансультацыйнай рады па супрацьдзеянні расійскай гібрыднай агрэсіі. Прэзентацыя стала часткай мерапрыемства «Беларусь у архітэктуры гібрыднай агрэсіі Расіі: рызыкі, сцэнары і меры рэагавання для ўсходняга флангу НАТО». Сярод задач рады – аналіз патэнцыйных пагроз і інфармаванне грамадства пра магчымыя сцэнары развіцця сітуацыі, у тым ліку пра рызыкі ваеннай эскалацыі і правакацый, якія могуць закрануць бяспеку Беларусі і краін рэгіёна, гаворыць Каміль Клысінскі з Цэнтра ўсходніх даследаванняў Польшчы.
2: Из России гибридные угрозы, пока только гибридные, мы еще не Украина, это не наша участь, но может быть тоже и в будущем, если позволим, разрешим нашим российским нетоварищам и недругам эскалировать дальше. Если не будем противостоять и не противопоставим ничего, наших действий, наших усилий, на нашей стратегии, может быть хуже. И об этом была сегодняшняя встреча.
3: Вадзім Каванчук, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па абароне.
4: Чым выклікана неабходнасць гэта паседжання сённяшняга?
3: Нарэшце, я спадзяюся, што мы будзем перахадзіць не толькі ад прагнозаў, ад канстатацыі факта, што існуе ў нас агульная такая беда, як гібрыдная агрэсія Расійскай Федэрацыі, а будзем перахадзіць да непасрэдных дзеянняў, якія нам пад сілу, як кажуць, в полі. І менавіта для гэтага паўстае гэта ініцыятыва. Зараз будзе ў хуткім часе працаваць наша інтэрнэт-платформа, дзе туды могуць далучацца як простыя грамадзяне Беларусі, так і структуры трэцяга сектара, палітычныя ініцыятывы. Для таго, каб мы з супольнымі намаганнямі ўсё ж такі пачалі дзеянні, якія б спынялі, абмежоўвалі гэтую навалу, якая на нас ідзе. Бо мы бачым, што па ўсёй Європі фактычна зараз ідзе актывізацыя і агентуры, і мы бачым, на якія дзеянні негатыўныя фактычна дачыненне да грамадзян Беларусі, да наогул расійскамоўных прадстаўнікоў эміграцыі па ўсёй Європі. Все больш фактаў вербовак, больш фактаў працы на спецслужбы, некія дыверсіі, ну і шмат ужо нашых беларусаў загінула на так званае СВО. І варта гэтаму пакласці тую перашкоду, на, в прынцыпе, бліжэйшы час пакажа, на што здольна от беларуска супольнасць.
5: Звіцер Кухлей, выканаўчы дырэктар Інстытута развіцця сацыяльнага рынку. Я хачу дадаць тое, што Расія, Крымль, працуе сістэмна з тым, каб падпарадкаваць Беларусь на розных узроўнях. Гэта пачынаецца ад эканамічнай залежнасці да вайсковай інфраструктуры, мяккай сілы праз адукацыю, НДА. Мы бачым велізарную колькасць рускіх дамоў, якія зараз адкрыліся альбо былі існавалі ў Беларусі. Як падкрэсліваў зноў жа Павел Цірашковіч, гэта сітуацыя унікальная, таму што такой колькасці рускіх дамоў нідзе ў іншай краіне не існуе. Таксама колькасць вось гэтых дыпламатычных прадстаўніцтваў, распаўсюд вось гэтай ідэалогіі адбываецца зноў жа на розных узроўнях. І яшчэ дадаткова зараз Расія падчас агрэсіі ва Ўкраіне пачынае вербаваць беларусаў усё агрэсіўней. Адпаведна, адказ беларускай грамадзянскай супольнасці, дэмакратычных сілаў, экспертнай супольнасці таксама мусіць быць сістэмным. Таму што да гэтага часу, безумоўна, існуюць розныя ініцыятывы, якія закранаюць тую ці іншую праблему, у тым ліку эканамічная залежнасць, пра гэта кажуць экспертныя супольнасці, альбо пагрозы там вярбоўкі, пра што кажуць там белпол ці байпол. Вось зараз усё гучней таксама і палітычныя структуры, але гэта ўсё не складваецца ў агульную карціну і сістэму. Мы ствараем вось гэты кансультатыўную раду, каб аб'яднаць усе гэтыя выклікі і мець супольны адказ на вось тое, што робіць Расія, тое, што робіць беларускі рэжым, каб супрацьстаяць. І гэта будзе праца на розных таксама узроўнях. Гэта будзе праца, якая скіравана непасрэдна да кожнага жыхара ўнутры краіны ў Беларусі, патлумачыць ім, якім чынам можна рэагаваць у той ці іншай крызіснай сітуацыі, калі там адбываецца, напрыклад, вербоўка, альбо заклікі там удзельнічаць у вайне, таксама калі ствараюцца пагрозы непасрэдна для чалавека з сям'і, маладога чалавека, якога там клічуць у армію, і сям'я таксама можа паўплываць на тое, каб ён не пайшоў ваяваць за Расею ва Украіну. Вось. І гэта тычыцца таксама і дыяспары. Мы ўсё часцей чуем вось пра спробы вярбоўкі. Фактычна вось калі можа быць Лукашэнка там лічыць палітычны крызіс завяршоным на Беларусі ўнутры, і зараз ён ўсё часцей год-два як звярнуў увагу на палітычную міграцыю. І вось зараз адбываецца такі этап, калі вось гэтыя спецслужбы, яны фактычна аб'явілі вайну беларускім дэмсілам эміграцыі і спрабуюць узмацніць вось гэтую вярбоўку, каб не толькі супрацьдзейнічаць дэмакратычным сілам, але і таксама ў розных гібрыдных аперацыях Расіі. У тым ліку шпіянаж і некія падрывы і выкарыстанне вось гэтых, як у Польшчы быў паножоўшчыны, гэта ўсё мае сістэмнае уздзеянне з боку Расіі, да якой далучаецца Беларусь. Мы зараз вось ствараем гэтую раду, каб супрацьдзейнічаць, адпаведна, аб'яднаць гэтыя высілкі і на розных узроўнях працаваць з беларускім грамадствам. Грамадска-кансультатыўная рада па супрацьдзеянні расійскай гібрыднай агрэсіі.
4: Як вы будзеце звязвацца з людзьмі?
5: Мы прадугледжваем шмат узроўневы канал. Па-першае, фактычна ў стане дапрацоўкі сайт, які з'яўляецца вось гэтай апорнай кропкай, дзе будуць разнастайныя парады. Парады для беларусаў унутры краіны, што рабіць у той ці іншай крызіснай сітуацыі, прычым з апорай на заканадаўства. Тут пытанне, канешне, наколькі яно дзейнічае, тым не менш для чыноўнікаў і заканадаўства мае значэнне. І для людзей, якія знаходзяцца ў эміграцыі таксама. Важна апірацца на гэта заканадаўства, каб людзі разумелі, што будзе ў выпадку, калі яны будуць яго парушаць. Гэта першае. Другое, мы ведаем, што 200 тысяч беларусаў штогод перасякаюць беларуска-польскую мяжу. І з гэтымі людзьмі пакуль ніхто не працуе. А з імі варта працаваць, таму што яны з'яўляюцца і для дыяспары, і для беларусаў гэта такое кантактнае звяно. На сённяшні час запланавана словы памяткі для іх, што рабіць таксама ў гэтых крызісных сітуацыях. Яны могуць атрымаць гэтыя памяткі пры перасячэнні мяжы. Таксама праца з дыяспарай, кожны чалавек у дыяспары мае кантакты з людзьмі ў Беларусі, ну, са сваякамі найперш. І яны таксама могуць гэтую інфармацыю данесці людзям у Беларусі, якім чынам у той ці іншай крызіснай сітуацыі дзейнічаць. І што ёсць такі цэнтр, сайт, таксама ёсць каналы, праз якія яны могуць звярнуцца і атрымаць дапамогу. Прычым тут я хачу сказаць, што мы імкнемся не дубляваць і выкарыстоўваць тыя рэсурсы, якія існуюць зараз. Накіроўваць той канал, які непасрэдна займаецца гэтай праблематыкай. Таму што, зразумела, рэсурсы ў нас не такія, як у там расійскай дзяржаве ці ў беларускай дзяржаве, яны абмежаваныя. Тым не менш, беларуская грамадзянская супольнасць адна з наймацнейшых, на мой погляд, у свеце, таму што стварыла шмат ініцыятыў па дапамозе. Вось, і яны сапраўды шмат дапамагаюць беларусам. Толькі часам беларусы, як вы казалі, не заўсёды ведаюць гэтыя кантакты. Такі канал, маршрутызатар вось гэтых запытаў.
1: У Варшаве учора адбылася прэзентацыя беларускай грамадскай кансультатыўнай рады па супрацьдзеянні расійскай гібрыднай агрэсіі. Было гэта ў межах мерапрыемства «Беларусь у архітэктуры гібрыднай агрэсіі Расіі, рызыкі, сцэнары і меры рэагавання для ўсходняга флангу НАТО».

0: Выйшла з друку новая кніга «Каланісты», твор пра людзей, якія прайшлі праз несправядлівае зняволенне ў Беларусі і спрабуюць захаваць сябе. Аўтар кнігі былы палітвязень, юрыст Максім Знак. Прызнаецца, што гэта першая яго праца, дзе тэма выпрабаванняў і зламаных лёсаў праходзіць праз кожнага героя. Хутка кніга з'явіцца і ў Бельску пад Ляжскім, кажа Максім Знак.
1: Кніга выйшла нарэшце, дзякуй за віншаванне. Гэта можна назваць працягам за Камерона, у тым сэнсе, што гэта працяг гісторыі з гэтага калектыўнага ён, які спачатку быў у СІЗА, а зараз гэты ён калектыўны зноў-такі знаходзіцца ўжо ў лагеры, у ўпраўленні папраўчай калоніі, і таму там ён сустракаецца з каланістамі. Там крыху больш з'явілася персанажы, ўжо некаторыя з'яўляюцца мянушкі, там згадываюцца, яны ёсць не ў адным апавяданні, а ў некалькіх, але галоўны герой гэта заўсёды зноў ён. Невядома хто, гэта хтосьці, хто адначасова усе тыя, хто туды трапіў. У каланістах ўжо больш выразна пабудаваная нейкая сюжэтная арка, там ёсць рух ад першага да апошняга апавядання, таму што мне была магчымасць рэдагаваць і думаць пра гэта, і ёсць нейкае развіццё, таму што чалавек праходзіць праз розныя лакацыі у калоніі і праз розныя сезоны. Ён
2: Я, наколькі я зразумела, гэта адзін з тых тэкстаў, які вы мусілі перапраўляць ўжо пасля свайго вызвалення. Як ўсё гэта бачыцца ўжо пасля таго, як аказаліся на волі? Ці мянялася штосьці вельмі карэнна? Ці так і засталося?
1: Ну, сапраўды, у мяне было, не існавала гэтая кніга, яна існавала крыху ў іншым выглядзе, там былі такія нататкі каротенькія, там было больш літаратурных партрэтаў, часам было проста замалёўка пра нейкага персанажа без сюжэта. 220 было такіх апавяданняшкаў маленькіх у асобным нататніку. Зараз я, калі рабіў гэта ўжо кніжка, я вырашыў, што ўсё ж такі трэба, каб у кожным апавяданні быў сюжэт, каб літаратурны партрэт падаваўся яшчэ і з праз дзеянні гэтага персанажа, і таму апавяданняў стала менш, іх 72 ўсяго, гэта лічба не выпадковая, гэтыя апавяданні сталі даўжэй.
2: Як вы самі бачыце, і ці праходзь гэта ў вашых кнігах каланіста, і, можа быць, і ранейшых, і пазнейшых, тэма справядлівасці, бо мы калі кажам ўсё ж такі, што вы былі зняволені, то першую чаргу пытання, ўсё ж такі, вы там былі несправядліва, напэўна, так? Ці ёсць гэта адчуванне на сёння, і ці раскрываецца нам праз кнігі?
1: Ну, мне здаецца, што калі пісываеш сітуацыі, як яна ёсць там, чытач, які знаходзіцца ў кантэксце, ён гэту тэму несправядлівасці, ён адчувае не праз наўпрост напісаныя радкі, што вось гэта справядліва, што нас пакаралі, праз пачуцці тых герояў, якія ёсць у гэтых апавяданнях. І глабальна тое, што адбываецца ў беларускіх папраўчых калоніях, гэта несправядліва дачыненне да нікога. Ну, то бок, у 21 стагоддзі, калі мы не даем проста вось хочам, каб людзі там спалі без матраса і без коўдры, без анічога, каб ім было холадна ноч, каб яны там мусілі рабіць нейкія практыкаванні, каб заснуць, каб яны днём не маглі прылегчы, не гледзячы на свой стан здароўя. Ну, гэта катаванне, і такога не засталося нават Расіі. Нават Расіі такіх умоў ўжо не існуе.
2: І наколькі мы разумеем, гэта кніжка не апошняя, зараз рыхтуецца кніга трэцяя «У сіцені сонечнага», і, ў прынцыпе, там гэта таксама падкрэсліваецца, бо людзі жоўтымі ярлыкамі становяцца героямі, так?
1: А вось якраз трэцяя кніжка, там я ўжо ніяк не магу ўнікаць гэтай тэмы, і яна якраз і ёсць пра тое, што адбываецца, ну, самыя змрушныя такія рэчы, аднак, зноў-такі, я сфокусаваны не на такіх відавочных для ўсіх катаваннях. Ну, не трэба тлумачыць нікому, што калі б'юць чалавека, які не можа ніяк сабе абараніць і знаходзіцца ў безабаронным стане, гэта нельга так рабіць ніколі. Гэта відавочна, а вось то, што адбываецца з усімі палітычнымі вязнямі ў беларускіх калоніях кожны дзень, і не таму, што нейкі там сады з'явіўся, а проста таму, што так убудавана сістэма вось з гэтымі жоўтымі біркамі, з гэтымі абмежаваннямі. Вось гэтую гісторыю я распавядаю зноў-такі праз сюжэт нейкі рамана, там будзе нейкі іншыя героі і нейкія взаємадносіны, дыалогі, але асноўнае вось думка, якая праходзіць ад пачатку да канца, якім чынам уплывае несправядлівасць на чалавека там
2: важна тое, што ваша кніга адрасавана шырокаму колу чытачоў, напэўна, не толькі беларусам, і мы бачым, што калі дыш палякі бачаць цікавыя кнігі беларускія, пытаюць толькі адно: ці будзе пераклад на польскую мову, ці паспалі вам ужо такія прапановы?
1: Зараз я шчаслівы тым, што за Камерон на польскую ўжо перакладзены, і спадзяюся, будзе надрукаваны яшчэ ў гэтым годзе. Дата прызначана на снежань, то бок гэта дашло тычыцца за Камерона, і ўсё будзе залежыць ад таго, як ён будзе прыняты польскай аўдыторыяй. Спадзяюся, што і каланісты неўзабаве за ім паследуюць. У гэтым месцы польскі рынак можа абагнаць усе астатнія.
2: Ці чакаць ваш візіт з прэзентацыямі Беластоку? І калі?
1: Ну, я заўсёды з вялікім задавальненнем прыязджаю ў Беласток. Я магу сказаць, для жыхароў Беластока прасцей за ўсё будзе мяне пабачыць. Я там дакладна буду на Вардаўскай восені. Гэта будзе ў Бельску. Падляскім, гэта імпрэза. Я ведаю, што там будуць купалуцы за Камероном, там будзе і са мной гутарка, і прэзентацыя кнігі, нават невялікі канцэрт. З Беластока ўсе ахвочыя могуць туды пад'ехаць. То 23 кастрычніка гэта будзе. У 17 пачынаецца спектакль за Камерон, і пасля будзе ўжо сустрэча са мной пасля спектакля.
0: А падчас легендарнага фестывалю «Бардаўская восень» Максім прэзентуе не толькі выданне, можна будзе паслухаць аўтара, падыскутаваць і набыць кнігу з персанальным аўтографам.

0: Радыёрацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.
1: Раніца з рацыяй у суботу, а учора ў пятніцу ў беластоцкай кнігарні «Камунікат Шоп» адбылася імпрэза ў фармаце агульнапольскай акцыі «Ноч кнігарняў». У ёй узялі ўдзел беларускія пісьменнікі і паэты, якія чыталі свае творы, адказвалі на пытанні і самі задавалі пытанні. Вядоўцай імпрэзы была гаспадыня кнігарні Вікторыя Жытнік. З арганізатарам імпрэзы

0: На такую сустрэчу, сустрэцца з пісьменнікамі, аўтарамі, сваімі ўлюбёнымі, ці такімі, якіх кнігі хочуць купіць, атрымаць аўтограф. Мы для гэтай ночы кнігарняў, якая адбываецца і ў Беластоку, і ў Варшаве, прыдумалі яшчэ таксама адмысловыя зніжкі. Па-першае, можна набыць кнігі з 10% зніжкай, увесь асартымент усіх выдаўцоў, усіх выдавецтваў, якія знаходзяцца у нашай кнігарні Комунікат Шоп, толькі ў гэты дзень, ночы кнігарняў. І ёсць таксама шэраг адмысловых акцыяў з магчымасцю набыць камплет кніг нейкага аўтара па меншай цане. Гэта, між іншым, кнігі, камплет кніг Владзіміра Арлова, гэта можна набыць таксама і кнігі Анеты Прымакі па-беларуску, Віктара Шадурскага, камплет па-беларуску, дзіцячыя кнігі можна набыць па меншай цане. Так што думаю, што гэта добрая нагода для нас, як кнігароў, якія займаюцца распаўсюдам кніг, але таксама добрая нагода для чытачоў, для аматараў беларускай літаратуры, бо ведаю, што яшчэ да самой сустрэчы вечаровай былі людзі, якія набывалі шмат кніжак меравіта за зніжкай.
1: А зараз адбылася такая цікавая, можна сказаць, паэтычная вечарына у фармаце «Ноч кнігарняў». А як ты думаеш, не хапала нам у Беластоку вось такіх нейкіх паэтычных такіх імпрэзаў?
2: Шчыра кажучы, мне цяжка сказаць, таму што апошнія некалькі гадоў ўжо я амаль не хаджу на імпрэзы, у якіх сама не удзельнічаю. Мне проста не хапае часу. Кацярына Ваданосава. Я прытрымліваюся таго меркавання, што чым больш імпрэзаў і чым больш яны якасныя, чым больш людзей на іх ходзяць. Бо, на жаль, на шчасце, у першую чаргу якаснасць імпрэзаў вымяраецца колькасцю гледачоў ці слухачоў. Тым лепей, няхай квітнее 100 кветак.
1: Адбылася гэта вечарына паэтычна. А як ты думаеш, не хапала нам такіх паэтычных вечарын? Па-моему, даўно ўжо не было Беластоку штосьці падобнага.
3: Так, вельмі патрэбны такія сустрэчы. Тым больш, што раптам сустрэчы шмат аўтараў, якіх ведаем, але не заўсёды сустракаем разам. Міра Лукша. І варта было, вось ці дзяночак быў, калі перадник пачынаў распытваць наступнага і задаваў некі пытанні, які я самога здзіўлялі і прымушалі паморшыцца трошкі, падумаць і сказаць праўду. Так, мені зацікавіла то, што гаварыў Міхась Сендрасюк, чи ён можа пісаць, чи не можа, чи як піша, а калі ён пачынае даходзіць до жыцця, я не ведала, што ён пачынаецца сярод ночы, вось выходзіць на свой падворак, сядае за стол і пачынае думаць, закурыць папіроску, п'е каву, набірае настрою, ну і піша, альбо не піша, калі хочацца яму пісаць. І быццам бы выпісаўся, можа, чакае таксама часу, калі пачне яшчэ пісаць. І вельмі задзівіла мне тое, што ён, калі піша, калі гаворыць, чытае па-польску, і акцэнт беларускі, а калі па-беларуску, то ён, думаю, акцэнт нейкі польскі таксама. Так што я гэта не заўважыла, але сапраўды гэта ў нас так бывае, тутэйшых беларусаў.
4: А ў беластоцкай імпрэзе ўзялі ўдзел Валянціна Аксак, Кацярына Ваданосава, Уладзімір Арлоў і Алясь Аркуш, завершыў імпрэзу сваімі спевамі Ігар Палынскі. Ну і ладна, пахвалюся, я быў там таксама.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Раніца з рацыяй у суботу з акцэнтам на культуру, а бліжэйшыя хвіліны пра культуру, пра беларускую памяць, але з палітыкай усё ж такі ў фоне, бо міжнародная двухдзённая канферэнцыя пасля таталітарызму «Музей, памяць і беларуская перспектыва» адбылася ў Варшаве. З'яднала яна спецыялістаў з розных краін, узяла ў ёй удзел беларуская экскурсаводка і экс-палітвязынка, якая цяпер жыве і працуе ў Вільні, Валерія Чарнаморцава. Спікерка ў гутарцы з нашай журналісткай Марынай Савіцкай распавяла не толькі пра івент, але і пра сваю цяперашнюю дапамогу былым палітзняволеным.
3: Вы прынялі ўдзел у канферэнцыі ў Варшаве. Ці знайшлі вы для сябе штосьці карыснае на гэтай падзеі?
4: Мяне вельмі станоўчыя эмоцыі. Я, можна сказаць, магу павіншаваць Музей вольнай Беларусі. Я запыталася, гэта такая першая, напэўна, міжнародная канферэнцыя. Сапраўды былі запрошаныя адмыслоўцы такога сур'ёзнага ўзроўню з розных краінаў. І вельмі прыемна, што яны адгукаюцца, што яны ўдзельнічаюць на гэту беларускай канферэнцыі з розных краінаў, нават вот Албанія, так вельмі цікавы досвед, сапраўды, і был даклад пра Тайвань, ну, правда, ад беларускага даследчыка, таму мяне ўражанні вельмі станоўчыя, і асабліва мне прыемна, што былі прадстаўнікі, альбо была гаворка пра тыя музеі, якія я таксама даследавала, хаця я, канешна, не хацела б спыняцца, калі будзе магчымасць, калі будуць нейкія фінансаванне, я змагу знайсці, я б хацела працягнуць гэтае даследаванне і сапраўды выйсці на такую абноўленую канцэпцыю нашага віртуальнага музея і практычна ажыццявіць гэтую канцэпцыю, калі будзе такая магчымасць.
3: Вы зараз супрацоўнічаеце з палітвязнямі?
4: У мяне ёсць такая ідэя, і зноў-такі, калі была магчымасць знайсці нейкую падтрымку фінансавую, зрабіць выставу, менавіта на аснове вуснай гісторыі, каб параўнаць рэпрэсіі савецкія з рэпрэсіямі сучаснага беларускага рэжыма на падставе вот успамінаў тадышніх вязняў, вязняў гулагаўскіх і цяперашніх вязняў лулагаўскіх, скажам так, альбо белага. Ёсць такая ідэя, ёсць такая нават пэўная канцэпцыя, як бы бачанне, як гэта можна было б зрабіць. Пакуль што не знайшла з кім, як не знайшла фінансаванне, але спадзяюся.
3: Таксама у вас супраца нейкая за палітвязнямі назіраецца і ў тым плане, што не так давно вы провели экскурсію для Алесі Чумакова, який таксама був визволений разом з 24 іншими політв'язнями у вересні. Як прийшла гэта зустріча? Що цікавого розповіли йому?
4: З Алесем Чумаковим у нас не то, як була екскурсія, ми просто разом з ним гуляли. Спочатку ми у день його визволення гуляли по Вільні, а тепер по Варшаві просто, тому що ми сябруємо. Але, справді, я проводжу по Вільні. Екскурсії, я екскурсовод по Вільні атестований. Запрашаю усіх на экскурсіі па Вільні, але для палітвязняў у мяне ёсць такая, што называецца акцыя. Я як таксама палітзэк палітзэку, я таксама прызнаны палітзэк, так? То адна экскурсія першая для кожнага палітвязня па Вільні, экскурсія бясплатная. У прыватнасці, вот мы супрацоўнічаем з вольнымі і кожная група вызваленых, яны робяць для тых, хто застаецца ў Вільні, такую нават групавую экскурсію. Ну зараз мы таксама ведзем перамову для апошняй групы, вызначаем дату, але мінулая экскурсія адмыслова абралі тэму, прысвечаную паўстанцам 1863 года. Такая цікавостка, што менавіта паўстанцкую экскурсію выбралі палітвязні.
2: Ну вось, двухдзённая канферэнцыя пасля таталітарызму «Музей памяці. Беларуская перспектыва» адбылася ў Варшаве. Валерія Чарнаморцава прымала ўдзел у гэтай канферэнцыі, з ёй размаўляла Марына Савіцкая.

0: Фельетон рацыі.
1: Звычайных педагогаў у беларускіх дзіцячых садках відаць ужо недастаткова. Выхавацелям перасталі давяраць такое адказнае заданне, як растлумачыць дзецям, што такое радзіма і чаму яе трэба любіць. Таму у гарадзенскай вобласці на дапамогу педагогам прыйшлі пракуроры выхоўваць патрыятызм у самых маленькіх беларусаў. Бо хто, як не людзі ў форме, без педагагічнай адукацыі лепш растлумачыць дашкольнікам, як правільна любіць сваю краіну. Пракуроры ў садках распавядаюць дзецям пра дзяржаўны герб і сцяг, вялікую айчынную вайну. У смаргонскім дашкольным цэнтры выхаванцы разам з намеснікам пракурора раёна нават выканалі дзяржаўны гімн, а пасля прагляду відэароліка пра вайну абвясцілі хвіліну маўчання. Вось яно, ідэальнае правядзенне часу ў дзіцячым садку. Пакуль іншыя дзеці гуляюць, малююць, вучацца сябраваць і пазнаюць свет, смаргонскія выхаванцы вывучаюць асновы дзяржаўнай ідэалогіі пад пільным наглядам пракурора. А калі ў кагосьці не атрымаецца, дык можна і ў суд звярнуцца. Нездарма ж пракуроры прыйшлі ў садок. Вось гэты Ваня ў касцюмчыку з дыназаўрамі не ведае гімна на памяць. Трэба аштрафаваць. А Маня з адзінарожкамі размаўляла падчас хвіліны маўчання. Яе таксама да адказнасці. Але чаму спыняцца на дасягнутым? Калі ўжо ў садкі прыйшлі пракуроры, то можна звадзіць да школьнікаў у турму, каб ужо дакладна запомнілі, што такое патрыятызм. А калі сур'ёзна, то ў краіне, дзе ёсць прафесійныя педагогі, дзіўна выглядае неабходнасць прыцягваць пракурораў да выхавання дашкольнікаў.
2: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11-я ў Беларусі, 10-я ў Польшчы.
3: Колькасць загінулых Запорожжа вырасла да 7 чалавек. Тыдзень супрацьсмяротнага пакарання завершыцца футбольным турнірам у Варшаве. У Мьянбе асудзілі 5 чалавек за забойства беларускі.
2: З навінамі Анжалі Каляльковская.
3: Колькасць загінулых у Запорожжы вырасла да 7 чалавек. Нагадаем, раніца 10 кастрычніка расійскія войскі атакавалі Запорожжы кіраванымі авіябомбамі. Адзін з удараў разбурыў частку пад'езда 5-павярховага жылога дома. Мясцовыя ўлады падкрэсліваюць, што колькасць загінулых можа перавысіць лічбу ў 7 чалавек, бо пошукова-выратавальная аперацыя працягваецца. Беларусь заявіла пра атаку украінскага беспілотніка на грузавы аўтамабіль з беларускімі нумарамі ў Бранскай вобласці Расіі. Паводле сцвярджэння беларускага міністэрства замежных спраў, у выніку інцыдэнту цяжкія траўмы атрымала грамадзянка Беларусі. 9 кастрычніка беларускую знешнепалітычную установу выклікалі часовага паверанага ў справах Украіны і ўручылі яму ноту пратэсту. У Мінску лічаць, што атака магла быць наўмыснай, паколькі прыналежнасць аўтамабіля была відавочнай. Пры гэтым у заяве беларускага МЗС не ўдакладняецца, які груз перавозіў аўтамабіль, ці сапраўды гэты груз не меў вайсковага прызначэння і пры якіх абставінах увогуле адбылася атака. Гэта не першы выпадак, калі беларускі транспарт трапляе пад удары ў расійскім прыгранічы. Бранская вобласць рэгулярна зазнае атакі на фоне вайны, таму падобныя здарэнні зноў ставяць пад пытанне бяспеку перавозак праз гэты рэгіён. Нягледзячы на папярэджанне беларускіх уладаў пра небяспеку паездак у расійскае памежжа, беларускія кіроўцы працягваюць выкарыстоўваць гэты маршрут. Сёння ў Варшаве пройдзе першы турнір «Футбол за жыццё» арганізаванай кампаніі «Правабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі». Удзельнікі выйдуць на футбольнае поле, каб нагадаць пра права на жыццё і выступіць супраць смяротнага пакарання. Далучыцца да турніру можна як гульцам, так і заўзятарам. Матчы пройдуць у фармаце 6-6. Для удзельнікаў падрыхтавалі памятныя прызы. Імпрэза завершыць тыдзень супраць смяротнага пакарання ў Беларусі. У Мьянме 5 мясцовых жыхароў асудзілі да 21 года пазбаўлення волі ў справе аб выкраданні і забойстве 26-гадовай беларускі Веры Краўцовай. Пра гэта паведамляе BBC. Паводле расследавання дзяўчына прыехала ў Таіланд у верасні мінулага года, каб працаваць мадэллю, але апынулася ў руках гандляроў людзьмі і была вывезеная ў Мьянму. Там яе, як паведамлялася, утрымлівалі ў адным з цэнтраў, дзе людзей прымушалі займацца інтэрнэт-махлярствам. Прысуд вынеслі 1 кастрычніка яшчэ на 5 чалавек, у тым ліку грамадзян Таджыкістану, выдалі ордары на арышт. Рашэнне суда выклікала крытыку, бо меркаваны арганізатары сеткі гандлю людзьмі застаюцца на волі. Паводле BBC, махлярскі цэнтр у краіне працягваюць працаваць, нягледзячы на рэйды сілавікоў. У Варшаве завершылася міжнародная канферэнцыя пасля таталітарызму «Музей, памяць і беларуская перспектыва». Канферэнцыя праходзіла ў Музеі вольнай Беларусі. Уражаннямі ад падзеі падзялілася беларуская экскурсаводка, экс-палітвязынка, якая цяпер жыве і працуе ў Вільні, Валерія Чарнаморцава.
4: Мне вельмі станоўчыя эмоцыі. Я, можна сказаць, магу павіншаваць Музей вольнай Беларусі. Я запыталася, гэта такая першая, напэўна, міжнародная канферэнцыя. Сапраўды былі запрошаныя адмыслоўцы такога сур'ёзнага ўзроўню з розных краінаў. І вельмі прыемна, што яны адгукаюцца, што яны ўдзельнічаюць менавіта беларускай канферэнцыі з розных краінаў. Нават вот Албанія, так вельмі цікавы досвід. Сапраўды, был даклад пра Тайвань, ну, правда, ад беларускага даследчыка, таму мяне ўражанні вельмі станоўчыя, і асабліва мне прыемна, што былі прадстаўнікі, альбо была гаворка пра тыя музеі, якія я таксама даследавала.
3: Нагадаем, канферэнцыя пасля таталітарызму «Музей, памяць і беларуская перспектыва» праходзіла 2 дні 8 і 9 кастрычніка. Дырэктарцы Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі Святлане Навуменцы давялося апраўдвацца за рускамоўную пастаноўку «Маленькі трагедыі» паводле Пушкіна. Тлумачыцца за тое, чаму ў адным з нешматлікіх дзяржаўных тэатраў Беларусі, дзе традыцыйна гралі па-беларуску, з'явіўся спектакль на рускай мове, ёй давялося ў праграме міністра культуры Марата Маркава. Навуменка заявіла, што рускамоўныя спектаклі ставілі ў тэатры і раней, а беларускай драматургіі нярэдка пішуць па-руску. Я люблю беларускую мову. мову, я грамадзянка Беларусі, гэта мова таксама мая, як і ўсіх, але чаму мы павінны неяк ушчэмліваць сябе, заявіла дырэктарка. У размове закранулі і падзеі 2020 года. Навуменка дапустіла, што ўдзельнікі пратэсту маглі шчыра лічыць сябе патрыётамі, але ж паўтарыла наратыў афіцыйнай прапаганды, што ўдзельнікамі нехта кіраваў. Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі пасля 2020 года пакінулі некалькі акцёраў, а пазней з рэпертуару знікла частка папулярных спектакляў. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна, месцам магчымы кароткачасовы дождж. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць да 13 градусаў цяпла па Беластоцчыне і Гарадзеншчыне і да 15 па Берасцейшчыне. Вецер паўднёва-заходні 4 ў парывах да 8 метраў за секунду, а ціск ніжэй за норму. Вечарам і ноччу воблачна, пасля поўначы магчымы ападкі дажджу, плюс 12 градусаў вечарам, 10 ноччу.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Раніца з рацыяй у суботу і запрашаю на сустрэчу з гостем, а сёння нашым гостем будзе грамадскі палітычны дзеяч, былы ваяр палка Каліноўскага, які з 1 ліпеня 26 года займае пасаду першага віцэ-спікера каардынацыйнай рады 4 склікання. Анатоль Міхнавец. У грамадскае жыццё і палітычнае Анатоль пачаў уключацца яшчэ са школы, быў выключаны з беларускай політэхнічнай акадэміі за палітычную дзейнасць. А ў канцы 90-х разам з Вадзімам Кабанчуком стварыў спартова-патрыятычную арганізацыю «Край», якая спалучала фізічную падрыхтоўку, гістарычную асвету і акцыі ў абарону беларускай незалежнасці. Размаўляем з Анатолем Міхнаўцом пра яго дзейнасць і пра планы працы ў каардынацыйнай рады. То бок паразмаўляе Аліна Андрыевіч.
2: Гость рацыі.
3: Гаспадар Анатоль, вы былі абраныя першым віцэ-спікерам, атрымаўшы болей 73 галасоў дэлегатаў. Так? Як вы інтэрпрэтуеце такі высокі ўзровень падтрымкі? Гэта сведчанне кансэнсусу вакол вашай праграмы ці хутчэй сітуатыўная кааліцыя?
4: Я думаю, што гэта і тое, мне цяжка сказаць, якому працэнце. Наша фракцыя вела перамовы, што мы збіраемся працаваць у такіх накірунках і прасілі падтрымаць маю кандыдатуру. Ну вось вынік. Все бачили.
3: Падчас самапрэзентацыі вы заявілі, што ваша каманда ішла ў каардынацыйную раду з мэтай вызвалення Беларусі. І што праз год вы хочаце быць у свабоднай Беларусі. Якія канкрэтныя крокі каардынацыйная рада павінна зрабіць на працягу гэтага года, каб гэтая мэта стала не толькі дэкларацыяй, але і дарожнай картай?
4: У першую чаргу мы хочам займацца бяспековым блокам, таму што все бачаць, якая зараз сітуацыя ў Беларусі. Такая ситуация на углу в Восточной Европе, гибридная агрессия, гибридные провокации, территория Беларуси выкрасна для войны в Украине, террор супроць белорусов в Беларуси протягивается. Это тому, что мы безоборонные. Нам треба узмоцнить безпековый блок, я уверен, это даст эффект. Калі будзе нейкая агрэсія, то будуць беларусы себя паводзіць по-іншаму уже. Калі агрэсія не будзе, у нас ёсць стратэгія вызвалення Беларусі. Мы будзем яе рэалізоўваць.
3: Вы гаварылі, што хочаце, каб каардынацыйная рада працавала па-новаму. Што канкрэтна вас не задавальняе ў працы ў папярэдніх скліканнях? І якія працэдурныя ці стратэгічныя змены вы плануеце ўнесці?
4: Я не працаваў у ранейшых каардынацыйных радах, але ведаю скептычнае стаўленне людзей до каардынацыйнай рады, наогул да розных наших демократичних структур. Частка там, махчима, має некі подстави. Частка – это люди просто не розбираються, не цікавяться. Тому поліпшать завсюди є, що я за те, каб ми працювали одною командою, наша координаційна рада і наогул демократична супольність, на подставі каштовностей, на подставі мета визволення Білорусі. Не констатації фактів, не виживання, не просьба «поможите нас, у нас диктатура», а просто наш потенціал. Уже вирішили ту гуманітарну проблему, домовились на підставі коштовностей, собрали команду однодумців і почали працювати. У нас, ми кажемо про якби, парламент, в таких класичних парламентах різні фракції поміж собою там щось спрачаються, там висвітляються відносини. У нас Білорусь під окупацією, режим внутрішньої окупації. Ми 30 років змагаємося з цим режимом. Давайте вже нарешті разом працювати, а не висвітляти відносини там і біться за ніякі посади, а працювати разом.
3: На форумі Острожських у Києві ви заявили, що білоруська еміграція може самостійно зібрати ресурси на створення силового блоку. Паколькі на всіх палітычных перамовах ніхто не хоча нават размаўляць пра нейкі сілавы блок. Што вы маеце на ўвазе пад сілавым блокам? Гэта выключна ваенізіраванае фарміраванне, на ваш погляд, і павінен узяць на сябе камандаванне і каардынацыю такога праекту?
4: Магчыма, я тады казаў пра бяспекавы сектар, бяспекавы блок. А это все, што звязана з пытаннямі бяспекі і пытаннямі таго, што ў нашым рэгіёне ідзе вайна. Ёсць у першую чаргу, напрыклад, беларускія добраахвотнікі, которые ваююць у Украіне, каб яны былі забяспечаны всім неабходным. Бо нават украінскае войска, якому памагае весь цывілізаваны свет, мае валанцёраў, тому што не заўсёды хутка там некаторыя рэчы вырашаюцца. Таксама ёсць нейкія там патрэбы, которые немагчыма вырашыць в нейкай там форме ці яны не ідуць пад статутам вайсковым. Таму я в першую чаргу маю на увазе наших беларускіх добраахвотнікаў, каб яны былі забяспечаны всім неабходным не толькі для вайны, но і для реабілітацыі, для тых, хто вернулся в мірнае жыццё, ім дапамагчы вырашыць праблемы. Потым нам трэба ствараць наш бяспекавы сектор, бяспекавы блок. Это людзі, якія займаюцца бяспекай нашых беларусаў, якія супрацьдзейнічаюць гібрыдным розным агрэсіям, якія вырашаюць пытання бяспекавага плана.
3: Ну, на ваш погляд, павінен узяць кіраванне з гэтым сілавым блокам?
4: Я за то, каб у нас была інстытуалізацыя тых структур, якія ўжо ёсць, і каардынацыя паміж імі. Калі казаць пра канкрэтных асоб, у нас ёсць умоўна прадстаўнік па абароне нацыянальнай бяспекі, прадстаўнік па аднаўленню правапарадку, у нас ёсць Белпол, у нас ёсць кіберпартызаны, у нас ёсць добраахвотніцкі рух, і канкрэтна вось зараз мы дапамагаем стварэнні спецроты воля, таму я бачу людзей, якія ў гэтых структурах, якія будуць каардынаваць эту працу і дамовяцца паміж сабой, якая будзе іерархія, як мы працуем, што рэалізуем, якія задачы ў першую чаргу.
3: Вы адзначылі, што з 2020 года беларусы данацяць на справы, вынік якіх яны хутка адчуюць. Якія менавіта праекты ўжо фінансуюцца дыяспарай? І ці ёсць у вас разлікі, колькі рэсурсаў неабходна для паўнавартаснага разгортвання сілавога кампанента?
4: Я магу сказаць са свайго досведу, бо я быў 3,5 гады палку Каліноскага, і працавалі з валанцёрамі, мы ездзілі, таксама рабілі аб'езды па Еўропі, і я бачыў, што нашы беларускія дыаспары, арганізаваныя, маглі збіраць вялікія сумы, дапамагаць беларускім ваярам, добраахвотнікам, канкрэтна палку Каліноскаму. І патэнцыял вельмі вялікі. Калі людзі бачаць, што іхняя праца цэніцца, іхняя праца відаць, куды пашлі гэтыя грошы, грошы ідуць на тыя мэты, которые прызначаны, там грошы не раскрадаюцца. Там, дзе ёсць грошы, заўсёды ёсць плёткі, нават калі там няма каких-то махінацый ці маніпуляцый. Это просто чалавечая прырода. І таму...
5: Хіба кантроль.
4: Трэба, каб была празрыстасць, трэба б сістэма кантроля, сказаў бы, потому што я часта бачыл, как людзей, которые не виноваты, а обвинувачивали просто в разных грехах, просто потому, что те люди, которые их обвинувачивали, на их бы месте робили бы так, как они зараз когось-то обвинувачивают. Они казали про себе, а не про людей, которые займали какую-то посаду. Ну и, зрозумело, это выгодно нашим ворогам с режима, которые хочут знищить и обесценить любую солидарность, любую взаимодопомогу, потому что вельми часто эта солидарность, она не может быть так уже докладно формализована, и все, и как бы идет на доверы.
3: То бок, конкретно кольки ресурсов треба на створение силового блоку у вас разлику нема?
4: Разлики вельми простые. Кольки минимальный заработок может быть у человека? Возьмем 1000 евро. Вот коли есть 100 человек, і беларусы хочуць утрымліваць свой сілавы блок, то трэба 100 тысяч у месяц на 100 чалавек. Ну, я зараз кажу пра спецыялістаў, бо калі мы кажам, напрыклад, пра беларускіх ваяроў, яны знаходзяцца на кантракце, яны забяспечваюцца тыя, хто ваюць у краіне, украінскім бокам. Мы не кажам пра плаціць заробак яшчэ людзям, которые атрымоўваюць заробак. А калі мы кажам пра бяспекавы сектар і тых людзей, которые будуць бараніць беларускую супольнасць, будуць працаваць на вызваленне Беларусі, то нам месяц трэба 100 тысяч евро. Это вялікая сума, но за той час, які был 2020 года, я чул лічбы, которые сабіраліся там мільёны. Собирались белорусской диаспорой, организованными группами, просто людьми, которых болела душа и сердце за то, что отбывается, тому это все реально зробить.
3: Чи не лічите вы, что час упущенный и есть расчарование у белоруса вот этими финансами, якія неведомо куды зашли великие суммы, и теперь они уже не будут так допомагать, хоть бы на узровне политвязня мы бачим, что коли збирали ранее за сутки, то теперь за месяц не збирают то.
4: Я упэўнены, што все незразумелыя сітуацыі можна прасветліць, Просто нам трэба падумаць, як нам все это арганізаваць, каб вернуць давер і каб не было спекуляцыяў. Таму што мы бачым, як зараз праводзяць расследаванне то, што было там 10 гадоў назад, 50 ці там яшчэ далей. Все тыя людзі, якія былі ў 20-м годзе, 22-м или 26-м, яны все жывыя, са всеми можна паразмаўляць, высветліць і разабрацца, дзе што.
3: Няма такой, напэўна, магчымасці, такого нейкага механізму?
4: Механізм ёсць, просто... Ну, трэба, каб потым займалі спецыялісты. І ведаеце, калі чалавеку сапраўды это трэба, ён это атрымоўвае. Калі нам трэба Беларусь, мы яе атрымаем.
3: Вы падкрэслілі, што з боку Украіны павінен быць сігнал. Мы зацікаўленыя ў гэтым, каб людзі бачылі гарантыі і падтрымку. Якія канкрэтныя фарматы супрацоўніцтва з украінскім бокам ўжо абмяркоўваюцца? І што перашкаджае іх афіцыйнаму замацаванню?
4: Калі казаць пра канкрэтныя праекты, пытанне это ідзе з канферэнцыі Астрожкі, дзе я выступаў, то я тады называў два праекта. Это пашпартны праект, падтрымка яго і магчымасць, напрыклад, выдачы пашпартоў новай Беларусі ў Украіне, бо шмат беларусаў, якіх у Украіне няма пашпартоў, скончыліся у выніку баявых дзеянняў, штосьці з імі здарылася. А каб Украіна была першай краінай, якая ось пойдзе на сустрач і будзе выдаваць пашпарты. Пашпарты гэтыя маюць добрую там абарону, адпавядаюць еўрапейскім стандартам, і, як я ўжо казаў на канферэнцыі Астрожскіх, што супраць паспарту новай Беларусі выступаюць ці спецслужбы рэжыма Лукашэнкі, ці людзі, якія не любяць Светлану Ціхановскую. Так вось і зараз я яшчэ скажу для слухачоў Радыё Рацыі, Светлана Ціхановская не рабіла это паспарт, не атрымоўвае тыя грошы, которые людзі плацяць за паспарт. Она падтрымала этот праект. А это рабілі зусім іншыя людзі і рабілі это для ўсіх беларусаў, а не для Светланы Ціхановска. І таму, калі вы там кагосьці не любіце, то это не значыць, што рэчы, которые рабілі людзі, для ўсіх кому-то належаць, какому-то. У нас ёсць Беларусь, і этот паспорт для ўсіх беларусаў. Таму першае, это паспортны праект. Крайні пашпартам новай Беларусі людзі афармлялі машыны сябе, чтобы легально ими корыстаться. Брали шлюб, люди ходили к юристам, люди ходили в страховые компании, потому что там сидят люди, которым просто надо какой-то документ, они не разбираются. И наши белорусы, шмат кто, вырашил свои бытовые проблемы, которые они не вырашались. Другое – это подтримка в створении белорусской вызвольной армии.
3: Али, коли пашпорт не признанный никим, и он просто уявляет с собой книжечку, прывожую, то гэта тое, што яны робяць, это ўсё незаконна. І яно можа быць анулявана, калі хто захоча в адзін момант. Той жа шлюб, і тая ж машына можа быць забрана і канфіставана, і гэтак далей.
4: Там, дзе вайна, ніхто не разбіраецца часта, і это дазваляе нашым беларусам вырашаць праблему.
3: Ясно.
4: Я за тое, каб вырашаць праблемы, каб людзі маглі спакойна працаваць і жыць.
3: Вы называеце сябе прафесійным рэвалюцыянерам і не маеце польскае грамадзянства. Хоць жывеце ў Польшы з 2006 года. Як гэтая самаідэнтыфікацыя ўплывае на ваша ўспрыманне ролі палітычнага эмігранта?
4: Я сябе эмігрантам ніколі не лічыў, і я ўжо казаў не раз, што беларусам можна быць, неважна, дзе ты знаходзішся, ў Австраліі, Новай Зеландзіі ці там Аргенціне. Я не брал польское громадянство, потому что каждый день працевал на то, как вернуться в Беларусь. Я лечу себя белорусом, который змагается за Беларусь. Я каждый год робил себе карту побыта, типа працы, типа учебе. Зараз у меня гуманитарный ВНЖ. Заканчивалась старая карта, и мне простей было зробить гуманитарный ВНЖ, потому что я был в Украине, и как мне чекать, как зараз люди чекают годами карту побыта.
3: Вы выкористовываете довольно резкие формулевки, кажучи про концлагер у Беларуси. Чи бачите вы некие умовы для диалогу с представниками теперешней системы у выпадку яе трансформации? Ці ваша стратегия включает любые перамовы с деючей уладой?
4: У уладе, так званые, есть разные люди. Я упомненный, коли мы будем моцны, они будут на нашем боку. Мы не хочем ни войны в Беларуси, ни громадянской войны с усими людьми, которым важна Беларусь, незалежная держава. Я упомненный, мы домоемся. Потому что тыя людзі, которые супраць Беларусі, кола вакол узурпатара, оно невялікае. Яны уцякуць просто, калі мы будзем арганізаваны, калі все будзе сур'ёзна. І тыя людзі, которые кажуць про 20-й год, просто не ведаюць, што ў 20-м годзе адбывалось. Там нічога арганізавана не было.
3: Дзякую шчыра за размову. Спадар Анатоль, поспехаў вам.
2: Гость рації.
1: А гостем рації був віце-спікер координаційної ради 4-го скликання Анатолій Міхновець. З ним розмовляла Ліна Андрієвич.

0: Раніца з грацыяй.
1: І гэта ўжо позняя раніца, бо ў Беларусі 28 хвілін на 12 гадзіну дня, 10:28 у Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы воблачна, месцам магчымы яшчэ кароткачасовы дождж. У найцяплейшы момант дня прагназуюць сіноптыкі 12-13 градусаў цяпла па Беласточчыне і Гарадзеншчыне і крыху вышэй ртутны слупок да 15 градусаў па Берасцейшчыне. Вецер паўднёва-заходні 4 ў парывах да 8 метраў за секунду, а ціск ніжэй за норму. Вечарам і ноччу воблачна, пасля поўначы магчымыя ападкі дажджу, плюс 12 градусаў вечарам, 10 ноччу. Анна Шайкоўская і афіша на сёння.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.
4: Афіша культурніцкіх падзей на выходныя 10 і 11 кастрычніка. У суботу 10 кастрычніка ў Чыжах на Гайнаўшчыне адбудзецца паказ спектаклю «Чароўны тэатр» Ларысы Геніуш. Гледачоў чакае інтэрактыўны спектакль для дзяцей і дарослых, створаны паводле вершаў Ларысы Геніуш, якія паэтэса пісала для сваіх унукаў. На сцэне яны ператвараюцца ў фантастычныя гісторыі, поўныя гульняў, жартаў і нечаканых сюжэтных паваротаў. Спектакль пачнецца 12 гадзіне ў гмінным цэнтры культуры ў Чыжах. У суботу 10 кастрычніка комікі Міхась Ілін і Антон Дзюбайла вязуць у Беласток стэндап. Чакаюць вас з новымі жартамі, знаёмымі праблемамі і роднай беларускай мовай. Пачатак 18:30 у бары Beer for You, што па вуліцы Легіоновай. Гонар і годнасць, міфы і праўды пра шляхту Вялікага княства Літоўскага. У суботу 10 кастрычніка ў кавярні А100 па вуліцы Сянкевіча ў Беластоку адбудзецца дыскусія выстава ад аўтараў медыяпраектаў «Трызоп і пагоня» ды «Сармат» ад кампаніі «Будзьма беларусамі». Удзел прымуць Кацярына Ваданосава, Васіль Калач, Алесь Кіркевіч. Пачатак 17 гадзіне. Стартаваў фестываль «Арт Беласток», кірмаш

0: Рука Кшыштафа Гердзіна, лібрэтта Пятра Тамашука, шэдэўр рамантызму ў сучаснай форме, кранальны твор, натхнёны другой часткай дзяду Адама Міцкевіча, які спалучае моц араторыі з драматургіяй тэатру. Спектакль пакажуць у суботу 10 кастрычніка о 19 гадзіне і ў нядзелю 11 кастрычніка о 18 гадзіне. Каса хорых 50-х гадоў. Юбілейны канцэрт адбудзецца ў Беластоцкім клубе «Шэсцян» у нядзелю 11 кастрычніка, пачатак о 18 гадзіне. Усіцка «Грэхута» – незабыўныя песні. Гайнаўскі дом культуры запрашае ў нядзелю 11 кастрычніка на канцэрт, прысвечаны творчасці Агнешкі Асецкай і Марка Грэхуты. У праграме прагучаць самыя выбітныя, самыя вядомыя песні. У выкананні Томаша Стэнчыка з гуртом. Пачатак о 18 гадзіне.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
2: Беласток і Падляшша.

0: станцыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Паслухайце, патроеная маладая моц будзе сёння адчувацца ў Варшаве. У клубе Beer Station Прага выступяць тры юныя гурты. Хачу мроіць, пляма і ерась. Спачатку вы атрымаеце масу эмоцый і драйву, потым крыху астынеце, а напрыканцы расслабіцеся пад прыгожую музыку. Так анансуе івент удзельнік беларускага гурта «Хачу мроіць» нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
2: Што будзе ўяўляць сабой канцэрт 10 кастрычніка?
3: Канцэрт, можна сказаць, будзе трошкі камерным, бо будзем мы граць у Beer Station Прага, а як не

некаторыя ведаюць, гэта даволі маленькая пляцоўка, але павінен быць прыемны, бо граем мы даволі падобныя гатункі з плямай, з ерасцю трошкі іначай, але і так вельмі добра. З плямай мы пазнаёміліся вельмі дзіўна. Я бы нават не назваў гэта знаёмствам. Справа была ў тым, што у 2025 годзе стартаваў новы фестываль «Кулёк», і я даведаўся, што нашых сяброў з гурту «Торн» туды запрасілі, а нас не. Мы прыйшлі іх падтрымаць, і я падумаў, што трэба людзям распавесці пра тое, што мы таксама гурт такі, як «Торн», і што мы знаходзімся прыкладна на падобным этапе развіцця. Першым асобам, якім я падумаў гэта сказаць, былі людзі, якія сядзелі за білетамі. Так склалася, што гэтымі людзьмі былі менавіта пляма. Але больш, чым гэта, я пра іх увогуле не ведаю нічога. З ерасцю таксама. Адзін раз толькі бачыў іх, але гэта ўсё. Таму канцэрт максімальна выпадковы.

0: А што, дарэчы, вы рыхтуеце самі да іванту?
1: Мы рыхтуем не вельмі вялікую праграму, 8-9 твораў, з 9 там трошкі клопаты. Адзін кавер, дзве новыя песні, і ўсё гэта ў нашым новым стылі Total Black, каб усім было прыемна і цікава на нас глядзець.

0: Я адметна, што толькі гэтым івентам у вас усё не завершыцца, таму што наперадзе ў вас таксама канцэрт.
1: Наступны канцэрт мы зайграем у Радаме. Так атрымалася, што мы арганізавалі нават міні-фестываль, калі гэта можна так назваць, нашымі сябрамі з гурту «Слайд», польскімі рэбятамі. Таксама з намі зайграюць гурты «Керевесія», «Меретрікс» і «Синестезія». Гэта будзе вельмі цікавы івент, бо там спалучацца такія гатункі, як альтэрнатыўны рок, шугейз, панк, дэткор і дэтметал. Таму фэст абяцае быць вельмі рознакаляравым. Пабачым, во што гэта ператворыцца.

сёння ў Варшаве ў Beer Station Praga. Так, выступаюць тры гурты: Хачу мроіць, Пляма і Ерась.

0: Polska Radio Racja. Racja.com.
1: Ranica z Racja i Subotu. Z akcentem na kulturę, to jeszcze może pra muzyku. Białoruska polska śpiewaczka Anna Mowa wiarnula się do muzycznej dziejności przez 2 lata małczania. Artystka prezentowała pieśnię Face to Face u jej głęboka psychologiczna, filozofska, osobista historia twórcy. Podrobiaźniej trochę ta naszej żurnalistce Marynie Sawickiej rozpowiała autorka Anna Mowa.
2: Kompozycja była natchniona w ogóle. Я думаю, что моим эмоциональным станом, как это завсюду у меня бывает, я спочатку отчуваю некое почутё, некую эмоцию, или потому что я аутистичный человек, не могу это переказать словами, и тому я пишу музыку. И вот эта песня была написана не 17 годов тому. И по сутности, мне так часто бывает, что я там напишу песню вельми-вельми шмат годов тому. И после уже только, когда я становлюся старейшая, то я разумею, про что она была. Зараз, когда я зразумела, отчула, дошел час я ей выпустить эту песню. И она есть про то, что... Я думаю, что у каждого человека есть несколько разных частей, и, напевно, есть 2 частки. Одна, якая хочет, чтобы все было добро, а другая, якая дельми часто просто весь час перешкаджая, обвиновочивая, говорит, что ничего не отрымается, и соромить, и просто, щиро кажучи, увесь час знищая эту первую частку. Что особливо важно, это то, что есть люди, у которых разные психологические захворывания и станы. И вот эта песня больше за все, она про такую штуку, которая называется ОКР, ОЦД, ОСД. И часто в фильмах ее показывают, как некто там вельми долго мыет руки, альбо у некого вельми аккуратно все у кватеры. Але ОКР вельми часто это не про то, это про тяжкие думки внутри, когда человек не упевнен ни у себе, ни у ким иншим. И весь час мае потребность запытывать, отрымливать отказы. И это часом просто перетворяется в такую бесконцую петлю. И вот, например, как у этой песни, одна частка человека, и она весь час пробуя разуметь, что со мной все добро. Со мной все добро, я нормальный, годный человек. А та и другая частка, якая говорит словами этого ОЦД, ОКР, и она весь час говорит, не, с тобой все вельми дрянно, ты плохий человек, ты негодный человек, ты все сгубишь, но тебе ничего не отрымается, и никто тебя не любит, и навокал тебе нема годных людей. Самое важное в этой песне это про то, что у конце концов есть у человека ОКР, ти нема. Самое главное это найти покой внутри, принять себе, поразмовлять с этой часткой, послухать ее. А часом просто не реагировать на ее агрессию, я думаю, так само вот такой в терапии есть. И только тогда отрывается успокоиться и выдохнуть, бо когда весь час вальчишь, когда весь час пробуешь упевниться, доказать ей, что все добро, то с этого ничего не отрывается.
3: Композиция выпущенная, але разом с тем, что напереди?
2: Я весь час обещала, что я зраблю альбом «Споведь», але я за гэтые 2 года отошла вельми от этого проекта. У меня были мои особливые причины на это, и зараз я хочу, каб ён почекал. И отчуваю себе потребу выпустить альбом про моих вельми-вельми старых песен, которые уже готовы, которые долго чекают, шмат годов. Яны больше про внутренний свет человека, про мой внутренний свет. И я планую выпустить этот альбом на протягу ближайших месяцев. Недолго будет моя новая песня. Я так само маю в планах рабіць шмат музычных відэа. Я гэта люблю, у мяне гэта добра атрымоўваецца. І пакуль што, напрыклад, Heartbreaking Performance будзе займацца толькі вось такім прадакшнам. Паглядзім, што з гэтага выйдзе. Але, напэўна, магу сказаць, што музычны і культурны свет я вось пасля 2-гадовага перарыву вярнулася.
1: Нагадаем, Анна Мова не толькі музыка, але і фатографка, а частка яе праектаў прысвечаная беларускай самаідэнтычнасці.
4: Рацыя з Нівай. Ад А да Я. Фельетон, погляд ды аналіз.
5: Ад 8 мільярдаў да нуля. Вітаю шаноўных слухачоў. Здаецца, яшчэ 10-15 гадоў таму дэмографы, сацыёлагі і палітыкі абвяшчалі трывогу пра тое, што насельніцтва з планеты Зямля імкліва расце і на даляглядзе паўстане праблема, як гэтую вялізную колькасць людзей пракарміць. Рост насельніцтва на зямным шарыку сапраўды адбываўся, прычым найперш праз высокую нараджальнасць у Азіі, потым у Афрыцы і Паўднёвай Амерыцы. Але тэндэнцыі і трэнды вельмі хутка мяняюцца, і вось ужо сусветная супольнасць стаіць перад зваротным выклікам. Даўно вядома, што ровень нараджальнасці, які патрэбны дзеля захавання пастаяннай колькасці насельніцтва, 2,1 дзіцяці на жанчыну. Дык вось зараз, як падлічылі статыстыкі, паказнікі нараджальнасці ўпалі ніжэй гэтага парога ў бальшыні краінаў свету, агулам больш чым у 2/3 са 195 дзяржаваў, што ёсць на мапах і ў рэальнасці. А новым трэндам якраз стала рэзкае зніжэнне нараджальнасці не толькі ў краінах дэмакратыі, але і ў так званых краінах трэцяга свету, альбо дзяржавах, што развіваюцца. У азіяцкім Таіландзе лічбы ўпалі да 0,78 дзіцяці на жанчыну. Калі ўявіць, што так застанецца, то праз 100 гадоў краіна вымра фізічна. У пераважна каталіцкай лацінскай Мексіцы нараджальнасць за 25 гадоў скарацілася на 2 разы. Так што ў 2024 годзе быў дасягнуты вынік 1,2 дзіцяці на жанчыну. Падобная дынаміка зафіксаваная і ў мегаполісах Афрыкі. Дэмографы і эканамісты тлумачаць, што такі дэмаграфічны спад – гэта не проста часовая карэкцыя, а працэс, які можа доўжыцца цягам пакаленняў. Навуковец Хесус Фернандес Вільяверде сцвярджае, што наступствы могуць стаць фатальнымі. Маўляў, гэта не шлях скарачэння з 8 мільярдаў да 6, а дарога ад 8 мільярдаў да нуля. Гэты даследнік лічыць, што колькасць насельніцтва свету дасягне піку ў 2050-х годах, пасля чаго пачне зніжацца. Многія дзяржавы прытым старэюць яшчэ да таго, як паспяваюць развіцца гаспадарча і пабагацець. Гэта характэрна прыкладам для згаданых Мексікі ці Таіланда, якія будуць змушаныя цягнуць цяжар выдаткаў грамадства, якое няўхільна старэе, не паспеўшы стварыць таго запасу багацця і дабрабыту, якія маюць такія дзяржавы, як Германія ці Японія. Найбольш катастрафічная дэмаграфічная сітуацыя якраз у Еўропе, дзе нараджальнасць цэлы час зніжаецца. Прычым гэты працэс датычыць найперш краін заходніх, дзе карэннае насельніцтва цэлы час змяншаецца, ідзе імклівы рост мусульманскіх супольнасцяў. Праблемы і ў сходняй Еўропе, прычым як у дэмакратычных краінах, так і ў Беларусі. Адной з галоўных прычын спаду нараджальнасці паводле даследавання Універсітэта Цінцінаці ЗША можа быць паўсюдны імклівы распаўсюд смартфонаў і іншых тэхнічных прыладаў. Маладыя людзі цэлы час бавяць у інтэрнэце, жывых блізкіх кантактаў становіцца ўсё менш, традыцыйных шлюбаў становіцца таксама ўсё менш. Іншая прычына – ўжо адчувальнае пагаршэнне эканамічнай сітуацыі, рост цэнаў і асабліва востры брак жылля ў вялікіх гарадах. Атрымліваецца, што аднаму чалавеку лягчэй пражыць, чым у сям'і. Культ гедонізму і ўсяго матэрыяльнага непазбежна прывёў да таго, што нават жанатыя пары не хочуць мець дзяцей, дэкларуючы абсалютна атэістычны дэвіз «пажыць для сябе». Такія людзі нават не задумваюцца, што каб іх бацькі кіраваліся такой пазіцыяй, то іх не было б на свеце. Аналагічная сітуацыя назіраецца ў найбольш развітых і багатых азіяцкіх краінах – Японіі, Паўднёвай Карэі. З той, канешне, істотнай розніцай, што ўрады гэтых дзяржаваў не дапускаюць росту ісламізму і не вядуць палітыку растварэння карэнных народаў. І бадай адзіная развітая і дэмакратычная краіна, дзе ёсць стабільная дэмаграфічная сітуацыя – гэта Ізраіль. Коэфіцыент нараджальнасці там 2,7, што істотна вышэй патрэбнага для захавання супольнасці. Прычым адбылася змена тэндэнцый. У першай палове 2026 году у габрэйскіх маці нарадзілася 66,753 дзіцяці, што на 2,6% больш, чым за аналагічны перыяд мінулага году. Агульная колькасць нараджэння ў гэтым сектары за апошнія 12 месяцаў дасягнула абсалютнага гістарычнага максімуму з 1996 года. Нараджальнасць у арабскім сектары, прытым, знізілася. Так што тэндэнцыі ў дэмаграфіі ўсё ж могуць мяняцца. І на гэтым мусіць палягаць агульны аптымізм чалавецтва. Уладзімір Хельмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
4: Рацыя з Нівай. Супольны праект «Радыё Рацыя» і тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва».

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси паўдзень, 11-я у Польшчы.
3: Расія не прапанавала ЗША саступак па Украіне. Абвяшчэнне Яраслава Іванюка ў вышук можа абвастрыць адносіны Беларусі і Польшчы. Улады Беларусі ствараюць новыя структуры, якія сочаць адна за адной.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Расія не прапанавала Злучаным Штатам ніякіх саступак у пытанні вайны ва Украіне ў абмен на дамоўленасці, звязаныя з продажам расійскага дызельнага паліва. Да такой высновы прыйшлі аналітыкі Амерыканскага інстытуту вывучэння вайны. Паводле аналітыкаў, дадатковыя даходы ад продажу паліва могуць наадварот дапамагчы Крамлю і надалей фінансаваць вайну супраць Украіны. Такім чынам, Масква можа атрымаць эканамічную выгаду ад продажу нафтапрадуктаў, не прапаноўваючы ўзамен саступак для дасягнення міру. Інстытут вывучэння вайны, амерыканскі аналітычны цэнтр, які займаецца даследаваннем ваенных канфліктаў, у тым ліку расійскай вайны супраць Украіны. Абвяшчэнне ў вышук беларускага выдаўца Яраслава Іванюка, які мае польскае грамадзянства, кіруе фондам Камунікат.орг, можа ускладніць адносіны Менскай Варшавы. Пра гэта заявіў беларускі палітолог і літаратуразнаўца Александр Федута. Ён расцаніў рашэнне беларускіх уладаў як бессэнсоўны крок і магчымую правакацыю знутры самой сістэмы. На думку аўтара, Іванюк не хаваецца, а таму абвяшчэнне яго вышук наўрад ці мае практычны сэнс. Пры гэтым пераслед грамадзяніна Польшчы можа стварыць дадатковую напружанасць у двухбаковых адносінаў. Гэта адбываецца на фоне спробаў наладзіць дыялог паміж кіраўнікамі знешнепалітычных ведомстваў дзвюх краін. Аўтар таксама нагадвае па справу журналіста Анджэя Пачобыта, якая застаецца адной з балючых тэм у адносінах Беларусі і Польшчы. Пра абвяшчэнне ў вышук беларускага выдаўца Яраслава Іванюка ўжо актыўна паведамляюць польскія СМІ. На думку Александра Федуты, пераслед Іванюка можа пашкодзіць кантактам з Варшавай у момант, калі беларускія ўлады вызначаюць далейшую знешнепалітычную стратэгію. Любы аўтарытарны кіраўнік нікому не давярае, а калі не давярае, то што рабіць? Узмацняе кантроль і стварае ўсё новыя структуры, якія сочаць адна за адной. Па словах палітычнага аналітыка Валерыя Карбалевіча, у Беларусі сёння 8 структур, якія маюць права на аператыўна-вышуковую дзейнасць. Кіраўнікоў кожнай з іх прызначае асабіста Лукашэнка. Такім чынам сілавыя ведамствы не толькі падпарадкоўваюцца яму, але і ўзаемна кантралююць адно аднаго. Якой мэты дасягае такім чынам Лукашэнка? На гэта пытанне ў эфіры YouTube-канала Радыё Рацыя адказвае палітычны аналітык Валер Карбалевіч.
4: Галоўная задача Лукашэнкі першая – утрымаць уладу. І дзеля гэтага трэба як бы манеўраваць паміж рознымі небяспекамі, якія ён бачыць і з боку Захаду, і з боку магчыма Расіі, і з боку Украіны. Пра што ён казаў, што Беларусь уразліва перад украінскімі дронамі. І з боку апазіцыі, якая на заходнім кірунку ў значнай ступені перагульвае афіцыйны Мінск. Ну і зразумела захаваць сваю палітычную спадчыну на сітуацыю, калі яго не будзе пры ўладзе.
3: Па словах Валеры Карбалевіча, цяпер з'яўляецца яшчэ адна інстытуцыя – аналітык кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, які, паводле самаго Лукашэнкі, будзе сачыць за вайскоўцамі і сілавымі структурамі. Еўразвяз і Кітай дасягнулі папярэднія дамоўленасці аб скарачэнні паставак кітайскіх электрамабіляў і гібрыдных аўтамабіляў на еўрапейскі рынак. Пра гэта заявіў еўракамісар у пытанні гандлю Марыш Шэфчовіч пасля перамоваў з міністрам камерцыі Кітая ў Пекіне. Паводле міністра, дамоўленасць можа скараціць імпарт гэтых аўтамабіляў прыкладна на палову. Бакі таксама абмяркоўваюць зніжэнне пошлінаў на асобныя еўрапейскія тавары і стабілізацыю паставак рэдказямельных металаў. Перамова адбываецца на фоне гандлёвай напружанасці пасля ўвядзення еўразвязам дадатковых пошлінаў на кітайскія электрамабілі ў 2024 годзе. І да навінаў культуры. Урачыстай шматлюдна ў Беластоку адкрыўся кірмаш і мастацкі форум «Арт Беласток», у якім бяруць удзел больш за 60 мастакоў, як з-пад Ляшча, так і з усё Польшчы, а таксама з Літвы і Беларусі. Бярэ удзел у форуме і Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку, на стэндзе якога дэманструецца жывапіс Віктара Кабаца і разьба Уладзіміра Наумюка, кажуць пісьменніца Ганна Кандрацюк і мастак Віктар Кабац.
5: Я зрабіў свой тут беларускі акцэнт. Ён не ёсць на продаж. Калі хтось забачыць і падзівіцца 3 мінуты, то я буду вельмі задаволены. приехали до меня из центра белорусской культуры, как тут сделать какие-то такие акции. И они сами выбрали несколько работ.
6: Impreza, jaka ja pokazuje mastacki oblik Horata, Nawakola, czy jak zaraz кажуть, regionu.
3: Арт Білосток 2026 – кірмаш і форум сучасного мистецтва, який об'єднує мастаків, галереї, творчі колективи і аматорів мистецтва з Польщі, Білорусі і Літви. Арт Білосток буде працювати у суботу і неділю. Більше новинок на сайті, в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна, месцам магчымы кароткачасовы дождж, каля 13 градусаў цяпла па Беластопчыне і Гарадзеншчыне, да 15 па Берасцейшчыне. Вецер паўднёва-заходні 4 ў парывах да 8 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Вечарам і ноччу воблачна, пасля поўначы магчымыя ападкі дажджу, плюс 12 градусаў вечарам і 10 ноччу. І суботні інфармацыйна-музычны эфір на радіо «Рація» завершаецца. Я, Міхал Андрасюк, развітываюся. Добрага вам дня, добрых выходных і заставайцеся на хвалях радіо «Рація».
0: Радіо «Рація» – першае трансгранічнае радіо FM. Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
7: Беларуская кнігарня ў Вільні, Ліга беларускай культуры, выстава мастакоў з будаўляным аддзелам.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
7: У 1926 годзе газета «За праўду», якая выдавалася ў Вільні, апублікавала наступную рэкляму. Беларуская кнігарня беларускага выдавецкага таварыства ў Вільні, існаваўшая ад 1913 году пры Завальнай вуліцы нумар 7, перанесена на Вострабрамскую вуліцу нумар 1, рог Гетманьскай. Туды адрэсуйце ўсё.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
7: Ковінскі месячнік «Крывіч» у 1923 годзе апублікаваў матэрыял пра лігу беларускай культуры. 25 кастрычніка ў Коўні адбыўся сход працаўнікоў на ніве беларускай культуры, на якім грамадзянін Клаўдзі Душэўскі зрабіў даклад аб патрэбе ўтварэння лігі беларускай культуры, якая ў першы чарот аб'яднала бы беларускую інтэлігенцыю на эміграцыі і выкарыстала бы яе працаздольнасць у кірунку літаратурна-навуковым, а па-другое, Ліга, звязаўшыся з краёвымі беларускімі культурнымі установамі, магла бы прычыніцца да сістэматызацыі і большай пляновасці ў працы на полі беларускай культуры.
0: Беларусь у інтэрбельме.
7: Часопіс «Жаноцкая справа» ў 1931 годзе апублікаваў зацемку пра выстаўку ў Вільні. У памешканні беларускага музею імя Івана Луцкевіча на Вастабрамскай нумар 9 адбылася выстаўка абразоў беларускіх мастакоў Драздовіча, Сергіевіча і фатаграфіяў Грыневіча. Выстаўку зладзіла краязнаўча-турыстычная секцыя беларускага навуковага таварыства. На асаблівую вагу заслугоўвае будаўляны аддзел этнаграфічнага краязнаўчага зместу, які з'яўляецца выключна працаю мастака Драздовіча.
8: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Эпідэмія пад Радашковічамі. Хрысціянская рэстарацыя ў Скідзелі. Пагром на Парнасе.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Беларускае слова» апублікавала карэспандэнцыю з Радашкоўскай гміны Вялійскага павету з загалоўкам «Няма ратунку». У апошні час у нашай ваколіцы страшэнна пашыраецца эпідэмія – водры. Хварэюць не толькі дзеці, але і дарослыя. У некаторых вёсках, напрыклад, у Шамятаўшчыне, ёсць хаты, у якіх хварэюць цэлыя сем'і. У сям'і аднаго беларускага селяніна адразу памёрла 4 асобы, 2 дзяцей і 2 дарослых. У другой памёрла 3, у трэцяй 2 і гэтак далей. Паміраюць людзі проста як мухі. У Алехновічах, Вушы, Ласях таксама пашыраецца эпідэмія. Сяляне скардзяцца, што ніхто аб іх не рупіцца, падаткі на ўсё плаці і на сэмік, і на гміну, і на бальніцу, і на дактароў, а як прыйшла бяда, дык ніхто нават не прыйдзе паглядзець, што гэта за хвароба. Ніхто не ратуе.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Наш стяг» у 1924-м апублікавала матэрыял з мястэчка Скідзель, што на Гордзеншчыне. Швагер нашага каманданта паліцыі маюць уласны дом пры местачковым выгане, а ў гэтым доме ён адчыніў шынк «Рэстаўрацыя хрысціянська», але таргуюць гэты швагер мала, бо далёка ад рынку яго рэстаран. І вось так неяк сталося, што каб швагер больш таргаваў, дык прыйшоў такі загад, каб рынак перанясці на выган, інакш кажучы, да рэстарана. І праўда, цяпер часць кірмашу заўсёгды адбываецца на выгане. Прадаюць тут коні і іншую жывёліну, а ўжо дзе ідзе купля і продажа, там ёсць і выпіўка, і швагер з рэстаўрацыі хрысціянскай дужа задаволены з гэтых перамен і частых барышоў.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Выданне «Беларускі звон» у 1931 годзе напісала пра пакрыўджанага на беларускіх літаратараў. У савецкай Беларусі некі пан Барашка у сваім «Запраўды бараннім» артыкуле «Чарговае заданне літаратурнага руху ў БССР» крыўдуе на пісьменнікаў, згуртаваных каля часопісаў «Полымя» і «Узвыша», што быццам яны арыентуюцца выключна на пісьменніцкія імёны, і да гэтага часу іх рэдакцыі нічога не зрабілі, каб звязацца з низавымі, хіба аля Дзям'ян Бедны, літаратурнымі гурткамі. Відаць, колюць вочы аўтара артыкулу тыя дэменты запраўднай беларускай літаратуры, якія час ад часу бліскуюць на бачынах гэтых часопісаў. Дык дарогу для вуліцы і пры аказіі як не данясці. Вось адна з красачак, цытата. На старонках гэтых часопісаў «Полымя» і «Узвышша» сустракаюцца час ад часу шкодныя як літаратурныя, так і крытычныя творы. Гэты недахоп трэба знішчыць, канец статы. А мо яшчэ так зрабіць адзін пагром сярод беларускага парнасу пад прыкрыўкай нацдэмакратычнай небяспекі. Браво, таварыш Барашка.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Скокі ў беларускай гімназіі, фонд дома беларускай культуры. Купала як жывы нябожчык.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе віленская газета «Беларуская Ніва» апублікавала наступную абвестку. Вечарына прадстаўлення ў беларускай гімназіі. Пастаўлена будзе, па-першае, «Шчаслівы муж», камедыя ў чатырох актах Францішка Ляхновіча, па-другое, «Канцэртны аддзел» пасля спектаклю «Скокі». Пачатак а гадзіне 6:30 вечара. Білеты ў цане ад 1 до 5 злотых прадаюцца ў беларускай гімназіі ад 10 до 2 гадзіны, а ў дзень вечарыны пры ўваходзе. Даход ідзе на карысць незаможных вучняў.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: У 1931 годзе выданне «Беларускі звон» піша пра фонд Дому беларускай культуры. Сума фонду ДБК, сабраная грамадзянствам, дасягае 10603 злотых 75 грошай. Грошы гэтыя ляжаць на тэрміновым рахунку ў беларускім кааператыўным банку ў Вільні. Кожнае паступленне запісана ў асобную кнігу і было паквітавана своечасова ў беларускіх часопісах. Характэрна, што, як відаць, у сувязі з агульным збядненнем і расцярушэннем беларускага грамадзянства у працягу 31 году на фонд Дому беларускай культуры не паступіла ніводная ахвяра.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: А ў наступным годзе беларускі звон напісаў «Зацемку да юбілею Купалы». Сталінаўская прэса з звяздой на чале ажно пеніцца ад злосці з прычыны статей грамадзяніна Луцкевіча аб Янцы Купалі ягонай ролі ў беларускім адраджэнскім руху. Уся дасюлішняя творчасць Купалы абвешчана абмылковай, і паэту прымусілі публічна выракацца таго, у што ён дагэтуль верыў і што пісаў. Бедны наш пясняр, перш давялі яго да самагубства фізычнага, і як яно не ўдалося, дык прымушаюць зрабіць самагубства маральнае. Бо ж паэта, які асуджае ўсю сваю творчасць, усё, што ён пісаў да пачатку сталінаўскага курсу, гэта ж ужо жывы нябожчык.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Недахват зямлі ў Любчы. Пратэст у сувязі з тэрорам у БССР. Што на Палессі бялей белага?
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Беларуская справа» апублікавала матэрыял з загалоўкам «Паслухайцеся, браткі, ёсць аб чым паслухаць». Гаворка пра мястэчка Любчу Наваградскага павету. Любча пабудавана на левым беразе Нёмана і ад бліжэйшай чыгункі знаходзіцца на працягу 42 вёрст. Падчас вайны ўшчэнт была знішчана, і жыхары, вярнуўшыся з Расіі, засталі замест сваіх будынкаў зямлянкі, акопы, дрот і быльнік. Жыхарства складаецца з жыдоў і беларусаў. Жыды пабудаваліся хутка, бо ім дапамог Нью-Йорк. А вось нашаму селяніну дык дасталось вельмі дрэнна, толькі шляхам надзвычайна цяжкіх высілкаў урэшце неяк выкарабкаліся з зямлянак, нацярпеўшись холаду і голоду. Дапамогі ад ураду амаль што зусім не мелі, і толькі лічаныя асобы з усяго жыхарства атрымалі па некалькі метраў дзерава, дастаючы якія давялося стаптаць не адны лапці ходзячы да Наваградка. Як да вайны, так і цяпер жыхарства адчувае недахват зямлі. На адным падворку месціцца па 4, а то і 6 хат, збіўшись в адну кучу, як кажа наш слаўны пясняр Якуб Колас, як авечкі ў летні жар.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Беларускі звон у 1931 годзе апісаў пратэсты беларускага грамадзянства ў звязку з апошнімі падзеямі ў Савецкай Беларусі. Як і трэба было спадзявацца, тэрор камуністычнай партыі проці нацыянальна-адраджэнскага руху ў Савецкай Беларусі выклікае вялікае абурэнне сярод нашага грамадзянства. Першае адгукнулася Вільня, дзе беларускае грамадзянства, аб'яднанае ў розных установах і інстытуцыях, дало ўжо сваю ацэнку ўсяму таму, што робіць камуністычная ўлада з нашаю справаю з тымі людзьмі, якія стаяць у яе абароне. Па прыкладу, Вільня забірае ў гэтай справе голасы правінцыя, якая таксама выяўляе вялікае абурэнне з вышэй пададзеных прычынаў.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Шлях моладзі ў 1932 годзе апублікаваў з нумара «Нумар» тэксты Цяцерскага з падарожжы па Палессі. Пад гэтым псеўданімам хаваўся Мар'ян Пецюкевіч, сам ён быў з вёскі Цяцеркі на Браслаўшчыне. Цытата з падарожжаў па Палессі. «Гэтая мая першая пертрактацыя з паляшучкай, гаспадыняй у ейных сопскіх апартаментах, засталася глыбока ў памяці. Гэтая жанчына магла мець гадоў 22, выглядала нашмат стары, бо яе штодзённая брудная самадзельная вопратка і цяжкое прыгнечанае жыццё матэрыяльнае рабіла яе старой. Чырвоная вышыўка на рукавах і грудзях злівалася з белым у дзвюхкосі колерам усяе кашулі і паласястай спадніцы ў адзін нейкі невыразны шэры колер. Пад гэты агульны дэсень падходзіла цэра ейнага твару, а вырознівалася з усяго гэтага толькі даволі белае цела грудзей. Бачыць гэта можна было таму, што яна, відаць, карміла дзіцё, а як пасля аказалася, ва ўсіх паляшучак, жанчына, нават дзяўчат, гэтае несвядома нявіннае дэкальте можна заўсёды бачыць у гарачы летні час. Трэба пры гэтым адзначыць, што святочная вопратка, а перадусім дзявочая, гэтым жа дэкальте не грэшыць.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Растратчык Зіўя, Гарадзянскі саюз дворнікаў, славянская выстаўка ў Рызе.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе выданне «За праўду» апублікавала невялічкі тэкст пра растрату грамадскіх грошай на прыкладзе з Віленшчыны. Каморнік віленскага кружнога суду Шаюк, які кватараваў у мястэчку Іўі і растраціўшы некалькі тысячаў злотых сцягнутых жыхароў, хацеў уцячы ў радавую Расею, але на граніцы яго злавілі і адправілі ў мястэчка Валожын, скуль яго пераслалі ў мястэчка Вялейку на казенную дачу ў Вастрох.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Сын беларуса ў 1924 годзе апісвае жыццё Гародні, матэрыял ад уласнага карэспандэнта. Беларускае жыццё ў Гародні ў свой час, як кажуць, кіпела. Быў беларускі нацыянальны камітэт, беларуская школьная рада, беларускі камітэт помачы пацярпеўшым ад вайны і іншыя беларускія арганізацыі. Улада зліквідавала ўсе гэтыя беларускія інстытуцыі, але калі тады больш увагі звярталася на праявы нацыянальнага беларускага жыцця, дык цяпер выступаюць на сцэну ўсё мацней і мацней праявы клясовага работніцкага жыцця ў Гародні, дзе пераважаючую частку работнікаў складаюць беларусы. Работнікі ў горадні аб'яднаны ў саюзы табачнікаў, работнікаў па дрэву, краўцоў, дворнікаў і іншых. Усе прафесіянальныя саюзы злучаныя ў радзе саюзаў. Найбольш многалюдным з'яўляецца саюз работнікаў па дрэву, бо сяброў гэтага саюза налічваецца да 1200 асоб. Наймаладзейшым і, здаецца, пакуль што найбяднейшым з'яўляецца саюз дворнікаў. Але і гэты саюз у апошні час шчыра бярэцца за культурную працу і на збіраныя з сваіх сяброў складкі закладывае сваю бібліятэку-чытальню.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Часопіс «Жаноцкая справа» ў 1931 годзе публікуе тэкст пра выстаўку ў Рызе. У сталіцы Латвіі зладжана славянская выстаўка. Характар выстаўкі чыста народны. Змешчана народнае творства з будаўніцтва ручных прац і мастацтва. Выстаўка мае аддзелы – беларускі, расійскі, украінскі, баўгарскі. У беларускі аддзел наш музей імя Івана Луцкевіча ў Вільні паслаў свае экспанаты, як посцілкі, ручнікі, паясы і іншыя рэчы.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 13 гадзіна, у Польшчы поўдзень. Большасць немцаў асудзілі візіт Шрёдэра да Пуціна. Расія прапануе беларусам вялікія грошы за ўдзел у вайне. Народнае антыкрызіснае ўправленне выказала салідарнасць з Яраславам Іванюком. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Большасць жыхароў Нямеччыны палічылі недарэчным візіт былога канцлера Герхарда Шрёдэра да Владзіміра Пуціна на дзень нараджэння расійскага прэзідэнта. Пра гэта сведчаць вынікі сацыяльнага пытання, праведзенага ў Нямеччыне. Паводле пытання, 56% рэспандэнтаў не ўхвалілі гэты візіт. Каля чвэрці падтрымалі яго, астатнія не вызначыліся. Паездку Шрёдэра раскрытыкавалі канцлер Нямеччыны Фрыдрых Мерц і кіраўніцтва сацыял-дэмакратычнай партыі, да якой належыць былы канцлер. Яны назвалі ягоны крок недарэчным на фоне расійскай вайны супраць Украіны. У Варшаве прэзентавалі беларускую грамадскую кансультатыўную раду для супрацьдзеяння расійскай гібрыднай агрэсіі. Ініцыятарам яе стварэння стаў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета ў пытаннях абароны і нацыянальнай бяспекі Вадзім Кабанчук, які распавёў пра планаваную дзейнасць рады.
3: Праз некалькі тыдняў будзе запущена інтэрнэт-платформа, як не толькі рэагаваць на непасрэдную пагрозы, якія будуць здзяйсняць, напрыклад, службы РФ, РБ, дачыненне да іх, але таксама браць пэўныя матэрыялы, якія можна будзе распаўсюджваць. І мы будзем намагацца, щоб быў нармальны адклік на гэту ініцыятыву.
2: Адной з галоўных пагрозаў для Беларусі Вадзім Кабанчук называе вярбоўку беларусаў у расійскае войска. Паводле яго даных, за ўдзел у баявых дзеяннях Расія прапануе значныя грошы, на якія могуць спакусіцца людзі з ускладаным матэрыяльным становішчам. Вадзім Кабанчук таксама падкрэсліў уплыў расійскай прапаганды, культурную і ідэалагічную экспансію Масквы і рызыку выкарыстання беларусаў для дыверсій за мяжой. Рэжым Лукашэнкі абвясціў у вышук Яраслава Іванюка, заснавальніка беларускай інтэрнэт-бібліятэкі і выдавецтва «Камунікат». Народнае антыкрызіснае ўправленне назвало гэты крок прыкладам трансгранічных рэпрэсій. Іванюк – беларус падляша і грамадзянін Польшчы. Больш за 25 гадоў ён займаецца захаваннем беларускай культурнай спадчыны. Бібліятэка «Камунікат» стала адной з найбуйнейшых лічбавых платформаў беларускай кнігі, а выдавецтва выпусціла сотні выданняў. У народным антыкрызісным ўправленні лічаць след культурных дзеячоў спробы знішчыць беларускую культуру нават за межамі краіны. Арганізацыя выказала салідарнасць з Іванюком і іншымі прадстаўнікамі культуры, якія зазнаюць пераслед, і заявіла пра працяг супрацоўніцтва з міжнароднымі партнёрамі. А сам Яраслав Іванюк учора прыняў удзел у беластоцкай кнігарні «Камунікат-шоп», дзе адбылася імпрэза ў фармаце агульнапольскай акцыі «Ноч кнігарняў». У ёй узялі удзел беларускія пісьменнікі, паэты, якія чыталі свае творы, адказвалі на пытанні і самі задавалі пытанні. Вядоўца імпрэзы была гаспадарыня кнігарні Вікця Жытнік, кажа арганізатар імпрэзы, кіраўнік фонду «Камунікат» Яраслав Іванюк.
4: Гэта акція «Ноч кнігарняў» узорам «Ночы музеяў» у Польшчы ўжо адбываецца ад некалькіх гадоў. Пра тое, чы ў Беластоку нешта такое адбывалася, я не чуў, не ведаў, не ўдзельнічаў, але ў гэтым годзе вырашылі мы, атрымаўшы інфармацію з Польскай Ізбы Ксёнжкі пра тое, што яны зноў рыхтуюцца да гэтай «Ночы кнігарняў», вырашылі мы ўключыцца ў гэтую акцію, таму што, здаецца мне, гэта добрая ідэя, каб людзі маглі прыйсці, сустрэцца з пісьменнікамі.
2: У беластоцкай імпрэзе ўзялі ўдзел Валянціна Аксак, Кацярына Ваданосава, Міхась Андрасюк, Уладзімір Арлоў і Алесь Аркуш. Завершыў імпрэзу сваімі спевамі Ігар Палынскі. Гісторык Ірына Раманова выдала кнігу, якая прысвечаная дзецям спецпераселенцаў. У манаграфіі даследчыца разглядае наступствы раскулачвання і прымусовых дэпартацый у Савецкім Саюзе, а таксама тое, як траўма рэпрэсій уплывала на жыццё дзяцей, пацярпелых і наступных пакаленняў. Аўтарка піша пра дзяржаўны гвалт, савецкую стыгматызацыю рэпрэсаваных, захаванне гістарычнай памяці і барацьбу за чалавечую годнасць. 16 кастрычніка у Вільні з нагоды выхаду кнігі адбудзецца дыскусія з удзелам Ірыны Раманавай і літаратуразнаўца Ціхана Чарнікевіча. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне будзе воблачнае і прахалоднае надвор'е. Тэмпература паветра складзе ад 11 да 12 градусаў цяпла. На працягу дня магчымыя кароткачасовыя дажджы, асабліва першая палова дня і пасля абеду. Вецер можа ўзмацняць адчуванне холаду, таму варта прануцца цяплей. Увечары захаваецца воблачнасць, а верагоднасць ападкаў паступова зменшыцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
5: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. У Вільні адзначылі 150-годдзе Алаізы Пашкевіч.
6: Царскія чыноўнікі знайшлі ў кнігарні Шляпелю кнігу цёткі і за гэтага ўзбудзілі крымінальную справу.
5: Алексей Дзікавіцкі прэзентаваў у Варшаве сваю новую кнігу «Вяртанне Эльзы».
7: Гэта прыгодніцкі раман, амаль дэтэктыў, можна сказаць.
5: А таксама рэцэнзію на паэтычны зборнік Алексея Пысіна «Сіні ранак».

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: У Вільні у музеі Марії Юр'єса Шляпеліса відбулася конференція «Культурная спадщина Лаїзи Пашкевич тётки. Простора литовско-белорусского диалогу». У ёй узялі ўдзел літоўскія і беларускія даследчыкі і літаратары, якія разглядалі ў сваіх выступах ролю цёткі ў беларускім і літоўскім нацыянальным адраджэнні, яе літаратурную і грамадскую дзейнасць, а таксама значэнне творчасці пісьменніцы для сучаснай беларускай культуры. Адзін з арганізатараў канферэнцыі, старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве Александр Адамковіч, адзначыў, што ўсё атрымалася належным чынам.
2: Тут наш шматгадовое супрацоўніцтва і таварыства, і моя ўласная навуковая кар'ера, бо так ці не так, з гэтымі навукоўцамі я перасякаўся не адзін раз, і доўгая супраца, і асацыяцыя беларусістаў, і ў самім таварыстве беларускай культуры. Таму вось гэтым разам рашыў падключыць больш літоўскіх навукоўцаў, якія цікавяцца беларусамі, Беларусю, так ці інакш абазнаныя і ў беларускім жыцці, ў беларускай гісторыі, у гэтых нашых агульных узаемных сувязяў і ў пачатку 20-го стагоддзя, і ў канцы 20-го, і ўжо ў 21-м стагоддзі важныя моманты, таму што галоўна, які мэта канферэнцыі, нават назвай «Дыялог культур», што важна, ну, нам сёння не сварыцца, а шукаць агульныя кропкі для супрацоўніцтва, што паказала канферэнцыя, што гэта ўсё магчыма, што трэба разам і не закрывацца.
1: А можна сказаць, што імя Лаїзы Пашкевіч, якая мела псевданім «Цётка», гэта імя ўшанаваны ў Літве, ўшанаваны нейкім чынам?
2: Скажам, калі браць...
1: Чаму я так задаю пытанне? Таму што я здзівіўся, наколькі адгукнуліся вот літоўскія дзеячы і культуры, як яны падрыхтавалі даклады, як это ўсё, ну, для мяне дзіўна нават.
2: Ну, то бачым, што гэта імя вядомае і вельмі вядомае, тут у Новай Вільні ёсць вуліца, якая называецца Лаїза Пашкевіч цёткі. І паколькі яна была жонкай Степана Кайрыса, гэта адзін з сігнатараў ці падпісантаў акта незалежнасці Літвы 16 лютого 18 года, то вось яна вельмі добра вядомая. Яе шануюць літоўскія навукоўцы, ведаюць, як бачым, і з дакладаў, і вось раман Валянціны Коўтунка і «Міласэрнасці» пераклалі на літоўскую мову.
3: Пераклад гэтага рамана для мяне гэта быў вельмі даўно, прыкладна 30 гадоў назад.
1: Перакладчыца Алма Лапінскіне.
3: Для мяне гэта было вельмі цікава, вельмі прыемна, таму што кніга маёй сяброўкі Валянціны і кніга пра вельмі цікавую, вельмі таленавітую пра Лаїзу. Так што дэталі я ўжо не памятаю. Я была вельмі рада, што наш пераклад выйшаў так хутка пасля арыгінала, таму што Валянціна мне перадала гэта машынапіс сваёй в другой часці, і я гэта хутка зрабіла.
1: А ўвогуле, как бы дзіўна і вам не дзіўна, што юбілей 150-годзе цёткі так шырока ўсё ж такі адзначаецца ў Вільні, ў Літве, прычым з удзелам, ну, такім шырокім і дэпутатаў, і культурнікаў, і літаратараў. Як гэта ўспрымаецца?
4: Для мяне ўспрымаецца не дзіўна, таму што ўжо не першы раз вельмі шмат удзельнічала.
1: Паэтка Ванда Мартінш-Душрэйш.
4: У фестывалях, у мерапрыемствах, калі літоўскія паэты, нейкія грамадскія дзеячы арганізоўвалі мерапрыемствы, арганізоўвалі цэлыя фестывалі, прычым калі нічым з літоўскай культурай гэта не было звязана. Напрыклад, адзін з першых фестываляў, на якім я ўдзельнічала, гэта быў фестываль на звярынцы. І цяпер, даруйце, не прыпомню гэтага прозвішча гэтага чалавека, гэта літовец, які працаваў на літоўскім тэлебачанні вельмі доўга рэдактарамі. Вось, на жаль, ужо адышоў у лепшы свет, але ён праводзіў часта, я так разумею, кожны год, фестывалі беларускіх паэтаў, якія жылі на звярынцы. А іх так шмат было. Так. І домік, гэта таксама, дзе жыў Кайрэс з цёткай, драўляны домік таксама на звярынцы. Вось. Таму для мяне гэта не дзіўна.
2: Ну, гэта такая вось, лічу, і ўдалая першая спроба зноў наладзіць чарговы дыялог, тым больш і само памяшканне не проста выбрана. Гэта музей Юргіса і Марыі Шляпелеў, з кім яны сябравалі, яна тут бывала. Ну, побач знаходзілася і кнігарня Шляпелеў, дзе прадаваліся кнігі цёткі. Дарэчы, нават самая цікавая гісторыя, што царскія чыноўнікі знайшлі ў кнігарні Шляпелеў кнігу цёткі, і за гэтага збудзілі крымінальную справу і нават хацелі зачыніць кнігарню і канфіскаваць усе кнігі, уладальнікаў пасадзіць у турму. Праўда, ўсё скончылася добра, справа закрылася і абышлося, але менавіта вось за кніжкі цёткі. Але гэта сведчанне, што наколькі яна была небяспечная для царскіх чыноўнікаў, як яны палохаліся нават адной беларускай кніжкі.
1: Нават вершаў, напэўна.
2: Так, нават.
1: Таму што вершы распаўсюджваліся як улёткі.
2: Так, як улёткі, нават за гэта ж быў канфіскавана газета «Беларус» у 13 годзе за адзін толькі верш. Яны пераклалі яго на расійскую мову, улічылі, што ён небяспечны для імперыі. А таму вось такія цікавыя гісторыі.
1: Канферэнцыя вялася на беларускай і літоўскай мовах. Асобнай падзеяй стала прэзентацыя кнігі «Цётка творы», выдадзенай выдавецтвам «Скарына прэс» беларускай лацінкай.
5: Такія месцы просто так не покидають, з їх одиходять з Богом хто, а хто з боями за їх голови і поеми їм складають. Мне ж тільки гонор розвітаться випадає. До побачення, господиня, пані Вільня, я зрозумію вас ужо без перакладу. Я шмат казав, а ўсё ж мы не договорили. До побачення, до свидання, Висогяро, бігу з подмостков антикварних тротуарів. За домом дом, за храмом храм, здаю без бою.

да побачэння. Вельмі стары, стары горад, людзей вялікіх і па

шлях у адваротны накірунку. Хай не хапаў я зорак з віленскага неба, і пры ад'ездзе маю не геройскі выгляд, але на старасць ёсць для выхваленняў тэма, што і ў маім жыцці быў

0: Все з літаратурай.
1: Вяртання Эльзы. Кнігу пад такой назвай прэзентаваў у Варшаве беларускі пісьменнік Алексей Дзікавіцкі. Івент адбыўся 25 верасня і сабраў поўную залу гасцей. Сярод іх былі як беларусы, так і палякі.
2: Гэта першая моя кніжка ў такім жанры, гэта прыгодніцкі раман, амаль дэтэктыў, можна сказаць. Падзеі, якога адбываюцца ў нашы дні ў Варшаве. У Варшаве як бы галоўнае адбываецца, галоўныя падзеі, але ўвесь час гісторыя вяртаецца ў Беларусь на Палесе. У міжваенныя часы, 20-е гады, потым у 30-е гады, у гады рэпрэсій, таксама ў часы савецкія, брэжнеўскія ў Беларусі. А так, у прынцыпе, ўсё адбываецца ў Варшаве. Тыя некалькі чалавек, которые прачыталі ўжо кнігу, кажуць, што практычна да апошніх старонак не маглі зразумець, як разгадваецца загадка. Таму цешуся, што ў мяне атрымалася напісаць нешта такое невідавочнае, можа, прыгодніцкае, але адначасова моцна звязанае, ну, як бы з маімі каранямі, з памяццю ўвогуле. І тое, што кніжка чытаецца лёгка, не трэба напружвацца, я не назву сябе майстрам слова, вялікім такім, у мяне не было мэты на паказ выкарыстоўваць нейкія складаныя літаратурныя канструкцыі там для таго, каб вот уразіць кагосьці сваім валоданнем словам. Такой мэты не было. Я спадзяюся, што яна будзе чытацца лёгка ў самых розных месцах, у часе адпачынку, ў метро, дзекольвечы.
3: Перагучка з мінулым, гэта таксама і мэта паказаць, што гісторыя яна мае такі кругавы варыянт.
2: Гэта хутчэй звязана з тым разуменнем галоўнага героя, значыць у пэўным сэнсе аўтара, што як бы мы не намагаліся адрывацца ад сваіх каранёў, забыць пра іх наўмысна ці проста выпадкова, вось мы забегаліся ў гэтым жыцці, ў іншай краіне, зусім іншых рэаліях, то ўсё-такі карані нас не адпускаюць. Нас не адпускаюць продкі, нас не адпускаюць падзеі мінулага. У нас заўсёды застаецца тое, што ў нас было закладзена. Што ў нас было закладзена нашымі дзядамі, нашымі бацькамі, але таксама атачэннем, у каторым мы дарасталі. Якія б мы ні былі, іншыя, сучасныя, на якіх бы мовах не размаўлялі, у якіх краінах не жылі, мы ўсё адно, раней ці пазней, адчуем ці, можа, адчуваем заўсёды, такую іголачку, которая коля, і которая вось і ёсць нашымі каранямі, нашым мінулым. Таму мы там пагружаемся ў рэаліі жыцця дзеда галоўнага героя ў міжваеннай Польшчы, а потым у сталінскім лагеры. Таксама ў 60-е гады крыху маем апісанне, дапустым, працы на заработках у глыбокай Расіі бацькі галоўнага героя. Галоўны герой пра гэта не думае. У яго ўвогуле паводле сюжэту праблемы з памяццю. Тое, што ён успамінае, ён пачынае ўсведамляць, што з гэтага ён складаецца, з дзядоў, з бацькоў і з таго мінулага.
3: А менавіта для вас асабіста, што стало штуршком для напісання рамана?
2: Это будзе гучаць смешна, но штуршок быў абсалютна нейкі такі выпадковы. Справа ў тым, што я размаўляў не проста пры каве з адным вельмі вядомым беларускім выдаўцом, кнігавыдаўцом. І ён мне сказаў, што ты ведаеш, ну вядома, паколькі эта кніга выдаецца, мы гаварылі пра беларускую літаратуру, пра стан беларускай літаратуры, то, што яму блізка. Ён кажа, ведаеш, я скажу так, мы сёлета не выдалі ані водныя кніжкі на пляж. Разумееш, што гэта абазначае? А я спачатку падумаў, што ён такой вот верзе, як у кніжкі на пляж. Ну, ты разумееш? Вот такой кніжкі, такой сагі, такого вот серыялу бразільскага, разумееш, толькі ў нашых рэаліях. Разумееш? У нас всё такое-то сур'ёзнае такое. А вот чтоб человек просто взял і чытаў. Ну што, а у цябе ёсць ідэя? А я як бы не чакаў абсалютна такога. Я думаў пра напісанне там іншага кругу фармату па-беларуску, бо папярэднія мае тры кнігі былі па-палеску. А потым задумаўся, што ён, у прынцыпе, у некім сэнсе мае рацыю. Мае рацыю, што літаратуры, ну, адносна лёгкай, можа, крыху не хапае. І я падумаў, што, так сказаць, у меру сваіх сціплых здольнасцяў пастараюся нешта такое напісаць. І вось гэта быў дзіўны, можа, штуршок, але так быў штуршок да напісання гэтай кнігі.
3: Зразумела, што цяпер кнігу можна будзе набыць у вас на прэзентацыях, але дзе яшчэ?
2: Ну, у прынцыпе, яны ў стацыянарнай продажы ў Варшаве, у краме камуніката, ў цэнтры беларускай салідарнасці і ў Беластоку. Там прастора беларусаў, там недавно таксама адкрылася крама камуніката, і там ёсць. А можна яшчэ на камунікат-шоп, проста з застаўкай, куды хочаце. Так што спадзяюся, што спадабаецца, і вельмі чакаю ацэнак. Нават не столькі крытыкаў, колькі проста звычайных чытачоў.
3: Калі водгукі будуць становчыя, напішаце працяг.
2: Да я ўжо яго пішу, незалежна ад водгуку, таму што, ведаеце, пішацца тады, калі пішацца. Гэта кніга «Вяртанне Эльзы» пісалася так хутка, што у мяне былі зусім іншыя планы, мы паехалі з сям'ёй адпачынак, але я не мог спыніцца, я пішучы, проста не мог спыніцца. І мне важна было як мага хутчэй напісаць, яна напісалася ўсіх за 3 месяцы, што мала. І таму, калі пішацца, трэба пісаць, калі пішацца ўжо працяг, то яго трэба, можа, не так спішацца, але паволі пісаць. Я спадзяюся, што атрымаецца таксама, ну які пісьменнік без трылогіі.
1: Адметна, што падчас прэзентацыі кнігі ў Варшаве Аляксей Дзікавіцкі часам звяртаўся і да сваёй папярэдняй кнігі.

0: працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Алексей Пысін нарадзіўся ў 1920 годзе ў вёсцы Высокі Барок Краснапольскага раёна Магілёўскай вобласці. Вучыўся ў школе ў Высокім Барку. Старэйшыя класы скончыў у Палускай сярэдняй школе. Перад вайной распачаў вучобу ў камуністычным інстытуце журналістыкі ў Менску, куды ён быў накіраваны як актыўны селькор раённай газеты «Чырвоны сцяг», з якой пачаў супрацоўнічаць падчас вучобы ў сямігодцы. Інстытут паэту закончыць не ўдалося. З пачаткам вайны эвакуюецца у Гомель, потым на Урал у запасны полк. Вайну прайшоў сувязістам, удзельнічаў у баях, двойчы быў паранены. Дэмабілізаваўся на пачатку 1946 года. Працаваў адказным сакратаром Краснапольскай раённай газеты «Чырвоны сцяг», рэдактарам Чэрыкаўскай раённай газеты, у рэдакцыі абласной газеты «Магілёўская праўда». З 1974 года да апошніх дзён быў сакратаром Магілёўскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі, аўтар шматлікіх зборнікаў паэзіі і кніг вершаў для дзяцей. Памёр 27 жніўня 1981 года у Магілёве. «Сіні ранак», другая кніга паэта, выйшла ў 1959 годзе у дзяржаўным выдавестве БССР.
0: Рэцэнзіі.
1: Алексей Пысін – найяскравы прадстаўнік літаратурнай Магілёўшчыны. Практычна ўся яго літаратурная і журналісцкая дзейнасць адбывалася ў Магілёўскай вобласці, а ў другой палове 70-х ён нават узначальваў абласную арганізацыю Саюза пісьменнікаў. Цікава, што другая кніга паэта «Сіні ранак» выйшла пасля доўгага перапынку, бо першая «Наш дзень» пабачыла свет у 1951 годзе, то бок паміж імі было

0: о 8 гадоў. У кнізе адчуваецца вельмі моцны ўплыў расійскай паэзіі 30-х-50-х гадоў. Бакрыцкі, Лугаўскі, Жараў, Асадаў, Святлоў, Межараў. І гэтая запазычанасць хутчэй адчуваецца ў форме верша, у яго рамантычнай інтанацыі. Але што датычыць зместу, пачуццяў, алітэрацыяў, вобразаў, дык тут паэзія Пысіна ўжо цалкам беларуская і самастойная. Характэрна, што пачынаецца зборнік вершам «Ручнікі», не нейкім ідэалагічным або патрыятычным. Гэта верш пра маці, якая вышывае ручнік. Вышывала маці ў руках, як вясёлкі ніткі мільгацелі, клаліся на белых ручніках, роднай нівы, фарбы і адценні. І заканчваецца кніга адпаведным вершам, які называецца «Вузел». Не ведаю, якім вузлом на вікі я прывязан да старых сосен за сялом, да яблынь, груш і вязаў. Паміж гэтымі вершамі і ідзе паэтычны расповед пра родную зямлю, яе хараство і працавітасць людзей. Беларускія паэты 50-х-60-х як згаварыліся, у многіх тагачасных зборніках можна знайсці вершы пра тое, што паэт чакае паводкі. Што гэта за паводка, можна толькі здагадвацца. Вось і ў Пысіна ёсць адпаведны верш. Чауны зімуюць над ракой, і хоць на вышках дзесьці вёслы, сняць не зацішша і спакой, а гул паводкі веснавой, агні рыбацкія над плёсам.
1: Рэцэнзіі.

0: Старонкі з кнігі.
1: Працягваем знаёміць з паэтычным зборнікам Алексея Пысіна «Сіні ранак». Вершы са зборніка чытае Стась Дэдэрка.
2: Ручнікі. Вышывала маці. У руках, як вясёлкі, ніткі мільгацелі, клаліся на белых ручніках родныя нівы фарбы і адценні. Расцвіталі ружы і ляны у непаўторных веснавых узорах, упляталіся напевы, сны, промні сонца і далёкіх зорак. Дочкі і сыны ў жыццёвы шлях гэты дар благаславенне бралі. У партызанскіх баравых лясах ручнікі на ранах абгаралі, тлелі пад снягамі і дажджом на магільным помніку герою. Сёння ў хатах многіх над сажом узоры тыя ж зіхацяць зарою. На далёкім полі цаліны выцірае хлопец твар спацелы. За паўсвета ў свет, за край лясны ручнікі, як птахі, заляцелі. Крылы ільняныя, ручнікі, ружы незавяўшыя і краскі. Прыкладзешся вільгаццю шчакі, быццам матчыну адчуеш ласку. Снег пушысты, снег бялюткі, чыста вымыты сняжок. Дзе над рэчкай дол раўнюткі абнавілі вербы хусткі і сышліся ў гурток. Дзесьці пінькнула сініца, у белым марыве садоў б'е над вербамі крыніца, зруб падковай серабрыцца, ні сцяжынкі, ні слядоў. А дзяўчына не чакала, каб пакінуў хто сляды. Сцежку тут сама праклала, вёдры поўнае набрала, звонкай ранішняй вады. Хоць каромысел гнецца, выгінаецца дугой, ды не плёскае вядзерца, цераз край надол не льецца, а ні кропелькі адной. І паверыш пры сустрэчы у яе жаночы лёс, свайго шчасця не расплешча, у бядзе не схіліць плечы і дарма не ўроніць слёз. Нізка над вадой схіліўся явар, на вадзе лілея расцвіла. Я не помню, сон то быў ці ява, і якая сцежка нас вяла. На якім чаўне пераплывалі мы на бераг той, дзе белы цвет, хто смяяўся, маладзік ці хвалі, колькі зор глядзела нам услед. Пойдзем, пройдзем, светла-сінім маем, можа, знойдзем даўнія сляды, можа, сцежку нашу адшукаем і дакладна высветлім тады, на якім чаўне пераплывалі маладымі ў сённяшні наш свет, хто смяяўся, маладзік ці хвалі, колькі зор глядзела нам услед. Выносливость. Дуб нават в обмацкам адрознеш, адчуеш дотыкам рукі, рубцы, глыбокія барозны, кары шурпатыя вузлякі. Дажджы асеннія мачылі, паліў сухмень, сціскаў мароз, і прадубілася да шчылін кара дубовая наскрозь. Калі гляджу на рукі бацькі, у рубцах, в узлах, здаецца мне, што можна з дубам параўнаць іх. Моц і выносливость. Ды не, яны ж не толькі спёку зналі, дубелі ў холадзе зімой, а дол варочылі, аралі, драбілі вугаль пад зямлёй, кавалі сталь, граніт крышылі, трымалі зброю на вайне. І хоць гулі, ад стомы нылі, малога нянчылі мяне. Дарога. Выносяць гарачыя коні хлапцоў з пералеску на шлях. Паехалі бубны, гармоні на развітальных вазах. Далёка-далёка яны ўжо, а маці глядзіць з-пад рукі. Маністы чырвоная ніжа, каліна ля ціхай ракі. Каліна вясны дачакае і цветам сыпне па вадзе. Дарога, дарога якая, у свет сына далей павядзе. Ці будзе лятаць ён ля зорак, ці будзе ён морам плысці. Ёсць шмат каляін у прасторах, ёсць шмат каляін у жыцці. Дарога салдата крутая, нялёгка яе пракладаць, а доля ўсіх матак такая, дарогам сыноў аддаваць. Мой зялёны горад. На кварталы роўныя разбітыя просекі, як вуліцы ляглі, ліўнямі і росамі абмыты мой зялёны горад на зямлі. 100 паверхаў тут займаюць птахі, кожны сук тут песню звініць. Дубы, сосны, векавыя гмахі не баяцца буры навальніц. Навальніцы бур, участуй грозны, калі ворах напіраў сцяной, баранілі нас дубы і сосны і прымалі разам з намі бой. На дамы, на новыя цымбалы, звонкіх Гэтых дрэў нямала мы ўзялі. Высцілаюць баравыя шпалы не адну дарогу на зямлі. Мне ж мілей за ўсё дарога тая, што вядзе ў зялёны горад мой, дзе сяброўства з кожным дубам маю і знаёмы з кожнаю сасной, дзе з крыніцы б'е настой зуброўкі, дзе чарніцы быццам вінаград, без пуцёўкі, без камандзіроўкі. Прыязджай сюды, будзеш рад, толькі не дачнікам сюды я ў экспрэсе мчуся праз палі, а наведаць дрэўцы маладыя, пажадаць, каб дужымі былі. На кварталы роўныя разбіты, просікі, як вуліцы ляглі, углядаецца ў прастор блакітны мой зялёны горад на зямлі.
0: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 14-я гадзіна, у Польшчы 13-я. Змягчэнне санкцый супраць Расіі не дапаможа спыніць вайну. Улады Беларусі зноў абмяркоўваюць пытанне пазбаўлення грамадзянства. Эканамічны суд прызнаў абутковую фабрыку «Нёман» неплацежаздольнай. У студыі Анжаліка Лялькоўская. У Запорожскай вобласці колькасць загінулых пасля расійскай атакі ўзрасла да 11 чалавек. Лёс яшчэ 12 чалавек застаецца невядомым. Ратавальнікі працягваюць пошукі людзей пад заваламі разбураных дамоў. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі заявіў, што змякчэнне санкцый супраць Расіі не дапаможа спыніць вайну, а можа толькі падоўжыць яе. Такім чынам украінскі лідар адрэагаваў на паведамленне пра дамоўленасць прэзідэнта ЗША Дональда Трампа з Уладзімірам Пуціным адносна змякчэння абмежаванняў на пастаўкі расійскага дызельнага паліва. Зеленскі падкрэсліў, што для завяршэння вайны неабходна далейшы ціск на Маскву і падтрымка Украіны. Украінскі прэзідэнт таксама заявіў, што Кіеў гатовы да ўзаемных крокаў па дээскалацыі. Украіна прапануе спыніць удары па расійскіх нафтаперапрацоўчых прадпрыемстваў, калі Масква перастане атакаваць украінскую энергетыку. Зеленскі заклікаў Злучаныя Штаты заняць рашучую пазіцыю ў дачыненні да Расіі. Падарункі Пуціну не прынясуць міру, падкрэсліў прэзідэнт Украіны. У Варшаве адбылася прэзентацыя Беларускай грамадскай кансультатыўнай рады па супрацьдзеянні расійскай гібрыднай агрэсіі. На паседжанні былі абмеркаваныя магчымасці рады і прапанова далучацца ўсім жадаючым да яе працы. Беларуская кансультатыўная рада будзе аналізаваць пагрозы ад Расіі і інфармаваць грамадства як унутры Беларусі, так і за яе межамі, гаворыць Каміль Клышынскі з Цэнтра ўсходніх даследаванняў Польшчы.
3: Із Расіі гібрыдныя угрозы, пока толькі гібрыдныя. Мы яшчэ не Украіна, гэта не наша участь, но может быть, тоже и в будущем, если позволим, разрешим нашим российским нетоварищам и недругам эскалировать дальше. Если не будем противостоять и не противопоставим ничего наших действий, наших усилий, на нашей стратегии, может быть хуже.
4: Вадзім Каванчук, зараз будзе ў хуткім часе працаваць наша інтэрнэт-платформа. Для таго, каб мы з супольнымі намаганнямі ўсё ж такі пачалі дзеянні, якія б спынялі, абмежоўвалі гэтую навалу, якая на нас ідзе.
2: Паводле Зміцера Кухлея, дырэктара Інстытута развіцця выканаўчага рынку, руская экспансія на Беларусь масавая і сістэмная, таму трэба ўсё рабіць, каб ёй супрацьстаяць. Улады Беларусі зноў актывізавалі абмеркаванне магчымасці пазбаўлення грамадзянства беларусаў, якія жывуць за мяжой і выступаюць супраць рэжыму Лукашэнкі. Тэму пачалі актыўна прасоўваць дзяржаўныя медыя, у тым ліку ў дакументальным фільме «Выгнаная з раю» на тэлеканале «Беларусь-1». Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Мікалай Бузін назваў пазбаўленне грамадзянства крайняй мерай у дачыненні да тых, хто, паводле ягоных слоў, працяглы час дзейнічае супраць дзяржавы і яе грамадзян. Міністр інфармацыі Дмітрый Жук раней таксама заяўляў пра магчымасць падрыхтоўкі асобнага законапраекта, які вызначыць механізм пазбаўлення грамадзянства. Ці пойдзе афіцыйны Менск на гэты крок ва ўмовах дэманстрацыі гатоўнасці да дыялогу з Захадам? На гэтае пытанне ў інтэрв'ю YouTube-каналу «Радыё Рацыя» адказаў палітычны аналітык Валер Карбалевіч.
5: Беларускія ўлады ўжо шмат зрабілі дзеянняў, якія, шмат што лічым немагчымымі. Казалі, не можна ж стварыць Паўночную Карэю ў цэнтры Еўропы. Тым не менш, гэты праект рэалізуецца. А ёсць вельмі шмат прыкладаў, калі беларускія ўлады пераследавалі сваіх праціўнікаў па-за межамі Беларусі. Таму зрабіць яшчэ адзін крок для беларускіх уладаў нічога не значыць.
2: Прававы механізм пазбаўлення грамадзянства за дзейнасць, якую беларускія ўлады лічаць пагрозай нацыянальным інтарэсам, існуе з 2023 года. Аднак новыя заявы чыноўнікаў і сюжэты дзяржаўнай прапаганды зноў актуалізавалі пытанне пра тое, ці могуць гэтыя меры закрануць беларусаў, якія былі вымушаны з'ехаць з краіны і працягваць сваю палітычную і грамадскую дзейнасць за мяжой. Эканамічны суд Гарадзенскай вобласці прызнаў абутковую фабрыку «Нёман» неплацежаздольнай і ўвёў працэдуру з санацыяй тэрмінам на 3 гады. За гэты час прадпрыемства павінна аднавіць плацежаздольнасць і разлічыцца з крэдыторамі. Колькасць працаўнікоў фабрыкі скарацілася амаль на траціну. Паводле звестак на канец ліпеня, крэдытору прадаявілі прадпрыемству патрабаванні на агульную суму каля 3 мільёнаў рублёў. Пры гэтым актывы фабрыкі ацанілі ў 13 мільёнаў. План фінансавага аздараўлення прадугледжвае мадэрнізацыю вытворчасці, аптымізацыю працы і павелічэнне выпуску гатовага абутку. До канца 2029 года фабрыка фабрыка разлічвае атрымаць выручку ў памеры больш за 7 мільёнаў рублёў. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне будзе воблачнае і прахалоднае надвор'е. Тэмпература паветра складзе ад 11 да 12 градусаў цяпла. На працягу дня магчымыя кароткачасовыя дажджы, асабліва пасля абеду. Вецер можа ўзмацніць адчуванне холаду, таму варта прануцца цяплей. Увечары захаваецца воблачнасць, а верагоднасць ападкаў паступова зменшыцца.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай на радыё «Рацыя».

Cult of Luna, szwedzki metalowy hurt, zredkuj duchę ten muzyczny bok, wiede już trochę ta nisza, ale ja i daję je u siebie prostoru znachodzu. A zaraz posłuchajmy innych szwedzkich muzyków, kontrabasista Johanna Bardinga i bubnacza Andreasa Werlinga. Do współpracownictwa zaprosił ich australijski multiinstrumentalist Oren Ambarci. Хоча называюць яго мультиінструменталістам, у асноўным займаецца з вялікай любоўю гітарай, часам бубнамі, але гэта гітара яго займае і стараецца, карыстаючы з добра вядомага нам інструмента, атрымліваць гукавыя эксперыменты. Не мае і не ставіць тут ніякіх межаў. У складзе гэтага трыо запісалі, напэўна, ўжо тры альбомы з цыкла Ghosted, як сустракаем напрыканцы трэцяй частки. Запрашаю.

Аўтарская праграма Піта Паўлава. Нарацыі. Здароўце. Толькі што я вярнуўся са здымак мацоўні. Здымалі мы ў Саскім парку, і нечакана я зразумеў, што той містычна-навуковы ланцужок, у які я трапіў, можа быць цікавы не толькі мне, але і вам. Запрашаю. Дом, у якім я жыву ў Варшаве, нанізаны на вось саксонскую, якая праходзіць праз саксонскі парк ці саксонскі сад. Дык вось у гэтым садзе сёння мы здымалі мацоўню. У якасці галоўнай дэкарацыі я абраў дзіўную, старую, строгую сутнасць. Круглы будынак без вокнаў, абнесены калянадай. Знешне гэта дакладная копія антычнага храма Весты, які знаходзіцца ў прадмесці Рыма на цівалійскіх пагорках. І вось стаю я на тле гэтага храма ці ваданапорнай вежы, і ў мяне за спіной нечакана з'яўляюцца дзве вясталкі. Я быў настолькі здзіўлены, што нават у мяне мову заняло. Нам спатрэбілася некалькі дубляў. Спачатку яны прайшлі ў адзін бок, потым яны пачалі вяртацца, і тады я спыніўся, прыгледзеўся, але гэта былі не вясталкі. Гэта былі дзве сучасныя варшавянкі, апранутыя ў белае, з накінутымі на галовы каптурамі. Але яны практычна нічым не адрозніваліся ад вясталак.

І вось я стаю тварам у бетон, робячы практыкаванне планка, а вакол мяне замыкаецца прастора. Антычны храм, белыя постаці ў белых каптурах, сухая калістэніка. Мая галава пачала шукаць аналогіі. Для ізаметрычнага замка кору я выбраў сухую навуковую назву – константа планка. І ў гэты момант час пачаў рабіць незапланаваныя скокі. Назва гэта вельмі папулярнага ў калістэніцы практыкавання планка і запусціла гэты ланцуг. Да 19 стагоддзя навукоўцы лічылі святло бесперарывным патокам святла, такой бесперарывнай хвалей. Але ў 1900 годзе, на самым рубяжы стагоддзяў, Макс Планк прыйшоў да высновы, што святло перадаецца такімі невялікімі порцыямі. І ён вынайшаў сваю константу, якая пазначаецца ў фізіцы літарай H ці H. Яна раўна 6,626 памножаным на 10 у мінус 34 степені джоулей на секунду. Каб было зразумела, наш свет і наше святло перадаецца не бесперарывным патокам, а невялікімі порцыямі ці пікселямі. І ў сучасным свеце гэта вельмі зразумела. Бо раней, калі мы глядзелі фотаздымак ці кіно, пры павелічэнні мы бачылі так званае зерне. А зараз кожны з нас ведае, што калі павялічваць бясконца фотаздымак альбо нейкі кадр, то мы ўбачым так званыя пікселі. Усе гэтыя аналогіі дазваляюць умясціць у галаву вось гэтую дыскрэтнасць таго, што адбываецца са святлом.

Саксонскі сад. Ён з'явіўся ў мяне за домам, не проста як гарадскі сквер. Гэта найстарэйшы публічны парк Варшавы і адзін з першых у свеце, які быў адкрыты для звычайных гараджан яшчэ ў 1727 годзе каралём Аўгустам II Моцным. Спачатку гэта быў зачынены каралеўскі Версальскі сад, закладзены ўздоўж знакамітай саксонскай восі. Пазней у 19 стагоддзі яго перарабілі ў модны рамантычны англійскі пейзажны парк. Аднак ад пачатку, каб прайсціся па ягоных алеях, дзейнічаў жорсткі дрэс-код. Брудных, неахайных альбо незадаволеных жыццём туды проста не пускалі вартаўнікі на брамах. Месца мусіла выпраменьваць парадак і раўнавагу. Тут шмат чаго адбывалася. У 19 стагоддзі тут пілі мінеральную ваду в інстытуце мінеральных водаў Марконі. Тут хадзілі ў летні драўляны тэатр. Тут шпацыравалі каралі і шляхта. А ў 1944 годзе палац саксонскі і нават самі барочныя алеі былі знішчаны амаль ушчэнт. Сёння, калі шпацыруеш па ім, гэта адначасова і парк, і прастора страчанай архітэктуры. Сам палац саксонскі разбураны, ад яго засталіся толькі тры аркады, дзе зараз знаходзіцца магіла невядомага салдата з незгасальным агнём і вартай. Унутры самога сада захавалася каля 20 арыгінальных барочных скульптураў 18 стагоддзя з тых 70, якія стаялі пры каралі. Гэта магутныя алегорыі: розум, мудрасць, астраномія. І сярод іх тая самая скульптура з лацінскім надпісам «Par et impar» – арыфметыка.

Макс Планк вынайшаў сваю канстанту, калі шукаў развязання фізычнага тупіку, даследуючы мадэль абсалютна чорнага цела, аб'екта, які паглынае ўсё выпраменьванне, што на яго падае і нічога не адбівае назад. Але чаму менавіта мяне так моцна гэта торкнула? Мяне нібыта прастраліла токам. Прайшло столькі гадоў, змяніліся краіны, гарады, гітары, цэлая эра. Але я згадаў свае студэнцкія гады, калі я скончваў Менскі радыётэхнічны інстытут. Мая дыпломная праца мела назву «Мадэль абсалютна чорнага цела». Калі мы рыхтаваліся да дыпломных працаў, мы, канешне ж, маглі абраць тэму. Не любую, але нейкую. Я, канешне ж, хацеў напісаць пра лампавы ўзмацняльнік для гітары альбо пра транзістарны эфект, прымочку для гітары. Але калі я ўбачыў вось гэтую назву, мадэль абсалютна чорнага цела, я, натуральна, ні пра што іншае думаць ужо не мог. У мяне перад вачыма у розныя моманты то стаялі нейкія чарнаскурыя жанчыны, то нейкія планеты ці гіганцкія чорныя дзіркі ў космасе. Але рэчаіснасць значна больш празаічная. Зараз я паспрабую вам у некалькіх словах растлумачыць, што ж такое насамрэч мадэль абсалютна чорнага цела. Каб працаваць са святлом, з любой оптыкай, трэба мець так званы нуль, адсутнасць выпраменьвання. Ці наадварот, аб'ект, трапляючы на які, святло проста знікае і нікуды больш не перанакіроўваецца. Далей усё робіцца зусім празаічным. Калі накіраваць святло ў чорны пакой, яно практычна знікне. Калі ж у гэтым чорным пакоі арганізаваць яшчэ некалькі паваротаў, перагародак, то праз некаторы час нічога не застанецца. Для зручнасці, я памятаю, я зрабіў невялікі такі аб'ект, падобны на валізку, на чамаданчык. У адзін бок святло трапляе ў яго, а ў ім яно проста знікае. Унутры маёй валізкі святло трапляло ў лабірынт, у чорны лабірынт, і праз некалькі паваротаў проста ў яго не было шанса. У мяне, канешне, быў саблазн стварыць сапраўдную чорную дзірку, якая усмактала увесь наш сусвет, але я абмежаваўся вось гэтым чамаданчыкам.

Мая дыпломная праца вельмі здзівіла маіх настаўнікаў. Пачыналіся вірлівыя 90-е і было зусім не да вучобы. Справа ў тым, што мы, студэнты РТІ, пачалі будаваць тэлевізары, першыя кампутары, першыя аўтаадказчыкі і другія цікавыя рэчы. І ўсё гэта карысталася неверагодным попытам і ў бок Польшчы, і ў бок Расіі. Нечакана студэнты пачалі зарабляць у разы болей, чым іхныя настаўнікі. Абодва інтэрнаты РТІ ператварыліся ў два зборачных цэха «Гарызонту» і «Віцязя». Памятаю, я проста не паспяваў выконваць усе замовы, якія да мяне прыходзілі. Да таго ж, я тады актыўна граў на гітары. У мяне быў гурт «Полтергейст», з якім мы гралі хэві-метал, і я спрабаваў ужо сачыняць нейкую сваю музыку. На гэтым тле давучвання в інстытуце выглядала як нейкая фармальнасць. Адзінае, што нас там трымала, гэта крыніца новых ведаў. Калі мы паступалі в інстытут, мы свае першыя праграмы пісалі яшчэ на перфакартах. А калі скончвалі, ужо былі кампутары, ужо нават былі персанальныя кампутары. І падчас вучобы все крыслюнкі мы рабілі рукамі, алоўкамі, лінейкамі, але дыплом я паспрабаваў зрабіць з дапамогай кампутара. І скажу шчыра, гэта было вельмі, вельмі непроста. Але вяртаемся з мінуўшым сёння ў Варшаву, у саксонскі сад. Іронія ў тым, што гэты круглы храм у парку

садзе стаяць скульптуры, алегорыі розных з'яваў, навукаў, і вось на спадніцы адной са скульптураў я чытаю лацінскае «par et impar», што значыць у перакладзе «цот і не цот», альбо «парная і непарная». У старажытным Рыме так звалася гульня ў косткі ці арэхі, але для нас, сучасных людзей, для фізыкаў, музыкаў і нашага жыцця гэта значна глыбей. Гэта бінарны код сусвету, няма суцэльнага маналіту. Усё ў прыродзе складаецца з парнага і непарнага, з нуля і адзінкі, з моцнай і слабай долі ў музычным такце, з захаду і ўсходу. Свет дыскрэтны, і менавіта гэта давёў Макс Планк праз сваю канстанту. Энергія не цячэ гладкім суцэльным струмянём. Яна перадаецца порцыямі, квантамі, крок за крокам праз сваё ўласнае «par et impar».

І вось усё звязалася в адзін непарушны замок. Храм Весты, вадазбор Марконі. Замкнёная ратонда, прямая візуалізацыя абсалютна чорнага цела і майго дыплома в МРТІ. Дзяўчыны ў белым з белымі каптурамі, сучасныя весталкі, якія нечакана прайшлі праз кадр і зафіксавалі гэты момант сувязі эпохаў. Пар et impar на спадніцы алегорыі арыфметыкі, як фундаментальнае заканчэнне бінарнасці і дыскрэтнасці. І маё практыкаванне ў мацоўні

Піта, якому я даў назву «Константа Планка». Мая ўласная адказнасць перад сваім целам. Сёння я расказваю пра практыкаванне, якое мае назву «Планка». Вы ўсе ведаеце гэтае практыкаванне. Цела вісіць над зямлёй, абапіраючыся на локці і на носкі стопаў. Гэта вельмі эфектыўнае практыкаванне, якое мацуе перад усім цягліцы прэсу, спіны, сядзіцы. Выглядае гэтае практыкаванне вельмі проста. Але з-за гэтага людзі даволі часта робяць яго з памылкамі, і таму замест карысці яно робіць шкоду. Я не магу вас зараз запрасіць у сваю мацоўню, таму паспрабую патлумачыць галоўныя памылкі. Па-першае, вам не трэба біць ніякіх рэкордаў па працягласці выканання гэтага практыкавання. Усё наадварот, трэба рабіць яго максімальна коротка, максімальна сканцэнтравана. 20-30 секундаў максімальнай нагрузкі і ўсё. Стаім на лакцях і насках стопаў, вельмі моцна напружваем сядзіцы, цягліцы спіны і прэс. Каб гэта дасягнуць, трэба ўявіць, што вы далонямі прамінаеце бетон, на якіх стаяць вашыя далоні, а локці цягнеце да наскоў стопаў. Яны не зрушацца ані на міліметр, але пры гэтым цягліцы, патрэбнай цягліцы, напружацца так, як трэба. Візуальна гэта мае выглядаць так. Ваш таз не правісае і не стварае кут. Ваша спіна выглядае як нацягнуты лук. Я досыць часта бачу, што ў фітнесе ганяюцца за ілюзіяй бясконцасці. Прастаяць у планцы 5 хвілін, 10 хвілін. Ляжаць на лахцях да страты свядомасці. Але біямеханіка, як і квантавая фізіка, не верыць бясконцы плаўны паток. Калі ты стаіш у планцы 3 хвіліны і болей, і гартаеш стужку ў тэлефоне, ты проста вісіш на сваіх заціснутых суглобах і пры гэтым забіваеш сваю паясніцу. Сапраўдная моц – гэта не працягласць. Сапраўдная моц – гэта квант намагання. 20 секундаў максімальнага ізаметрычнага замка, дзе таз павернуты на сябе, лапаткі выпіхнуты ўгару, а локці з сілай цягнуцца да наскоў. Гэта і ёсць твая асабістая константа планка. Непарушная і сканцэнтраваная.

Вось такі дзіўны ў мяне быў дзень. Вось такія дзіўныя ў мяне былі здымкі. У месцы, дзе сустракаюцца разбураныя палацы, незгасальны вайсковы вагонь, антычныя алегорыі розуму і фантомны храм Весты з вадой і весталкамі ў белым. Там я расказваў пра ізаметрычную стойку, якую я назваў «Константа Планка». І нечакана ўсё звязалася ў адно. Беларусь і Польшча, мінушчына і сучаснасць, мая дыпломная праца і «Константа Планка», але самае цікавае – бясконцасць і адначасовая дыскрэтнасць нашага сусвету.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година у Беларуси, 15 у Польши. Война в Украине, новые контакты между Трампом и Путиным, инцидент с грузовиком на Бранщине, Киев выказал протест Минску, напрямок Усход, юбилейный театральный фестиваль начинается у Белостоку. З навінамі Стась Дыдэрка. 1690 дзень вайны. Расійскі кіраўнік Владзімір Пуцін падчас тэлефоннай размовы з прэзідэнтам ЗША Дональдам Трампам сказаў, што падумае, калі аднавіць перамовы аб мірным урэгуляванні ўкраінскага канфлікту. Пра гэта журналістам паведаміў памочнік расійскага прэзідэнта Юры Ушакоў, піша Moscow Times. Цытата: «Калі падчас папярэдняй размовы двух прэзідэнтаў гаварылася пра магчымасць аднаўлення трохбаковых перамоваў з удзелам ЗША і Украіны, разу пасля выбараў у Дзяржаўную Думу Расіі, то цяпер сітуацыя іншая. Сваімі спробамі сарваць нашы выбары, нанёсшы ў асноўны дзень галасавання звыш масіраваны ўдар беспілотнікамі па Маскве, іншых гарадах і выбарчых участках, па канкрэтных людзях, звязаных з арганізацыяй выбараў, кіеўскі рэжым, па сутнасці, сарваў магчымасць неадкладнага аднаўлення перамоўнага працэсу». Канец статы. Незадоўга да брыфінгу Ушакова кіраўнікі ЗША і Расіі паведамілі пра дамоўленасць аб пастаўках расійскага дызельнага паліва на амерыканскія сусветныя рынкі. Пазней Трамп заявіў, што працэсы ўрэгулявання расійска-украінскага канфлікту, а таксама вайны ЗША і Ірана адбываюцца з ашаламляльнай хуткасцю. Кіеў-Менск. Пратэст у сувязі з заявай Менску пра інцыдэнт з грузавым аўтамабілем у Бранскай вобласці Расіі выказала Міністэрства замежных справ Украіны. Цытата: «Лічым беспадстаўным ускладанне адказнасці на Украіну без апублікавання пераканаўчых доказаў яе датычнасці. Звяртаем увагу на тое, што публічныя абвінавачанні Украіны з боку Менску суправаджаюцца рыторыкай пра нібыта наўмыснае ўцягванне Беларусі ў канфлікт і пагрозамі адэкватных мераў у адказ». Канец цытаты. Як паведамлялася 9 кастрычніка, МЗС Беларусі паведаміла пра выклік украінскага дыпламата Івана Навіцкага ў сувязі, цытата, «атакай украінскага беспілотнага лятучага апарата на грузавы аўтамабіль з беларускай рэгістрацыі ў Бранскай вобласці Расійскай Федэрацыі». Раней МЗС Беларусі праінфармаваў, што 8 кастрычніка на Браншчыне ў выніку атакі беспілотніка на грузавы аўтамабіль з беларускай рэгістрацыі была цяжка параненая беларуска, ёй спатрэбілася хірургічнае ўмяшанне, якое ўключала ампутацыю канцавінаў. У Франкфурце затрымлівалі фанатаў Каржа. Прыхільнікі беларускага музыканта Макса Каржа ўладкавалі піратэхнічнае шоу напярэдадні ягонага канцэрту. На мосце праз Майн яны адначасова запалілі сотні чырвоных фаераў і хорам спявалі песні. Акцыю не ўзгаднялі з уладамі, гэта пацвердзіла паліцыя. На месцы прыехалі некалькі паліцейскіх экіпажаў, некалькі чалавек часова затрымалі. Уласная канцэрт Каржа пройдзе гэтым вечарам на мясцовым стадыёне. Театральная гісторыя ў 10 гадоў. Юбілейны фестываль «Напрамак Усход» пачынаецца ў Беластоку. На рынку «Касцюшкі» прэзентавалі выставу, якая паказвае гісторыю фэсту. Гаворыць кіраўнік аддзелу камунікацыі праектаў Беластоцкага драматычнага тэатру Мартін Сякерка.
3: Wystawa jest prezentowana na rynku Kościuszki, składa się z 20 plansz. Można na niej zobaczyć wszystkie 9 poprzednich edycji tego festiwalu, Kierunek Wschód. Zdjęcia przedstawiają grupy teatralne podczas spektakli, które właśnie się odbywały w poprzednich latach. Można więc sobie wrócić pamięcią do lat poprzednich, szczególnie ci, którzy byli uczestnikami naszych spektakli w latach poprzednich, mogą dzięki tej wystawie wrócić pamięcią do przeszłości trochę i sobie powspominać.
2: 11 кастрычніка праграму фэсту на сцэне «Кінатон» адкрые спектакль «Ромео і Джулієта» у выкананні актораў Нацыянальнага акадэмічнага тэатру ў Ерэване. Цягам наступнага тыдня выступяць калектывы з Грузіі, Літвы, Польшчы і Паўночнай Македоніі. 13 кастрычніка пакажуць праект беларускага рэжысэра Андрэя Новіка «Бежанцы 1915». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com альбо на аккаунтах рацыі у соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшую нядзелю на беларуска-польскім памежжы воблачна, часам дождж, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 13-15 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Thank you.
4: Савіцкай.
5: Вітаю, гаспадарства, усіх, хто нахвалює беларускага радыёрацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праект «Маніфест». Ужо на наступным тыдні ва Ўроцлаве пачынаецца фэст незалежнай беларускай культуры. Раней ён ладзіўся ўсяго некалькі дзён, затым тыдзень, але цяпер праграма нашмат куды больш шырокая. Дык вось перад тым, як пачнуцца ўсе гэтыя дыскусіі, панэлі, музычныя сустрэчы і гэтак далей, прапаную прыгадаць, чым быў адметны леташні сезон. І пачынаем з жыхаром Ўроцлава, паэтам, перакладчыкам Андрэем Хадановічам.
6: Думкі такі, што мы ў палёце, што кароткі спрынт ператварыўся ў велагонку мера, да, раней былі такія спаборніцтвы, вельмі дапамагаюць такія сустрэчы. Тыя, хто слухае, думаюць, што ім дапамагаюць выступоўцы, а выступоўцы насамрэч прыходзяць і ловяць падтрымку энергетычную ад беларусаў-беларусак, якія збіраюцца разам, якія дзеляцца чымсьці вельмі тонкім, правільным, тёплым, праменнямі нейкімі падтрымкі, я гляджу, святла такога ў вочы не было, і я бачыў, як заля выглядае, як кожная рэагуе. Такая небанальная атрымалася сустрэча. Спачатку мы нібыта адказвалі на пытанне, а потым чыталі вершы вельмі розныя. Тар'я Белькевіч, Ганна Шакель, вельмі розныя паэткі. Мала дзе, мне здаецца, ну так уважліва засяродзіцца. Не толькі, ведаеце, такі слэм, штосьці эстраднае, штосьці з падвыпадвертам хуліганскім, але проста духоўную, ці як гэта назваць, медытацыю, ціхую для удумлівага, уважлівага чытання. Здаецца, накрыўся коўдрай з ліхтарыкам і медытуй. А не, тое самае можна, як Ганна Шакель, чытаць для паўста заўважлівых і адданых слухачоў, слухачак і нейкая такая камунікацыя адбылася. Ну, а я напрыканцы яшчэ і паспяваў. Прыемна, калі ведаюць словы, прыемна, калі падпіваюць, прыемна, калі культавыя жывыя класікі вуснамі варушаць, і ты разумееш, што таксама ведаюць словы.
5: Разам з тым, калі чыталі вершы у той же самай Дашы Белькевіч, прагучалі і матюкі у творчасці. Як наогул вы ставіцеся да такога вызначэння, выказвання?
6: У мяне была выкладчыца сучаснай літаратуры, прафесарка Ірына Скарапанова. От яна чытала сучасную паэзію і не тое, каб спецыяльна збірала такія тэксты, але былі такія бурапенныя, ліхія 90-е, калі шмат матюкаліся. Яна, не дрыгнуўшы ані цягліцаю на твары, гэтыя матюкі выдавала. Яна не саромілася, але і не какетнічала. Для яе, як філолага, літаратуразнаўцы, гэта быў такі самы роўнапраўны лінгвістычны і літаратурны факт, як усе астатнія словы. Я прыкладна да таго самага кола людзей належу. Я сам у літаратуры, напрыклад, без крайняй нейкай стопудовай патрэбы, але часам разумею, што такая патрэба ёсць, не мацюкаюся. Але як перакладчык, калі пераствараю што-небудзь з украінскай, скажам, а там актыўна мацюкаюцца, я шмат кроп'яў не стаўлю. Я пакідаю, бо гэта нейкая самацэнзура. Пачынаецца слухаць, а каго мы саромеемся? Дзетак, дык яны нас яшчэ навучаць, як мацюкацца. Я да гэтага стаўлюся яшчэ так, што, як і любым пластом мовы, і стылістыкі, трэба да гэтага падыходзіць асцярожна, а калі карыстаешся, старайся гэта рабіць віртуозна. Яны таксама сціраюцца, яны з аднаго боку, каб з выбухоўкай не выбухнула, не адарвала табе пальцаў, а з другога боку, каб не сцёрлася, як старэнькая купюра, і не ператварылася ў абышто. Гэтым трэба карыстацца рэдка, але метка. Так я да гэтага стаўлюся. Тое, што хтосьці робіць увагу, ты ж дзевачка, маўляў, мальчык, чыку можна, а дзевачцы нельга, гэта банальны сексізм. Такіх людзей мы будзем лічыць.

0: фест.
1: Што датычна самога фестывалю ва Ўрославе, які адбываецца, у чым важнасць, у чым значнасць яго менавіта для вас?
2: Я не магу аб'ектыўна ставіцца, бо для мяне гэта штосьці роднае, што даўно ёсць часткай майго нейкага ўнутранага свету. Мяне першая польская кніжка выйшла калісьці ва Ўрославе, і прэзентацыя супала з такім вось фестывалем беларускай незалежнай культуры. Я тут чытаў вершы з Некляевым, Разанавым светлай памяці, Уладзімірам Арловым, але адначасова Віталём Рыжковым ці Андрэем Адамовічам, з маладзейшымі і старэйшымі калегамі. У нас тут на вачах выступаў яшчэ беларус Змітер Зісл Сліпович, а раней чым з'ехаў у Нью-Йорку. Тут пераглядзелася шмат цікавых спектакляў, культавых тэатраў, чаго тут толькі не было. Лявон Артурович Вольскі тут выступал с концертом, а Вінцук Григорович Вячорка ішоў на зваротной дороге и бурчал: «Бу-бу-бу-бу-бу, нельга, куантро и дрымбуе, треба куантро». Я кажу: «Вінцук Григорович, але ж куантро у памер не трапляе, усё одно треба куантро». Так что уся цудоўная беларуская культура у самых розных проявах. Сёння диаспора выросла у разы, вроцлаўская, як и кракаўская, як і гданьская, як і познанская, як і варшаўская, беластоцкая, віленская перадусім. Но нас сотні тысяч, якія жывуць. Хтосьці кажа аптымісты, ці наадварот песімісты, кажуць мільён, хтосьці кажа паўмільёна. Не ўсе рэгіструюцца. Но мы мусім быць бачнымі. Мы мусім ствараць, прыцягваць да сябе ўвагу, найперш саміх сябе, вучыцца самапавазе, не трактаваць вот такое, што ўсё найлепшае ў Нью-Йорку, у Маскве, там у Парыжы, дзе-небудзь яшчэ у польскай Варшаве мы можам гэта ствараць. А нашай тусоўцы трэба змірыцца з думкай, што ніхто нам ніякія рады, ніякія прэзідэнты замежных краінаў, ніякія дабрадзеі не арганізуюць 500 эскімо. Бесплатных тэатр будзе, калі будзем набываць квіточкі. Канцэрты будуць, калі будзем плаціць за ўваход. Я думаю, што і паэты, яны самыя далікатныя, самыя альтруістычныя. Але неўзабаве альбо павыміраюць з голаду, альбо пачнуць капрызнічаць, і вот Рыжкоў ужо капрызнічае, білеты прадае, і добра, што вядуцца людзі, і добра, што купляюць і збіраюцца, бо мы самі сабе Міністэрства культуры, не стамляюся казаць, мы самі сабе фонды падтрымкі. Як толькі мы выдохнемся, нічога і не застанецца. Трэба падсілкоўваць адно аднаго, натхняцца адно адным, ну і цягнуць гэтае падарожжа па свеце, думаючы, што гэта не змушаная эміграцыя, а радасны турызм. Рушымся на Марс, адкрываем Аўстралію і Антарктыду, селфімся з пінгвінамі. Я ж жартую, але самую крышачку. Ну і, канешне, паўсюль, дзе мы ёсць, крышачку менш гетызацыі, больш цікавасці да культуры, якая нас прымае, больш дыялогу з палякамі ў Польшчы, з літувісамі, літоўцамі у Літве, з грузінамі ў Грузіі, з немцамі ў Німеччыне. Падглядаць, вучыцца найлепшаму, зацягваць у дыялог, калабіцца, рабіць сумесна, не забываць, нават калі дагэтуль пакрыўджаныя на нас украінцаў, якія ў тым самым, а можа быць яшчэ горшым становішчы, і як выгнанцы выгнанцаў адно аднога падтрымліваць і разам рабіць.
3: Узнікае пачуццё, што адклалі мы жыццё на калісьці, на пасля.

0: маніфест.
1: Падчас вось такіх фэстаў, кшталту фэсту незалежнай беларускай культуры ва Ўроцлаве, ці атрымліваецца вам пакамунікаваць у нефармальнай абстаноўцы з у тым ліку літаратурнымі дзеячамі і, можа быць, нейкую там супрацу наладзіць?
2: Ну, я ж тут не выпадковы госць, я тут гаспадар. Уже больш за год жыву ва Ўроцлаве, таму з усімі гэтымі сімпатычнымі нашымі я магу і ў піўнусе пабачыцца, і проста на канцэрт чысці не свой схадзіць вось пару тыдняў таму прыходзіў да, прыемна, што запрашаюць, да Алеся Лютыча, напрыклад, радасна паселфіліся, там падачыняліся, вельмі прыемна, што ва Ўроцлаве жыве Владзімір Некляеў, напрыклад, альбо Віктар Шадурскі, культавы дэкан, прафесар, што ёсць мастакі, што ёсць музыкі, што танцы ладзяцца. Сёння дзіўнаватае адчуванне, ці будуць нас наогул слухаць, паэты прыехалі, а перад імі папярэдняя імпрэза народных танцаў. І ліха абсалютна вытанцоўваюць, адплясваюць. Гэта як наступны урок. Я вот амаль не працаваў у школе, але разумею, што такое занятак праводзіць пасля урока фізкультуры. Думаў, будуць запыханыя, ніхто не прыйдзе, а калі прыйдуць, не будуць уважліва слухаць. Ідэальнае слуханне. Так што трэба радавацца і танцам, і вершам, і канцэртам, і тэатру, які вось зараз мы дагаворым і пабяжым, можа быць, глядзець, слухаць.
3: Пасля навальніцы знаходзіць адзін аднаго ў пяску і дзівіцца.

0: Мы спознімся зноў.
1: Маніфест.
2: Вы выкладалі танцы на фэсце незалежнай беларускай культуры, так?
3: Мы праводзілі танцы, так, для людзей. Да нас могуць прыходзіць танцоры з любым абсалютна досведам, можна без досведа ўвогуле. Проста патрэбны людзі, каторыя хочуць танчыць. Беларускія традыцыйныя танцы вельмі простыя, і можна навучыцца любы чалавек. Я ўвогуле лічу, што крокі беларускіх танцаў у крыві беларусаў. Гэта наша культура, гэта танцы, каторыя танчылі нашы продкі, і я шчаслівая, што цяпер за мяжой мы можам танчыць таксама, як нашы бабулі, дзядулі танчылі, збірацца, знаёміцца, добра бавіць час.
2: Як часта ў вас ладзяцца заняткі ў звычайны час, акрамя фэсту?
3: Прыкладна раз на 2-3 тыдні мы цяпер збіраемся. Гэта залежыць ад таго, ці ёсць у нас заля, ці мы ва Ўроцлаве. Раней танцы былі кожны тыдзень, цяпер трошкі складаней гэта ўсё рабіць, а ўвогуле ва Ўроцлаве танцы беларускія танчацца з 2021 года.
2: Распавядзіце, калі ласка, хто часцей за ўсё да вас даходзіць?
3: У нас прыходзяць танцоры, часцей усё беларусы, але прыходзяць яшчэ танцоры з Украіны і Польшчы. Палякі вельмі цікавяцца таксама беларускімі танцамі, радуюцца, што яны ёсць, таму што традыцыйна танцы беларускія, яны трошкі адрозніваюцца ад польскіх. І гэта для іх штосьці новае і цікавае.
2: Што трэба ведаць, альбо да чаго трэба рыхтавацца, тады, калі чалавек толькі-толькі праходзіць да вас на заняткі?
3: Трэба рыхтавацца, добра бавіць час, адкрыць сваё сэрца для новых знаёмстваў, для новых нейронных сувязяў, а таксама мець зручны абутак.
2: Зручны гэта які?
3: У каторым зручна танчыць, скокаць, вырабіць звычайныя танцавальныя рухі.
2: З якога ўзросту можна далучацца да вас?
3: З абсалютна любога, у нас няма абмежаванняў узроставых, абсалютна ніякіх, але статыстыка, досвід паказвае, што прыходзяць нас больш дарослыя, пачынаючы ад студэнтаў, таму што меншыя дзеці, яны больш цікавяцца ўсё ж такі з больш сучаснымі танцамі, а да традыцыі ўжо трошкі пазней чалавек прыходзіць.
2: Я заўважаю па варшаўскай гісторыі, часцей за ўсё так, што на танцы і нейкія там культурніцкія імпрэзы часцей за ўсё даходзяць людзі, альбо якія зацяты у культуру, альбо айцішнікі, якія проста стамляюцца ад гэтых бясконцу лічбаў, матэматычных і тэхнічных розных штук і гэтак далей. Наколькі гэта характэрна для Ўроцлава?
3: Я б не знаходзіла, не шукала залежнасцяў, я іх ўвогуле не бачыла. Тут у нас прыходзяць абсалютна любых прафесій прадстаўнікі, і студэнты, і айцішнікі, і працаўнікі гандлю, і ўсяго, да, беспрацоўныя. Вот. Прыходзяць тыя, хто цікавіцца культурай, прыходзяць тыя, хто першы раз выпадкова пра нас дзесьці пачуў і прыйшоў. Кагосьці бяруць з сабой сябры. Абсалютна розныя крыніцы, абсалютна розны досвід, і гэта цудоўна. Прыходзьце, хто хочаце, хто адчувае ў сабе цікавасць да беларускай культуры, да танца ўвогуле, моц, мае добры настрой, можна не танчыць, а проста назіраць, а можна знаёміцца з людзьмі, спяваць песні нават.
2: Людзі, якія праходзяць да вас, часцей за ўсё гэта проста людзі, якія сустракаюцца ў гуртку, альбо гэта яшчэ і там нейкае сяброўскае кола, ўжо крышку большае.
3: І тое, і другое. Новыя прыходзяць людзі, сябры сяброў прыходзяць. Людзі, каторыя самотныя, проста прыйшлі паглядзець, што гэта. Людзі, каторыя калісьці танчылі ў Беларусі, прыходзяць таксама, таму што гэта ім цікава, таму што хочацца беларускага, хочацца Беларусі.
2: Што датычна вашых заняткаў, вашых выкладання падчас фэсту? Як яно было, чым запомнілася і што новага вы для сябе адкрылі?
3: Новае гэтым разам было тое, што не вельмі шмат часу. У нас было толькі гадзінка, і гэтую гадзінку трэба было ўкласці шмат танцаў, мінімальную некую навуку базавых крокаў. І мы, я думаю, справіліся з гэтай задачай. Прыйшлі нас людзі, каторыя першы раз на танцы беларускія прыйшлі, мы іх не бачылі раней, і тыя, хто нас любіць і танчыць з намі ўжо даўно. Мы, я думаю, паспелі паказаць каля 6-7 танцаў. Кожны раз пры сустрэчах мы паказваем базавыя крокі, фігуры танцаў, яны вельмі простыя. І потым пад музыку мы граем, гэтыя танцы паўтараюцца. Ёсць са зменай партнёраў, ёсць без змены партнёра, ёсць магчымасць пазнаёміцца, ёсць магчымасць трошкі фізкультурай заняцца, што таксама вельмі карысна. Це з усіх бакоў краці.
2: Дзяцей было шмат гэтым разам?
3: Дзеці былі, але яны танчылі з бацькамі больш за ўсё. І я б не сказала, што яны танчылі з цікавасці, таму што бацькі зацягнулі. З дзецьмі часцей за ўсё так і бывае. Тут няма нічога дрэннага абсалютна, таму што у дзяцей узросце так да гадоў, можа, 12-13 трошкі іншыя зацікаўленасці, і гэта нармальна. Танцамі беларускімі цікавяцца больш дарослыя.

0: падзея, якая закрыла фестываль незалежнай беларускай культуры, стала музычная тэатральная пастаноўка ад дэй-фільмы Life. У ёй прыняў удзел і Міхась Зуй, які напярэдадні выйшаў яшчэ на сцэну і ў складзе тутэйшага тэатра з пастаноўкай «Ёмахо Ёмай Соу». Пра свае эмоцыі, пасля смак, пасля івенту і не толькі, размаўляем з дзеячам.
1: Вельмі прыемна ногу ва ўросла прыязджаць. У гэтым годзе хіба на трэцяе фестываль ці мерапрыемства прыязджалі. Мы былі на братэрстве свабоды, гралі валейбол, таксама на юбілеі мовы на нова. І зараз на фестывалі «Естым» я ёсць. Мне вельмі падабаецца і гросаўская атмасфера, і атмасфера фестываля. Адыгралі спектакль «Ёмахо Ёмасо», і на дзіва для нас, бо мы 3 гады не гралі яго. А наогул толькі аднойчы сыгралі калісьці ў Штутгарце падчас рэзідэнцыі. Ну што неяк так цёпла прынялі людзі нас, і нешта як быццам адбылося паміж намі і гледачамі. Ну некі такі важны такі акт. І сёння 2 фільмы «Лайф». Таксама вельмі прыемна мне ўдзельнічаць у гэтым праекце, куды мне паклікалі. Заўсёды класная атмасфера, і вось што сёння дзеці зрабілі, дыскатэка пад кіраўніцтвам паважанага Маляваныша. Гэта запомніцца.
0: Прычым да ўсяго іншага вы менавіта закрывалі фестываль. Ці ёсць для сябе розніца быць дзесьці там пасярэдзіне праграмы альбо ўсё ж такі ставіць гэтую фінальную кропку?
1: Я так думаю, што калі фестываль можа музычны і ты адзін дзень і вось напрыканцы ты апошні выступаеш і пасля цябе расходзіцца, так, гэта можа быць больш важна, а вот такой сітуацыі не, я думаю, што

0: фест.
1: Завершыўся. Вось ужо 13-й фестываль. З якімі думкамі і з якімі эмоцыямі і ўражаннямі?
2: Першая думка я ёсць. І сапраўды мы гучалі голасна, так як нам хацелася. Напэўна, галоўнае хэштэг, галоўны дэвіз гэтага фестываля «Я ёсць» споўніўся. І гэта вялікае задавальненне. Мне таксама радасна, што зноў беларусы маюць шмат тэмаў, шмат момантаў і такіх мерапрыемстваў, якія іх аб'ядноўваюць, і яны прыходзяць з задавальненнем, але і сыходзяць з надзеяй, што зноў сустрэнуцца.
1: Якія тры падзеі зараз вы бы адзначылі як найбольш паспяховыя падчас менавіта гэтага 13-га фэсту?
2: Ну, гэта, напэўна, самае складанае пытанне, таму што калі ты рыхтуеш больш за 20 падзеяў, выдзеліць з іх тры, ну, гэта вельмі цяжка. Але ёсць некалькі падзеяў, якія менавіта па сваёй падрыхтоўцы і па свайму такому, можа, акцэнту больш для мяне асабіста значныя. Гэта, канешна, тая падзея, якая пачалася яшчэ летам, калі сабраліся 13 беларусаў, што самае адметнае, гэта былі людзі вельмі розных узростаў, з розных прафесій. Гэта былі ад 16 гадоў до, не буду казаць колькі, гэта дакладна было 50+, і пайшлі вучыцца фатаграфіі, а пасля кампутарнай графікі. І вось вернісаж адбыўся менавіта ўжо восенню падчас фестывалю. Ведаеце, чаму гэта было вельмі цікава і важна для нас? Таму што вельмі шмат вынікаў мы пасля гэтага мелі, вельмі шмат мэтаў, якія мы не планавалі дасягнуць. І калі чалавек, якому 18 гадоў, напісаў, што «Наталя, мне вельмі падабаўся гэты праект, і я з вамі надалей абэцны завіце ва ўсі праекты», ну, бо на польскам часткова было напісана гэта, я разумею, што на такіх маладых асобаў мы патрапілі. Але калі я атрымоўваю таксама фідбэк ад асобы больш сталай, якая нават у знаёмстве кажа, я пенсіянерка, я вось ужо… І яна таксама кажа, што завіце. Мне вельмі спадабалася, я ўвогуле ніколі ў жыцці сябе так добра не адчувала. Мне таксама здаецца, о, супер, з 18 да 50+, у адным праекце гэта крута. Канешне, мне вельмі важна гучаць з пункту гледжання літаратуры. Літаратура, якая створана на польскай мове, на беларускай мове. І тут у нас літаратурных такіх мерапрыемстваў было некалькі. Гэта прэзентацыя кніжкі Хенрыка Мазуркевіча, якая была выдана на польскай мове. «Несканчонасі серпень», 6 драматов, 6 гісторый беларусаў з 20-го года. І для нас жнівень яшчэ не скончыўся. Вельмі

Большую цікавасць вызвала гэта у палякаў, таму што ім захацелася прачытаць гэта на польскай мове. Так, мы можам тлумачыць, мы можам апавядаць пра гісторыі, але калі сесці і спакойна пачытаць у домку, плюс яшчэ дадаць напрыканцы ёсць такі кароткі слоўнічак, які тлумачыць, што значыць акрэсціна, што значыць плошча перамен, што значыць аўтазак. Я думаю, што проста часам вось без слоў будзе ўсё зразумела. І гэта таксама лічу вельмі важным. Выдавецтвы і нашы пісьменнікі, якія працягваюць сваю працу, творчую працу, для мяне таксама вельмі важна, таму што вось нават сёння падчас дыскусіі Уладзімір Пракопіч Некляеў сказаў, што я калі б быў у Беларусі і знаходзіўся бы за кратамі, то так, я бы там бы знаходзіўся, але я бы не выдаў 4 кнігі за гэты час. А я тут, зноў-такі, слоган фестывалю. Я ёсць. Я прадаўжаю гучаць, я выдаю гэтыя кнігі, я пішу, ёсць яшчэ паэмы, якія не скончаныя. Гэта цудоўна. Значыць, яны будуць гучаць у наступных фестывалях, як ужо творы, і, магчыма, хтосьці з беларускіх рэжысэраў паставіць на гэтую тэму спектакль. Мы працягваем жыць, мы працягваем творчасць, беларускую культуру, і мне здаецца, што часткова менавіта для таго створаны фестываль незалежнай беларускай культуры і ўвогуле ўсе падзеі, якія адбываюцца не толькі ва Ўроцлаве, але і ў іншых гарадах, і не толькі Польшчы.

0: фэст.
1: Як адбіваецца менавіта гэтая імпрэза на самой суполцы Уроцлава? Ці становіцца яна больш аб'яднаная? Альбо наадварот, вы заўважаеце, што вось вы цягам гэтага тыдня умоўна прымаеце людзей не толькі з Уроцлава, але ж яшчэ і з іншых гарадоў, што гэтая суполка ваша уроцлаўская, яна пашыраецца?
2: Па-першае, хацела бы адзначыць, што ўзровень людзей, якія прыходзяць на фестываль, ён узрастае. І гэта вельмі прыемна. Тэмы і пытанні становяцца больш складаней. З другога боку, нязменна да нас едуць людзі з іншых гарадоў і не толькі польскіх гарадоў. Гэта для нас таксама такі момант, што мы разумеем, што гэта цікавая падзея. На гэтую падзею прыязджаюць. І слухайце, я яшчэ хачу сказаць вельмі важныя рэчы. Вось гэтыя гарызантальныя сувязі, якія будуюцца менавіта падчас розных мерапрыемстваў, напрыклад, Алёна і Міша Зуй, Андрэй Саўчанка, людзі, якія прыязджалі зараз са спектаклем, які адбываўся ў суботу са спектаклем «Ёмахо, ёмасо», яны напярэдадні былі ў нас ва Уроцлаве ў жніўні падчас аматарскага турніру па валейболі. І што самае цікавае, зараз на тэатр, на спектакль прыйшлі тыя людзі, спартоўцы, аматары спартоўцы, якія гралі ў валейбол, але яны прыйшлі падтрымоўваць беларускіх актораў, тэатр. І гэта таксама вельмі крута. Я лічу, што гэта проста супер вынікі, калі далучаюцца розныя групы. І нам прыемна, што мы бачым кожны фестываль, новыя твары. Гэта не абмяжоўваецца ўзростам ці зноў-такі прафесіі ці яшчэ чымсьці. Вельмі розная публіка, вельмі цікавая публіка, з якой мы хочам працягваць дыялогі, дыскусіі і, канешне, фестывалі.
1: Така суполка пашыраецца?
2: Я лічу, што пашыраецца супольнасць, якая працягвае разважаць, працягвае гучаць, працягвае ствараць новыя стратэгіі дзеля таго, каб развівацца, каб быць і каб працягваць сваё жыццё, жыццё беларускай супольнасці ў іншых краінах, куды мы пераехалі.
1: Ці ўсе беларусы Уроцлава ходзяць на фестываль?
2: Ну, канешне ж, не ўсе, і гэта нармальная з'ява, таму што кожны мае свае заінтарэсаванні, кожны мае тое, што яму падабаецца, але мы бачым, на спектаклі прыходзіць адна група асобаў. Падчас вернісажа на выставах дадаюцца іншыя людзі. Падчас дыскусій літаратурных, сустрэчаў з нашымі пісьменнікамі дадаюцца новыя асобы. Ну і, канешне, нельга не сказаць пра Маляванача, пра дыяфільмы «Лайф», якія яшчэ і прыцягваюць такую дзіцячую аўдыторыю. Мы гатуем на беларускай мове, на беларускіх казках, мы гатуем наше пакаленне, новыя нашых дзяцей, а магчыма, у некаторых унукаў. Таму гэта цудоўна.
1: Якая была галоўная складанасць падчас падрыхтоўкі гэтага фестывалю?
2: Іх некалькі. Мы разумеем, што ніхто з нас, з арганізатараў і тых, хто прымае ўдзел у арганізацыі, менавіта не займаецца з пункту гледжання чыста прафесійна. У нас ёсць іншыя працы, якімі мы займаемся, і гэта так трохі дадатковая наша занятасць у гэтым фестывалі. Але калі ў цябе ёсць ідэя, калі ты любіш сваю краіну, любіш тое, што ты робіш, гэта дае табе сілы далучыцца да гэтага і удзельнічаць у арганізацыі мерапрыемства. Канешне, хочацца, каб фундацыі, фонды звярталі ўвагу не толькі на тое, што мы падымаем тэму 20-го года пратэстаў, такую балючую тэму для эмігрантаў, але вельмі важна проста казаць пра мастацтва, якое выходзіць па-за межы толькі 20-го года, і мы будзем дамагацца на працягу года гэта трансляваць ўжо падчас сумесных сустрэчаў, падчас дыскусій у польскіх арганізацыях, у месцах, дзе абмяркоўваюцца развіццё культуры, развіццё навукі. Хочацца сказаць таксама, што напярэдадні фестывалю быў вельмі цікавы круглы стол ва Уроцлаўскім універсітэце, які быў звязаны з тэмай Беларусі. І вось вельмі у наступным годзе, магчыма, гэта будзе спалучэнне нейкай такой сесіі навукоўцаў з сесіі культуральнай. Гэта толькі яшчэ пакуль што такі шкіц, набросак, але хто ведае, магчыма, гэта будзе вельмі цікавае спалучэнне.
1: Адбамбілі гэты фестываль не назову іначе, тому што гэта спробу. сапраўды было ярка і гучна. Што далей? Якія яшчэ мерапрыемствы вось у бліжэйшай перспектыве нас чакаюць?
2: Канешне, ноч нерастраляных паэтаў, так мы называем гэтае мерапрыемства. Мы памятаем, што адбылося ў 30-е гады ў Беларусі. Мы памятаем гэтых людзей, якія таксама падымалі вельмі важныя, але часам вельмі простыя тэмы, былі рэпрэсаваныя. Мы адчуваем сувязь з тым часам. І гэтая падзея будзе адбывацца 29 кастрычніка. Суполка беларусаў Уроцлава ладзіць яе. Я ведаю, што туды запрошана не толькі беларусы, прыйдуць украінцы, прыйдуць палякі чытаць вершы. Бо у кожнага з нас у гісторыі ёсць такія моманты, пра якія мы хочам нагадаць усім. Ну, а нагадаць дзеля чаго? Дзеля таго, каб гэтага не было у сённяшнія часы, не паўтаралася, каб гісторыя, і каб усе ведалі, што мы памятаем, мы ведаем імёны, але мы памятаем не расстраляных паэтаў. І таксама падчас фестываля мы падкрэсліваем, што ёсць паэты, пісьменнікі, проста творцы, якія ствараюць культуру беларускую. І сёння таму вельмі важна памятаць і пра тых, каго няма, і пра тых, хто жыве сёння сярод нас.
1: На гэтым спадарства ўсё. Сажыце уважліва за абвесткамі, за анонсамі падзеі фэстаў беларускай незалежнай культуры ва Уроцлаве, таму што месяц будзе насамрэч насычаным. Мяне завуць Марына Савіцкая. Пачуемся!

0: родился. Манифест.
1: Радио Рация.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
3: 17 година в Беларуси, 16 в Польше. Вайна ва Украіне, перамовы ў Маямі перапыненая. Новы ўкраінскі закон мае спрасціць жыццё беларусам бяздзейных дакументаў. Краіны Балтыі запатрабавалі ад рэжыму Лукашэнкі спыніць мігранцкі крызіс. У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1690 дзень вайны. Перамовы між прадстаўнікамі ЗША і Украіны ў Флярыдзе аб мірным урэгуляванні ўкраіна-расійскай вайны перапыненыя. Пра гэта паведаміў карэспандэнт Радыё Свабода Алекс Рауфоглу са спасылкай на крыніцы. Паводле інфармацыі ад аднаго з суразмоўцаў, другога дня перамоваў не будзе. Першапачаткова сустрэча між украінскай дэлегацыяй і спецпрадстаўнікамі прэзідэнта ЗША Стывам Віткафам і Джардам Куштарам планаваліся на 9-10 кастрычніка. Перамовы спыніліся пасля заявы прэзідэнта Дональда Трампа пра дамоўленасць з Крамлём адносна паставак расійскага дызельнага паліва ў ЗША і на сусветны рынак. Паводле крыніцаў Аксіас, гэтая дамоўленасць стала вынікам адмовы Кіева спыніць удары па расійскіх нафтаперапрацоўчых заводах. У ноч на суботу расійскія войскі, нягледзячы на перамовы між ЗША і Украінай, нанеслі удары па ўкраінскіх гарадах. У Запарожжы загінулі не менш за 15 чалавек, яшчэ 14 атрымалі раненне. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зялінскі заявіў, што Расія такім чынам падзякавала за зняцце санкцыяў на экспарт дызеля і паабяцаў адказаць на атакі. У сваю чаргу Віткаф назваў перамовы ў Маямі канструктыўнымі. Паводле яго слова, удзельнікі абмяркоўвалі магчымыя шляхі дээскаляцыі і спынення вайны да наступлення зімы, а таксама умовы для дасягнення доўгатэрміновага міру. На наступным тыдні амерыканскія прадстаўнікі могуць на ведаць Москву і Кіеў, каб абмеркаваць мірныя прапановы. Амерыканскі бок таксама прадставіў пакет дапамогі Украіне. Ён уключае магчымыя механізмы фінансавання пасляваеннага аднаўлення краіны і аднаўлення ўкраінскага войска, а таксама шляхі пераадолення дэфіцыту дзяржаўнага бюджэту. Акрамя таго, абмяркоўваліся пляны наступлення Украіны ў еўрапейскі звяз і магчымыя фарматы яе дачынення з НАТО пасля заканчэння вайны. Статус беларусаў ва Украіне. Дзяржаўная міграцыйная служба апублікавала законапраект аб зменах у законадаўства, які тычыцца дакументавання замежнікаў і асобаў без грамадзянства. У тым ліку ён прадугледжвае рашэнне для людзей, якія не могуць атрымаць або абмяняць пашпарты пра спыненне дзейнасці дыпламатычных прадстаўніцтваў іхных краінаў ва Украіне. Праект закранае грамадзянаў Беларусі, піша місія дэмакратычных сіл у Беларусі ва Украіне. Паводле прапанаваных зменаў, у вызначаных законам выпадках беларусы змогуць абменьваць пасведчанні на часовае жыхарства нават з пратэрмінаванымі пашпартамі. Таксама плануецца дазволіць афармленне пасведчанняў на пастаяннае жыхарства з пратэрмінаваным пашпартам, а ў асобных сітуацыях нават з копіяй страчанага пашпарта, калі раней ён ужо падаваўся ў міграцыйную службу. Калі пасведчанне будзе аформленае паводле новага парадку, чалавек зможа законна заставацца ва Ўкраіне пасля заканчэння тэрміну дзеяння пашпарта. Мігранцкі крызіс. З заклікам спыніць палітызацыю пытанняў міграцыі звярнуўся да суседніх краінаў Еўразвязу намеснік начальніка галоўнага ўправлення шматбаковай дыпламатыі Міністэрства замежных справаў Беларусі Вадзім Пісарэвіч. Гэта адбылося ў Нью-Йорку на 9-м паседжанні другога камітэту Генеральнай асамблеі ААН. Дыпламат назваў дзіўнымі абвінавачэнні ў тым, што ўлады ў Беларусі садзейнічаюць нелегальнай міграцыі ў суседнія краіны ў рамках гібрыднай вайны. У адказ на выступ Пісарэвіча намеснік пастаяннага прадстаўніка Латвіі пры ААН Олегс Ілгіс, ад імя Рыгі, а таксама Вільні і Таліна, выступіў заяву, якой канстатаваў, што Латвія і Літва больш за 5 гадоў сутыкаюцца з наўмысным выкарыстаннем Беларусі мігрантаў у якасці інструменту для падрыву тэрытарыяльнай цэласнасці і нацыянальнай бяспекі. Беларускі рэжым узмацняе сваю гібрыдную кампанію, заявіў ён. Толькі сёлета Латвія прадухіліла каля 12 тысячаў спробаў незаконнага перасячэння мяжы. На гэтым тыдні раніцай 5-6 кастрычніка нацыянальныя ўзброеныя сілы Латвіі сутыкнуліся з наўмысным і арганізаваным садзейнічаннем незаконнаму пранікненню мігрантаў з Беларусі. Група, як мінімум з 20 мігрантаў у суправаджэнні людзей у масках, паспрабавала незаконна перасекчы мяжу Латвіі. Нацыянальныя ўзброеныя сілы Латвіі прадухілілі гэтую спробу. Про музыку. У Варшаве показали музычный спектакль «Долорес Имперфекти Фулл Стрип Соул». Івент, у центре якого не только мастацтва, але и социально-политичный стан грамадства, об'єднав дзеячаў з розных краін, у тым ліку Беларусі, подтримав проект и польский продюсер Пётр Рус.
0: Zaczęło się od miłości, ponieważ moja narzeczona jest aktorką i ona razem z Jurą rozpoczęła ten projekt i jak to w związku kobieta, aktorka zawsze mówi, ojej, ojej, musisz mi pomóc i na początku po prostu potrzebowali takiej pomocy, coś przewieźć, porozmawiać i tak dalej, ponieważ Polska jest krajem takim, jakim jest, no i obce krajowcy, nawet jeżeli mówią sprawnie po polsku, to często są traktowani troszeczkę z przymrużeniem oka niestety, więc przy takich rozmowach, takich poważniejszych ustaleniach to po prostu włączałem się, żeby nie było jakichś tam problemów potem, ale nigdy, że ktoś po prostu nie oszukał czy nie wykorzystał ich.
3: Рэжысэр пастаноўкі Юры Дзівакоў, які быў вымушаны пакінуць Беларусь праз рэпрэсіі. Нашая навіна даступная таксама на сайце racja.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: На беларуска-польскім памежжы заўтра воблачна, часам дождж, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 13-15 цяпла.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Паэтычныя роздумы. Аўтарская праграма Андрэя Сцепанюка.

За шчок дзвярэй ён выйшаў і прапаў, навекі знік ні насылу, ні ценю. Быць можа проста, штосьці ён спазнаў пра сэнс дарог і без упікнацення. Без вестак зніклы ты, скажы, як мне знайсці, паштоўкай стаць і вырвацца з мярэжаў. Няслушны крок, і трэ далей ісці, пад жорны час у умовах без абмежаў. Я заўважаю, бачу ты наўкол, ляжыш журботна снегам на арэлях. У лістоце ты, у гняздзе, дзе спрэс раскол, на мёртвых кулях і забітых цэлях. Без вестак зніклы ты, я недзе заўважаў твае усмешку, вочы і паходку. Ты як знікаў, дык нешта мне крычаў, каханне зло, маўляў, давай на водку. Без вестак зніклы і я назаву табой дарогу. Без вестак зніклы і я назаву табой дарогу. Я назаву табой дарогу. Я назаву табой дарогу. Без вестак зніклы ты наш свет змалоў, дадаў у сутнасць лыжку чалавека. Без галізны, без ксівы, без жытлоў, адно на момант, выпаўшы за двеку. Без вестак зніклы ты, ты знаеш аб усім, пра тое, як за межы сэнсу выйсці. Ты не ўваскрос, ты вечны з ім і ў ім, знішчаеш лічбы, формулы і выйсці. Без вестак зніклы і я назаву табой дарогу. Без вестак зніклы і я назаву табой дарогу. Я назаву табой дарогу. Я назаву табой дарогу. Жыццё цанней, больш не мае сіл, залізвае пасля бойкі раны. А ты на гэтым палатне свяціў мне знакам шлеш таемных і нязнаных. Без вестак зніклы ты, я знаю, што жывы. Мільёны вас блукаюць спаміж намі. Глядзіце на магілы з нумарамі і на свой шлях наўпросты не крывы.

0: 16 вересня невелика група 25 чарговых политвязнів знайшла ся на волі. Сярод іх був так само Алеш Чумаков, майстар гушляр, адзін з музыкаў гурта Стары Ольса. І гэта яго пєсня, і пачалі мы сённяшнюю праграму. І больш тых пєсень сёння будзе. Бо на хвіліну трэба задумацца, што гэта значыць, калі за краты пападаюць людзі, якія галоўным чынам займаюцца музыкай, пішуць кніжкі ці рэдагуюць аўтарскія праграмы па радіо. Бо Алеш Чумаков ужо на волі. Разам з ім выйшлі з турмы і чальцы гурта Торбэнд, але за кратамі далей Алех Хаменка, лідар гурта Палац і аўтар многіх праграм на Радіо Рацыя. І за кратамі таксама гукач нашага радіо Юраш Трашчынскі, якога правіной для рэжыму было тое, што па-майстэрску рэалізаваў праграмы, хаця б такія, як паэтычныя роздумы. І аб тых людзях нельга забыць, трэба голасна крычаць, і можа той голас пачуюць тыя, якія маюць уплыў на сусветную палітыку. Бо лозунг «не страляць да артыстаў» набірае ў тым выпадку сучаснага значэння. А гэты лозунг свой пачатак мае ў краіне, якая ў наш час можа тым жа палітвязням дапамагчы, менавіта ў Амерыцы. То вось там, у 19 стагоддзі, з'явіліся ў салонах надпісы «Прашу не страляць да піяніста, ён робіць, што можа».
1: Эдгар По, Эльдарада, пераклаў з англійскай Андрэй Хаданович. Мужны ваяр, цераз гушчар, зліваў дажджоў і граду, у зыркай брані мчаў на кані у пошуках Эльдарада. Ехаў штодзень, ехаў аж цень, лёг на душу як здрада, бо не знайсці нам у жыцці пекнага Эльдарада. Чуючы схіл колішніх сіл, рыцар і здані рады. Здань, адкажы, дзе рубяжы шчаснага Эльдарада? Ёсць іншы свет, у апрамет найці ў раі дай сабе рады, мчы вою, мчы, каб дасягчы любага

можа быць, забыты той, хто ў сэрцы жыў у вас. Ці можа быць, забыты той стары слаўны час. Напоўні келіх па-за край, за слаўны час, за нас. П'ямо, сябры, музыка грай, стары слаўны час. Стары слаўны час, сябры, хай у памяці

кахання астыў агонь. Ці можна, каб ён згас? Ці можа быць забыты той стары слаўны час? Напоўні келіх па-за край, за слаўны час за нас. П'ямо, сябры, музыка грай,

0: Чаго так моцна баіцца ўлада, што замыкае ў турмах тых, якія напаўняюць жыццё іншых агульначалавечымі вартасцямі, запісанымі на лістку паперы, з якога родзіцца літаратурны твор, музычная эцюда ці нават мастацкая карціна. Бо нельга не назваць гэтага дзеяння страхам. Тыя, якія жывуць у акружэнні ўзброеных па зубы сілавікоў, баяцца такіх людзей, як хаця б Алеш Пушкін, які за сваю незалежнасць і адметнасць заплаціў жыццём. І толькі плакаць трэба, што такіх людзей нашмат больш, і што не будуць даваць яны ўжо свайго таленту ўсяму чалавецтву.
1: Уладзімір Някляеў, на целе нашым да хрыбта пракусы. На целе нашым да хрыбта пракусы, у жылах круплі стомленай крыві. Апошнія на свеце беларусы памруць з малітвай. Беларусь, жыві! Але малітва мёртвых не ўратуе, не верне іх з нябытавых дарог. Бо дзе і хто малітву чуе тую, калі паўсюль не беларускі?

0: Чи задумваліся ви калі-небудзь, як магла б выглядаць Беларусь, калі б у 2010 годзе прэзідэнтам дзяржавы стаў бы Владзімір Няклаеў? Дык не так далёка ад Беларусі. У прыязнай беларусам краіне пісьменнік Вацлаў Гавел быў прэзідэнтам Чэхславакіі ў гадах 1989-1992 і першым прэзідэнтам незалежнай Чэхіі ў гадах 1993-2003. Не нам ацэньваць гэтае прэзідэнцтва, але падумайце, як прыемна б гэта гучала. Прэзідэнт Беларусі, пісьменнік Владзімір Няклаеў.
1: Владзімір Няклаеў, санет. Жывеш скрозь болі, роспачы, знямогі, каб прачытаць урэшце ў кнізе вет. Убогі свет, калі народ убогі, народ убогі, калі убогі свет. І не змяніць закон спрадвечна астрогі, як не змяніць рух зорак і планет. І хоць на небе абівай парогі, такі ж закон і той жа запавет. І калі ўжо нідзе няма збавення, калі як смецце свет цябе грабе, са свету выйдзі і ўвайдзі ў сябе. Як у адзіны дом твой на зямлі. І пасяліў ім гонар і сумленне, як і я, як бяздумныя жылі.

сне, дом с кленом под окном, за дымом тут.

0: мне птушкой з выраю дадому прылятаць і цалаваць зямлю і неба абдымаць. А як таму не быць, дык хоць бы сном праплыць, хоць дымам туману в окно с дальней стороны до дому. Савукаюся саму тому клёну дому, дому. И плывуть як сны с дальней стороны до дому, с дальней стороны до дому, с дальней стороны до дому. Ты туманы. И плывуть як сны с дальней стороны до дому, с дальней стороны до дому, стороны ты туманы.
1: Минулый верасень принес не только вестки об невеликим вызволении политвязняв, але и сумную новину про адыхоту вечность поэта и барда Анатола Кудлашевича, які ў нашай праграме мне выступаў неаднаразова, а больш месца прысвяціў я яго найтворчасці ў перадачы з 27 верасня 2025 года.
2: Анатоль Кудлашевіч. Так душа пакідае цела. Адыходзячы ў зорны шлях, азіраецца яна нясмела і падумае спакваля. Гэтым целам любіць хацела, і балела мне гэтым целам. З гэтым целам жыццё была. Адбалела яго, змярцвела, і душа пакідае цела, адлятаючы ў вечны шлях. Назаўжды яго кідае прад невядомаю дарогай, апавітая чорнай смугою. І куды адляціць не знае, му да д'ябла, а му да Бога, му да пекла, а му да раю, і не зменіш ужо нічога, і надзея, як свечка згарае, бо душа пакідае цела, растрывожанае неспакоем. Так і людзі на свеце белым, разбярэджаныя тугою, не аднойчы сумленнем бачаць недасяжнай каханай вочы, і слязуй, як агунь гарачай, апякаюцца не аднойчы. Іх сумленні хістае сусветы святым духам такіх начэй, і святлу ад вачэй запаветам нечытаным навейшым пячэ. Па жыццёва ідуць дарозе, мчаць наперад, глядзяць назад, як вар'яты ў тузе трывозе на каханне сваё глядзяць. І яно не аднойчы гляне, сэрца праўдаю адбалелай. Так кідаюць яны каханне, як душа пакідае цела.

0: Адыхо ту вечнасць Анатоля Кудласевіча гэта чарговая страта для беларускай культуры. Як бы мала было здзекаў над усім, што беларуска є з боку рэжыму, то яшчэ і па сцежцы, якая вядзе ў вечнасць, што раз то ідзе хтосьці, хто мог бы яшчэ шмат гадоў прадаўжаць сваю творчую дарогу ў карысць беларускасці.
1: Анатоль Кудласевіч, мы сустрэнемся потым з табою. За мяжою зямнога жыцця. Дякуй, Божа, за шчасть.

шчасце такое за любоў, за агонь пачуцця. Хай не ведае сэрца спакою успамін аб мінулым гарчыць. Мы сустрэнемся потым з табою, не дарма ж мы прыходзілі жыць. Немагчыма, каб хтосьці парушыў наканованы Господам шлях, калі звёў пры жыцці нашы душы, не разлучыць ён іх і пасля. На зямлі не даецца без бою нават сколак ад шчасця вянца. Мы сустрэнемся потым з табою за мяжою зямнога жыцця.

0: Пачаў я праграму ад інфармацыі, што сярод вызваленых апошнім часам знайшоўся Алесь Чумакоў і да яго вяртаюся. На сайце праваабарончага цэнтру «Вясна» можна прачытаць выказванні Алеся Чумакова на тэму яго затрымання і катаванняў, якія зносіў ён у час няволі. Аж верыць не хочацца, што адбываецца гэта ў сярэдзіне Еўропы ў 21 стагоддзі. А Алеся Чумакова абвінавацілі ў тым, што запісаў ён альбом песень на беларускіх народных інструментах. Сілабікі прычапіліся да дапамогі ад Рады культуры, хаця ў большасці альбом быў выдадзены з прыватных сродкаў аўтара. Алесь Чумакоў між іншым кажа: «У бусіку мяне зноў паклалі на падлогу, залітую чымсьці смярдзючым і мокрым. Рукі ў кайданах за спінаю паднялі да столі так, што вывернуліся плечавыя суставы. Я скальёзік. У мяне траўмаваныя па спорце плечы. Гэта было невыносна балюча. Потым адзін чалавек мне трымаў рукі, а другі ўзяў будаўнічую запальнічку, такую, з якой ідзе не проста агонь, а струмень газу пад ціскам. Ён пачаў раскаляць гэтыя кайданкі да апёкаў, тэрмічных апёкаў. Калі я неяк выкручваўся, каб адхіліцца ад струі, натыкаўся на жалезнае сопла запальнічкі. Апёкі і палосы на руках сыходзілі потым 9 месяцаў.
1: Таццяна, не дбай. Чакаем, чакаем, чакаем. Чакаем. Чакаем, чакаем добрых навінаў, чаканнем срэбранікі, словы, надзеі, кпіны. Руку ката з апушчаным карабінам называем промыслам Божым, амаль нявінным. Целы ахвяры, сорам і страх і роспач нясуць у сабе, іх не наталяе помач. Ніхто далёка, ні тыя, хто з намі побач, не адчуваюць усёй рызыкі сіліцкіх струмаў. Чый голас быў сцішаным і спаласаваным кратамі, маўчаннем аплеценым, ацененым у кратах. І кожны ды кожная сястрой стане нам і братам, а мы ўсё адно будзем памятаць про расплату.

Кажуць, дзесьці ў маёй старажытнай зямлі два старых курганы у зямлю ўраслі, ваяры ў расе. Там палеглі ўсе, не было перамогі ў бітве. Мне гусляр спяваў, што на курганах бель пралескаў і руты пякучы пах. Вялікі і малы, два курганы, і нязменная доўжыцца бітва. Пад зямлёю зняволеныя ваяры, абаронцы вялікія княства ў старых, у цішыні начыной уступаюць у бой, і нязменная доўжыцца бітва. Мне гусляр казаў, што на курганах бачыў, як бессмяротныя б'юцца ў начах. Вялікі і малы, два курганы, і нязменная доўжыцца бітва.

Пасля бітвы вяшчун ім прадказваў стары: у спакоі не быць, аж пакуль ваяры не пакаюцца ды з'яднаюцца на сапраўднага лютага ворага. Мне гусляр спяваў, што на курганах бель пралескаў і руты пякучы пах. Вялікі, малы, два курганы і нязменная доўжыцца бітва. Вялікі і малы, два курганы і нязменная доўжыцца бітва.

0: I jeszcze jedna cytata ze słów Alesia Czumakowa. Z boku na bakawym kreśle siedział KDBŚnik i on zbiwał mnie u siuda rohu od śledcza kamiteta do Kreścina. Praz każdy 3-5 sekund nie atrymliwał udar po galawie, zzadu, spieradu, z gary. Do tego ż, uwieś gety czas jany nie prosto zbiwali mnie, ale i pograżali zgwałtowaniem. Potem on począł lupić mnie nogami. Уся правая палова цела, ногі, бок, рука была сіняя. І вось так выглядае цяперашняя Рэспубліка Беларусь. І павінны пачуць гэта ўсе тыя, якім здаецца, што за фасадам чыстых вуліц у Мінску маем краіну, якая мае штосьці супольнае з дэмакратыяй.
1: Алесь Борскі, не верце. Вайна. Чорная шлюха, галодная, холодная, без левага вуха. Храмае, кульгае, як падла смярдзіць. З пекла ідзе, не з раю, з людзей гнёзды віць. Ёй люба глядзець на трупа ў гару. І з смехам смяротным, слізкім і балотным, рагуча і славіць чырвона-крывавую зару. Яна пазбаўляе людзей ад чаго? Ад людзей.
2: Зух міністрэль на вайну сышоў яго постаць у самае сечы. Аперазаўся бацькавым мячом і бунтарскую арфу за плечы. Краіна Марка Жабард з Макар Страды сцішана не стрывае. Адзін, прынамсі, за цябе меч узіняты, ядданая арфа грае. Адзін, прынамсі, за цябе меч узіняты,

волі. І людзі кажуць, час прыспеў абаронцаў сваёй волі. І будзе дзень, і новы хлопец зноў пазбярэ з пагароў за волю. За гонар, годнасць праліецца кроў, а не сёння, так значыць, ніколі. Краіна мар нам накажа бард, страды сцішана не стрывае. Адзін, прынамсі, за цябе меч узняты, адданая арфа грае.

Канчаецца сённяшняя не надта аптымістычная праграма, але і час такі, што таго аптымізму трэба шукаць са свечкай. Можа, і мы ў паэтычных роздумах калісь яго знойдзем. А пакуль што, я Андрэй Шчапанюк, дзякую вам за ўвагу і запрашаю на сустрэчу праз тыдзень.

гнуткая, быццам тыя вербы, ледзь краналася зямлі.

У перадачы выказваліся жыхары вёскі Міклашы. Дарэчы, толькі нямногія пагадзіліся ананімна выказацца наконт планаванай пабудовы. Інвестары, мясцовы гаспадар Пятру Галушэвскі, Солтыс Ворлі Марык Хмялеўскі і Ворлянскі Войт Леон Павлючук. Будзем яшчэ вяртацца ў гэтыя мясціны і сачыць, чым закончыцца гэтая непростая справа. З вами была Валя Лаюская. Заставайцеся і надалей на хвалі беларускага радіо «Рацыя».

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година в Беларуси, 18 у Польши. Война в Украине. Российцы ударили по Киеве и Харькове. Статистика по политвязнях. У Беларуси растут споживецкие цены. З навінамі Стась Дыдэрка. 1690 дзень вайны. Расійскія акупанты прыцэльна ўдарылі ракеты па лякарні ў Харкаве. Вядома пра 4 пацярпелых. У абалонскім раёне Кіева здараўся прылёт у будынак рэстарацыі. Пра гэта праінфармаваў мэр Віталь Клічко. Па іншай адрэсе ў абалоне абломкі ракеты ўпалі ў двары жылога дома. Інфармацыя аб наступствах удакладняецца. Кіеўскае метро аднавіла рух на ўсіх лініях, але цягнікі ходзяць павялічанымі інтэрвалами да 12-15 хвілін. Беларусь пад акупацыяй, гаворыць віцэ-спікер каардынацыйнай рады Анатоль Міхнавец. Трэба перастаць сварыцца і ўзмацніць бяспекавы блёк, гэта дасць эфект, калі будзе нейкая агрэсія.
3: У нас мы кажам пра парламент, такіх класічных парламентах розныя фракцыі паміж сабой там штосьці спрачаюцца, там высвятляюцца адносіны. У нас Беларусь пад акупацыяй, рэжым унутранай акупацыі. Мы 30 гадоў змагаемся з гэтым рэжымам. Давайте ўжо нарэшце разам працаваць, а не высвятляць адносіны там і біцца за нейкія пасады, а працаваць разам.
2: Былы ваяр палка Каліноўскага Анатоль Міхнавец у грамадска-палітычнае жыццё пачаў уключацца яшчэ са школы. У канцы 90-х разам з Вадзімам Кабанчуком стварыў спартова-патрыятычную арганізацыю «Край». Рэпрэсіі ў Беларусі. Станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 885 чалавек. Усяго з пачатку так званай прэзідэнцкай кампаніі 20-го году такі статус атрымалі 4827 асобаў. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 934 палітычных зняволеных станам на сёння, з іх 118 жанчынаў, 20 чалавек былі адпраўленыя на прымусовае лячэнне. Статыстыка. Спажывецкія цэны ў верасні выраслі на 0,5%. Пра гэта паведамляе Нацыянальны статыстычны камітэт. У параўнанні са снежнем 25 году рост цэнаў склаў 3,6%. У гадавым вымярэнні да верасня 25 цэны сталі вышэйшыя на 4,6%, а ў прыватнасці паслугі на 9%. Летась інфляцыя склала 6,8%. Паводле найважнейшых прагнозных параметраў развіцця Беларусі на мінулы год паказчык не павінен быў перавысіць 5%, на бягучы год інфляцыя запланаваная на ўзроўні да 7%. Арпілерас, нічі паменчі. У музеі памяці Сыбіру Беластоку працягваюцца падзеі, прымеркаваныя да часовай выставы. 11 кастрычніка адбудуцца міжпакаленчыя тэкстыльныя майстар-клясы, дзе ўдзельнікі будуць ствараць уласныя каляжы з тканінаў і сямейных рэліквіяў. На майстар-клясы і суправаджальную праграму запрашае кураторка выставы Юліта Вась.
4: To są warsztaty dedykowane w zasadzie rodzinom. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby stworzyć własną tkaninę pamięci. Arpilleras to są tekstylne prace wykonane przez chilijskie kobiety po 1973 roku, po zamachu stanu w Chile. To są prace wykonywane z bardzo prostych materiałów.
2: Tak samo nawiednika czekaje kuratorska ekskursja po ekspozycji, jaka supostawiaje dwóch chilijskich żenczyn w czasy dyktatury з гісторыямі сабіракоў, то бок палякаў, прымусова вывезеных у Сабір. Экскурсія дазваляе глыбей зразумець кантэкст кожнага тэкстыльнага твора і тое, як ручная творчасць дапамагала захоўваць памяць пра рэпрэсіі, тугу па радзіме і страчаных блізкіх.
4: Правадзэнне выставы з Чыле, мовенне о розных рухах спаўчных, которые меў тоталітарызмах, ма огромне значэнне вось в тым, жабы якбы не параўнуемы трагедыі, которые сё выдажыў, чы не параўнуемы сістэму, не параўнуемы. Natomiast mówimy o tym, jak ludzie, którzy zostali dotknięci tragicznym zdarzeniem, przepracowują to.
2: Выстава «Арпілерас. Ніці памяці» і суправаджальныя падзеі працягнуцца ў музеі памяці Сыбіра да 16 кастрычніка, калі адбудзецца афіцыйны фінісаж экспазіцыі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com альбо на акаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У У нядзелю 11 кастрычніка на беларуска-польскім памежжы воблачна, часам дождж, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 13-15 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы. Падляскі. Падляскі. Канцэрт пажаданняў. Канцэрт пажаданняў.
5: Вітаем на хвалі 98.1 у Беластоку і Гародні, 99.2 у Берасці і Белай Падляскай і ўсіх слухачоў па ўсім свеце, хто слухае нас праз інтэрнэт на сайце racia.com. Бліжэйшыя 3 гадзіны з вамі Аня Шайкоўская
6: і Міхал Андрасюк. 85 654 51 51, гэта нумар тэлефону ў нашу студыю. Ужо зараз можаце набіраць гэты нумар, каб перадаць у нашым эфіры пажаданні ці выказаць нейкія цёплыя словы сваім блізкім, родным ці проста знаёмым. Можаце натуральна таксама пісаць пажаданні ў форме смс-паведамленняў, дасылайце іх на нумар тэлефону 508-667-663. Смс-паведамленні ад нашых слухачоў адсочвае традыцыйна Сергій Верамієнка.
5: Пісаць можна таксама на электронную пошту, адрас канцэрт slimak@racia.com або ў наш Teams «Логін Рація». Пачнем сённяшні канцэрт песняй «Хай лячаць гады». Анна Бабік і Александр Петручук, выканаўцы.

0: До нас зателефонувався Лукаш з Репчиць. Сердечно вітаю і слухаємо вас.
1: Добрий вечір. Я тебе поздравлю, цілу редакцію Радіо Рація. Я тебе поздравлю, ведучих програму пані Ані Шайковську і пана Михайла Андрошика. Я тебе поздравлю, Лукаша Гредел Остапчука. Na ciebie pozdrowić i twoją mamę Basiu. Na ciebie pozdrowić i swojego tata Mirka. Na ciebie pozdrowić i swoją siostrę Magdę i pieśń Chaczebę od Czerwona Róża.
0: Прогучить гэтая пісня, а пакуль прагучыць, прачытаем яшчэ пажаданні, якія прыйшлі да нас.
2: А гэта гарачыя прывітанні, пажаданні для Мікалая Красько з Пасечнікаў. Разам з пажаданнямі, вітанні з пажаданнямі добрага здароўя, шчасця, кахання ад Толіка.
0: Добрый вечар, Радіо Рація. Наша стрыечная сястра Алеўціна Макацевіч з Бельска-Падляскага 12 кастрычніка. Яна адзначыць чарговы дзень нараджэння. На сёння мы хацелі бы перадаць віншаванні. Дарагая Аля, мы жадаем заўсёды быць у добрым настроі і атрымліваць ад жыцця ўсё, што ты хочаш. Няхай гэта будзе год удачы, здзяйснення мараў і новых адкрыццяў. Памятаем і любім цябе. Тетка Аня, брат Генек, сестры Ирена, Эля и Пауля, Юлиана, Грышка и Войтек. И просим песню «Зорки, зорочка».
2: Гэтая песня прагучыць сёння крыху пазней. Яшчэ одна смска. Самыя сардэчныя пажаданні многіх гадоў жыцця для маёй мамы Халены Яблонскай Сольнік, якая зараз жыве ў Паўлах. Дзякуй, дарагая мама, што ты нас заўсёды падтрымліваеш. Жадаю, каб мы былі разам у шчаслівыя і складаныя часы. Я цябе вельмі моцна кахаю. Таксама вялікае дзякуй усім, хто нам дапамагаў і дапамагае. Генку Мушынскаму з Марысяй, Анетце, для каторай няма нічога немагчымага, а таксама Элі з мясцовай крамы. Послухаем «Червону, Ружу и Аса».

0: Чарговае тэлефанаванне маем з заблуда вам. На сувязі наш пастаянны слухач Даніэль. Шчыра вітаем і слухаем вашых пажаданняў.
1: Вітаю, добры вечар. Поздравляю сердечно та свою родинку, знакомых, приятелей. И тоже всех, кто меня поздравляет. Рештам си моего вечера и уикенда и то все. Дякую.
0: А мы дякуем за телефонование и переходим до пожадания, которые нам дослали наши слухачи.
2: Вось гэта дайшло нам смс-кай. Самыя сардэчныя пажаданні да дня, да 59-га дня народзінаў Андрэя Анцуты з Гайнаўкі. Моцнага здароўя, шчасця, спакою, сіл, здзяйснення ўсіх мараў і планаў, добрых, зычлівых людзей побач і Божага блаславення на многае лета. Перадае гэтыя словы кахаючая яго сям'я.
0: Добры вечар. Наша ястрычная сестра Барбара Кубаеўская з Бельска-Падляскага 15 кастрычніка адзначыць чарговы дзень народзінаў. Дзякую, пры вашай дапамозе радыярацыя мы дасылаем ёй букет чырвоных руж разам з найлепшымі пажаданнямі. Дарагая Басю, ад усёй душы жадаю табе ўсяго найлепшага. Жадаю, каб у тваім жыцці быў толькі пазітыў, а побач знаходзіліся верныя сябры. Няхай цябе заўсёды перапаўняе невычарпаная энергія для ажыццяўлення ўсіх тваіх жаданняў. Хай усё жыццё будзе бясхмарным і яркім, а ў доме пануюць утульнасць, свет, каханне і шчасце. Калі казаць карацей, то ад усёй душы жадаю табе перажыць жыццё так, як быццам бы пабываць у казцы. Памятаем і любім цябе. Тетка Аня, брат Генек, сестры Ирена, Эля, Пауля, Гжесик и Войтех. Просим песню «Зорки, зорочка» Ирену и Аедачку Паулю. Калі ласка, заспевайте песню «Примаков, пожаданні примаков». Что ж тут у этой дописце заблуталося, а песню «Пожаданні примаков» от примаков записываем у чарці.
2: То яшчэ адна кароткая смска, гарачыя вітанні для Метка Юрчука з Гайнаўкі з пажаданнямі добрага здароўя, шчасця, радасці і ўдачы ад Толіка. Слухаем Мірослава Туроўскага ў песні «Зеле чароўнае».

0: радасці піша дачка Аня з сынам Пётрам. А мы паслухаем Алю Каменскую у песні «Развелася ружа». Песня кароткая, так што хутка трэба набіраць, які ў наш нумар у студыю.
1: 654-51-51 з прэфіксам 85.

0: Для Агнішкі са старога Березова і ўсіх каліноўскіх пажаданні шчасця, здароўя і багацця перадаюць Гена Кігося з Мохнатого.
1: А першую гадзіну падляшскага канцэрту пажаданняў зачыняць гурты Прымакі, песня і пажаданні прымакоў і сэкрэт песня і дым сігарэт. Чакае ў чарзе маміна сарочка, таксама ў выкананні прымакоў. Дык гэтая песня пачне ўжо другую гадзіну падляшскага канцэрту пажаданняў.
0: А мы сустракаемся ўжо пасля навінаў, пасля гадзіны 19:00.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши. Война в Украине. Новые контакты меж Трампом и Путиным. Инцидент с грузовиком на Бранщине. Киев выказал протест Менску. Напрямок у сход. Юбилейный театральный фестиваль у Белостоку. З навінамі Стась Дыдарка. 1690 дзень вайны. Расійскі кіраўнік Уладзімір Пуцін падчас тэлефоннай размовы з прэзідэнтам ЗША Дональдам Трампам сказаў, што падумае, калі аднавіць перамовы аб мірным урэгуляванні ўкраінскага канфлікту. Пра гэта журналістам паведаміў памочнік расійскага прэзідэнта Юрый Ушаков, піша Moscow Times. Цытата: «Калі падчас папярэдняй размовы двух прэзідэнтаў гаварылася пра магчымасць аднаўлення трохбаковых перамоваў з удзелам ЗША і Украіны адразу пасля выбараў у Дзяржаўную думу, то цяпер сітуацыя іншая. Сваімі спробамі сарваць нашы выбары, нанёсшы ў асноўны дзень галасавання звышмасаваны ўдар беспілётнікамі па Маскве, іншых гарадах і выбарчых участках, па канкрэтных людзях, звязаных з арганізацыяй выбараў, кіеўскі рэжым, па сутнасці, сарваў магчымасць неадкладнага аднаўлення перамоўнага працэсу». Канец цытаты. Незадоўга да брыфінгу Ушакова кіраўнікі ЗША і Расіі паведамілі пра дамоўленасць аб пастаўках расійскага дызельнага паліва на амерыканскія сусветныя рынкі. Пазней Трамп заявіў, што працэсы ўрэгулявання расійска-украінскага канфлікту, а таксама вайны ЗША і Ірана адбываюцца з ашаламляльнай хуткасцю. Кіеў-Менск. Пратэст у сувязі з заявай афіцыйнага Менску пра інцыдэнт з грузавым аўтамабілем у Бранскай вобласці Расіі выказала Міністэрства замежных справ Украіны. Цытата: «Лічым беспадстаўным ускладанне адказнасці на Украіну без апублікавання пераканаўчых доказаў яе датычнасці. Звяртаем увагу на тое, што публічнае абвінавачанне Украіны з боку Менску суправаджаюцца рыторыкай пра нібыта наўмыснае ўцягванне Беларусі ў канфлікт і пагрозамі адэкватных мераў у адказ». Канец цытаты. Як паведамлялася 9 кастрычніка, МЗС Беларусі паведаміла пра выклік украінскага дыпламата Івана Навіцкага ў сувязі з стата атакай украінскага беспілётнага лятучага апарата на грузавы аўтамабіль з беларускай рэгістрацыі ў Бранскай вобласці Расійскай Федэрацыі. Раней МЗС Беларусі праінфармавала, што 8 кастрычніка на Браншчыне была цяжка параненая беларуска, ёй спатрэбілася хірургічнае ўмяшанне, якое ўключала ампутацыю канцавінаў. У Франкфурце затрымлівалі фанатаў Каржа. Прыхільнікі беларускага музыканта Макса Каржа ўладкавалі піратэхнічнае шоу напярэдадні ягонага канцэрту. На мосце праз Майн яны адначасова запалілі сотні чырвоных фаераў і хорам спявалі песні. Акцыю не ўзгаднялі з уладамі, гэта пацвердзіла паліцыя. Некалькі чалавек часова затрымалі. Уласна канцэрт Каржа пройдзе гэтым вечарам на мясцовым стадыёне. Тэатральная гісторыя ў 10 гадоў. Юбілейны фестываль «Напрамак усход» пачынаецца ў Беластоку. На рынку «Касцюшкі» прэзентавалі выставу, якая паказвае гісторыю фэсту. Гаворыць кіраўнік аддзелу камунікацыі праектаў Беластоцкага драматычнага тэатру Мартін Сякірка.
3: Выстава ёсць прэзентавана на рынку «Касцюшкі», склада сі з 20 планш. Можна на ней забачыць всіх 9 папрэдніх эдыцій таго фестывалу «Кірунак усход». Здзіянця прадставяю групы тэатральныя падчас спектаклі, ktore właśnie się odbywały w poprzednich latach. Można więc sobie wrócić pamięcią do lat poprzednich, szczególnie ci, którzy byli uczestnikami naszych spektakli w latach poprzednich, mogą dzięki tej wystawie wrócić pamięcią do przeszłości trochę i sobie powspominać.
2: 11 kastrycznika programu Festu na scenie Kinaton odkrywaje spektakl Romeo i Giulietta w wykonaniu aktorów Nacjonalnego Akademicznego Teatru Jerewania. Ciągiem następnego tygodnia wystąpią kolektywy z Gruzji, Litwy, Polski i Północnej Makedonii. 13 числа пока проект беларускага рэжысэра Андрэя Новіка «Бежанцы 1915». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нядзелю 11 кастрычніка на беларуска-польскім памежжы воблачна, часам дождж, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 13-15 цяпла.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Подляски.
4: Падляшскі.
5: Канцэрт пажаданняў.
4: Канцэрт пажаданняў.
6: Вяртаемся ў другой гадзіне падляшскага канцэрту пажаданняў. У студыі надалей Аня Шайкоўская
7: і Міхал Андрасюк, і надалей нам дапамагае Сергій Верамеенка. 85-654-51-51 нумар тэлефону ў нашу студыю можаце набіраць, каб перадаць пажаданні ў нашым эфіры. Можаце таксама дасылаць пажаданні ў форме СМ паведамленняў, нумар тэлефону 508-667-663.
6: А калі пісаць нам, дык пісаць нам можна на электронную пошту адрас концерт@рацыя.ком або ў наш Teams логін рацыя. Бывае часам, а нават і часта ў гэтай студыі, яшчэ адна нашая рэдакцыйная каляжанка Ганна Комінч. Сёння ў студыі з намі Ганны няма, але ёсць з намі на сувязі і тэлефануе нам з Бельска-Падляскага. Не памыляюся, Ганна, вітаю.
8: Не, так і ёсць. І сёння я ў Бельску-Падляскім на імпрэзе з нагоды 50-й гадавіны шлюбу. Ведаеш, запрасілі мяне і маіх сяброў з мікрона сюды, гаспадарства Янка і Галіна. І вось ад імя усіх прысутных тут, бо тут багата людзей, я хачу пажадаць перад усім здароўя на ўсе-ўсе гады супольнага жыцця, паразумення між імі, дабрабыту ў сям'і, шчасця, каб заўсёды была поўная хата гасцей, сваякоў, каб ніколі ў гэтай хаце не бракавала смеху, каб заўсёды была радасць штодня, самая звычайная. І ведаеш, Міхал, мы так часта гаворым усе мы, што цяпер я б хацела паслухаць, як усе ў гэтай залі кажуць многае лета. Зараз я ўжо сюды іду.
6: Прослухаем зараз многае лета з Бельска-Падляшскага.
8: На 34. Многае лета! Чуваць? Было чуваць?
6: Было чуваць.
8: А цяпер хай прагучыць песня ў выкананні гурта «Мікрон», таму што гэты гурт сёння тут не ўвесь. Але мы хочам усе разам, усім нашым дружным гуртом прывітаць юбіляраў.
6: Тому же зробім так. Ми зараз заіграєм «Тече тиха річка» гурт «Мікрон», а ви паралельно там заспіваєте, може, їм гэтую пісню.
8: Заспіваєм, обов'язково.
6: Дякуєм, Ганна.
8: Дякую.
6: Доброго вечора. Послухаємо, як «Тече тиха річка» у виконанні колективу «Мікрон».

0: Чарговае тэлефанаванне ў сённяшнім падляскім канцэрце пажаданняў маем Сукавіч на сувязі слухач, які называецца Павел. Добры вечар і слухаем.
1: Добры вечар. З аказі 30-х уродзін для Адама Сукавіч жычымы цау родзіну всіскіго найлепшэго, дужо здравя і жэбы рура хідравлічна завшы была проста. I prosimy o piosenkę Kasiu Jaśkaniuszynu.
0: Абавязкова прагучыць гэтая песня. Мы далучаемся да вашых пажаданняў і ўсіх, і перадаем прывітанні ўсім, хто нас слухае у Сукавічах.
2: І перадаем яшчэ пажаданні для сына, для Пятра Ляўчука. Мноства радасці, моцнага здароўя, выдатных адзнакаў у школе ад кахаючай мамы Ані.
0: Добры дзень, вітанне ўсёй рэдакцыі. Просім перадаць прывітанне Аляксандру, Юрасю, Захару, Паўлу і Антосю з Церамісак. Пажаданне пажадаць усяго найлепшага і бяспечнага вяртання дадому. І пастаўце, калі ласка, пана Саўяна у колеры Амарэта. Дзякуй, вялікі.
2: Што мы робім, Аня, далей? Слухаем песню?
0: Слухаем песню.
2: То прапануем вельмі дынамічнае, вельмі такое пазітыўнае выкананне Касіў Ясь Канюшыну, Анжаліка Гурбаш.

0: Кулязіна і цёткі са сваімі сем'ямі перадаюць самыя-самыя сардэчныя пажаданні. Добрага здароўя, шчасця, кахання, спаўнення мараў ды спакойных сонечных дзён у жыцці. Абдымаем, цалуем. Матэуш Зданоўскі, 12 кастрычніка, дзень народзінаў.
1: Сардэчныя пажаданні з нагоды 85-й гадавіны з дня нараджэння для Евгеніі Завадскай за сцянак. Жадаем першае за ўсё моцнага здароўя, радасці, шмат сіл, душэўнага спакою і яшчэ многіх прыгожых хвілін, праведзеных разам з усёй сям'ёй. Многая лета жадаюць дзеці разам з сем'ямі.
0: 6 кастрычніка Надзея Банькоўская з навін адзначала 90 дзень народзінаў. Жадаем ёй наймацнейшага здароўя, вытрымкі, радасці ад блізкіх. Многая, многая, многая лета спяваюць дзеці і ўнукі.
1: Добры дзень, радіо, грацыя і вядоўцы. Хачу шчыра павіншаваць з днём нараджэння Матэвуша Мацкевіча. Жадаю табе, Матэвуш, моцнага здароўя, нявычарпанай энергіі, шмат радасці і поспехаў ва ўсіх справах. Няхай кожны дзень прыносіць толькі добрыя навіны, а усмешка ніколі не знікае з твайго твару. Усяго найлепшага зычыць сябра Павел і просіць песню гурта «Ас, мая рабіна». З кружэўкі сустрэў я ружу.
0: Гэтую песню, мабыць, пачуем ужо ў 3-й гадзіне падляшска канцэрту пажаданняў. Хіба што знойдзецца месца яшчэ і ў гэтай. Але на дадзены момант слухаем смэрэку ў выкананні калектыву «Прымакі». Гэта прапанова, музычная прапанова ад нашага слухача з Каменкі, ад спадара Адама.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши. Война в Украине, перемовы у Майами перепыненная. Новый украинский закон мае спростить житё белорусам без дейных документов. Краины Балтии запотребовали от режима Лукашенко спынить мигрантский кризис. З навінамі стась Дыдэрка. 1690 дзень вайны. Перамовы паміж прадстаўнікамі ЗША і Украіны ў Флярыдзе аб мірным урэгуляванні ўкраіна-расійскай вайны перапыненыя. Пра гэта паведаміў карэспандэнт Радыё Свабода Алекс Рауфоглу са спасылкай на крыніцы. Паводле інфармацыі ад аднаго з суразмоўцаў, другога дня перамоваў не будзе. Першапачаткова сустрэча паміж украінскай дэлегацыяй і спецпрадстаўнікамі прэзідэнта ЗША Стывам Віткафам і Джардам Кушнерам планавалася на 9 і 10 кастрычніка. Перамовы спыніліся пасля заявы прэзідэнта Дональда Трампа пра дамоўленасць з Крамлём адносна паставак расійскага дызпаліва ў ЗША на сусветны рынак. Паводле крыніцаў выдання Axios, гэта дамоўленасць стала вынікам адмовы Кіева спыніць удары па расійскіх нафтаперапрацоўчых заводах. У ноч на суботу расійскія войскі, нягледзячы на перамовы паміж ЗША і Украінай, нанеслі удары па ўкраінскіх гарадах. У Запарожжы загінулі не менш за 15 чалавек, яшчэ 14 атрымалі раненні. Прэзідэнт Украіны Валадзімір Зеленскі заявіў, што Расія такім чынам падзякавала ў Дзюхкосі за зняцце санкцыяў на экспарт дызеля і паабяцаў адказаць на атакі. У сваю чаргу Віткаф назваў перамовы ў Майамі канструктыўнымі. Паводле яго слоў, удзельнікі абмяркоўвалі магчымыя шляхі да эскаляцыі і спынення вайны да наступлення зімы, а таксама ўмовы для дасягнення доўгатэрміновага міру. На наступным тыдні амерыканскія прадстаўнікі могуць наведаць Москву і Кіеву, каб абмеркаваць мірныя прапановы. Амерыканскі бок таксама прадставіў пакет дапамогі Украіне. Ён уключае магчымыя механізмы фінансавання пасляваеннага аднаўлення краіны, аднаўлення украінскага войска, таксама шляхі пераадолення дэфіцыту дзяржаўнага бюджэту. Акрамя таго, абмяркоўваліся план уступлення Украіны ў Еўразвяз і магчымыя фарматы яе дачынення з НАТО пасля заканчэння вайны. Статус беларусаў ва Украіне. Дзяржаўная міграцыйная служба апублікавала законапраект аб зменах у законадаўства, якія тычацца дакументавання замежнікаў і асобаў без грамадзянства. У тым ліку ён прадугледжвае рашэнне для людзей, якія не могуць атрымаць або абмяняць пашпарты праз спыненне дзейнасці дыпламатычных прадстаўніцтваў іхных дзяржаваў ва Украіне. Праект закранае і грамадзянаў Беларусі, піша місія дэмакратычных сілаў Беларусі ва Украіне. Паводле прапанаваных зменаў, у вызначаных законам выпадках беларусы змогуць абменьваць пасведчанне на часовае жыхарства нават з пратэрмінаванымі пашпартамі. Таксама плануецца дазволіць афармленне пасведчанняў на пастаяннае жыхарства з пратэрмінаваным пашпартам, а ў асобных сітуацыях нават з копіяй страчанага пашпарта, калі раней ён ужо падаваў усю міграцыйную службу. Калі пасведчанне будзе аформленае паводле новага парадку, чалавек зможа законна заставацца ва Ўкраіне пасля заканчэння тэрміну дзеяння пашпарта. Мігрантскі крызіс. З заклікам спыніць палітызацыю пытанняў міграцыі звярнуўся да суседніх краінаў Еўразвязу намеснік начальніка галоўнага ўправлення шматбаковай дыпламатыі Міністэрства замежных справаў Беларусі Вадзім Пісарэвіч. Гэта адбылося ў Нью-Йорку на 9-м паседжанні другога камітэта Генеральнай асамблеі ААН. Дыпламат назваў дзіўнымі абвінавачанні ў тым, што ўлады ў Беларусі садзейнічаюць нелегальнай міграцыі ў суседнія краіны ў рамках гібрыднай вайны. У адказ на выступ Пісарэвіча намеснік пастаяннага прадстаўніка Латвіі пры ААН Олекс Ілгіс, ад імя Рыгі, а таксама Вільні і Таліна, выступіў з заявою, якой канстатаваў, што Латвія і Літва больш за 5 гадоў сутыкаюцца з наўмысным выкарыстаннем Беларусі мігрантаў у якасці інструменту для падрыву тэрытарыяльнай цэласнасці і нацыянальнай бяспекі. Беларускі рэжым узмацняе сваю гібрыдную кампанію, заявіў ён. Толькі сёлета Латвія прадухіліла каля 12 тысячаў спробаў незаконнага перасячэння мяжы. На гэтым тыдні 5-6 кастрычніка нацыянальныя ўзброеныя сілы Латвіі сутыкнуліся з наўмысным і арганізаваным садзейнічаннем незаконнаму пранікненню мігрантаў з Беларусі. Група як мінімум з 20 мігрантаў у суправаджэнні людзей у масках паспрабавала незаконна перасекчы мяжу Латвіі. Нацыянальныя ўзброеныя сілы Латвіі прадухілілі гэтую спробу. Пра музыку. У Варшаве паказалі музычны спектакль «Долорес Імперфекці Фул Стріп Соу». Івент, у цэнтры якога не толькі мастацтва, але і сацыяльна-палітычны стан грамадства, аб'яднаў дзеяча гледачоў з розных краінаў, у тым ліку Беларусі. Праект падтрымаў і польскі прадусер Пётр Рус.
0: Зачалася ад міласці, ponieważ moja narzeczona jest aktorką i ona razem z Jurą rozpoczęła ten projekt i jak to w związku kobieta, aktorka zawsze mówi ojej, ojej, musisz mi pomóc i na początku po prostu potrzebowali takiej pomocy, coś przewieźć, porozmawiać i tak dalej, ponieważ Polska jest krajem takim, jakim jest, no i obce krajowcy, nawet jeżeli mówią sprawnie po polsku, to często są traktowani troszeczkę z przymrużeniem oka niestety. Więc przy takich rozmowach, takich poważniejszych ustaleniach, to po prostu włączałem się, żeby nie było jakichś tam problemów potem, ani że ktoś po prostu nie oszukał, czy nie wykorzystał ich.
2: Reżyser postanowki Jury Dziwakuł, jaki był wymuszony pakinąć Białoruś przez represję. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нядзелю 11 кастрычніка на беларуска-польскім памежжы воблачна, часам дождж, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 13-15 цяпла.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Подляски. Подляски. Концерт по жаданню.
4: І заходзім у трэцюю гадзіну падляжскага канцэрту пажадання. У нас цёпленька, у нас сонечна, у нас светла, насуперак таму, што бачым на вуліцы, праўда, Аня?
5: Не сказала б, што цёпла, але можам так
4: але у нас
5: атмасфера.
4: У нас у студыі, напэўна, так.
5: Разам з нашымі слухачамі, якія слухаюць нас і на хвалях нашага радіо 98.1 і 99.2, якія слухаюць нас у інтэрнэце, напэўна, заўсёды ёсць цёпла.
4: Як нам тэлефанаваць?
5: Як нам тэлефанаваць? Ужо гавару 85-654-51-51 нумар тэлефону ў нашу студію, 508-667-663 нумар для смс-паведамленняў. Тутай дзяжурыць пры гэтым тэлефоне Сергій Верамеенка.
4: А пісаць можна таксама нам на электронную пошту адрас канцэрт slimakracja.com або ў наш Teams Лёгін Рацыя. Пачнем гэтую гадзіну песняй «Малітва маці» ў выкананні сямейнага тэрцэту з Макаўкі. Гэтую песню ў другой гадзіне прапанавала наша слухачка.

0: Гэта былі прымакі, а мы паслухаем Адама. Добры вечар.
1: Добры вечар.
0: Слухаем вас.
1: Ну, я хацеў бы паздравіць всех, котры выпачываюць в гэты вечар. І што тут сказаць? Всем-всем жыжыці добрага вечара.
0: І маеце таксама...
1: Каб не прыдужаць, каб музыка плыва.
0: Яшчэ скажыце, якая музыка. Скажыце яшчэ, якая музыка, і ўсё будзе паплыве. То можа я скажу, бо наш слухач паза антэнай ўжо прапанаваў песню «Ты ляці мая душа» гурт. А зараз паслухаем гэтую песню. Ale jeszcze...
2: Jeszcze jest szmat pożadaniów. Serdeczne witanie razem z pożadaniami dobrego zdrowia, szczęścia i udaczy kochanej Basi Trofimiuk передає Marek Waszkowiak.
0: Самые сардэчныя пажаданні моцнага здароўя, шчасця, душэўнага спакою і здзяйснення мараў для стрыечнай сястры Зінаіды і для Мірослава Самоціка перадае Эля Плуценнік з Міркам Калішукам з Гайнаўкі.
2: Сёння мы святкуем 85-я народзіны нашай дарагой мамы і бабулі Евгеніі Завадскай з Засцянак. З гэтай нагоды складаем ёй найсардэчнейшыя пажаданні, наймацнейшага здароўя, усмешак, душэўнага спакою і дачакацца 100-гадовага юбілею. Многія леты спяваюць дочкі Івона і Анна і сын Янка з сем'ямі, унукі Габрыэля, Шымон, Магдалена і Матэвуш.
0: Яшчэ адна смс-кай будзе музычны антракт. Мой дарагі швагер Мікалай Кірылюк з вёскі Кнаразы 7 кастрычніка адзначаў дзень народзінаў. Перадаю яму найлепшыя пажаданні шчасця і здароўя на многае лета. Піша Лена Рудэчка з вёскі Плёскі. З вёскі Плёскі. Ты ляці, мая душа, спявае Ас.

0: Гэта быў ас з песняй пад Дубай, пад дубам. А сёння моя цёця Юстына адзначае свой дзень народзінаў. Перадаю ёй найлепшыя пажаданні, моцнага здароўя і ўсяго найлепшага. Пішуць Ганя, Марта і Губерт.
1: 12 кастрычніка Ірэна і Веслав Ганчарукі з Дубровы Беластоцкай будуць адзначаць сваё 40-годзе свайго вяселля. Каханыя бацькі, жадаем вам наступных гадоў у шчасці і любоўі. Самае важнае, будзьце здаровыя і жывіце ў спакоі і радасці яшчэ многа-многа гадоў. Дзякуем за то, што вы заўсёды з намі у самыя важныя моманты жыцця. Усяго, што найбольш прыгажэйшай, жадаюць дачка Кася з мужам Пятрыкам і дачка Мажэна з мужам Яркам і ўнокам Гжэсем Дроботко з Беластока. Да віншаванняў далучаецца таксама мама Галіна з Дубровы Беластоцкай.
0: То яшчэ вельмі кароткая смска. Найлепшыя пажаданні шчасця і здароўя для Аніты і Васіля з Ласінкі складае дачка Крыся. І ўжо у Трэміскі да зуброў пасылаем тры чарапахі. Я цікава, як зубры з чарапахамі.

0: Był NRM, Try Czerapachy, думаю, что долетели яны у Тарамиски, нават яшчэ далей. А самыя сардэчныя пажаданні для цудоўнай маёй сям'і, так кажа смска. Для цёці Аніты Міхальчук, для Генка, для Ірэны, Грэська і Паулі, для Элі, Войтка і Юліянкі. І сардэчнае дзякуй за памяць, за пажаданні, піша Аля Макацявіч.
1: Добрый вечер, Радио Рация. Кали ласка, дашніце віншаванні з нагоды надыходзячага дня нараджэння разам з букетам чырвоных руж у Бельск-Падляскі для Барбары Кубаеўскай. Дарагая Бася, няхай у цябе заўсёды будзе самае цудоўнае жыццё, заўсёды усмешка і ўсё, пра што ты марыш. Поспеха ў жыцці, Божай ласкі, шмат усмешак, шмат радасці, спраўджвання ўсіх тваіх самых сакрэтных мараў і толькі прыемных падзей у тваім жыцці. Пажаданні ад узгадваючых памятаючых Ірэны з Паўляй і Грэська. Многае лета.
0: Хтось з'явіўся на нашым тэлефоне, праверым. Алло, добрый вечар. Алло, алло, алло.
2: Алло, слышаю, як там все кручите, алло.
0: Мы все кручим, господи. Хто што чуе? Маем прывітанні для у ягадніки, а ў прыватнасці Миколаю Іванюку і яго родным Міхал з сям'ю.

0: Многа лета вам праспяваў сувенір. Я думаю, што можна сказаць, праспяваў гэтую песню усім нашым сённяшнім слухачам. Паціху да заканчэння ідзе падляжскі канцэрт пажаданняў, але яшчэ не закончыўся, не завершыўся.
1: Яшчэ маем пажаданні. Юрасю, Захару, Паўлу і Антосю з Тірамісак пажадаюць усяго найлепшага і бяспечнага вяртання дадому. І пастаўце, калі ласка, пана Саўяна ў колеры амарэта. Мы шукалі гэтай песні, на жаль, у нас няма.
0: Самыя сардэчныя пажаданні для бабулі Надзі з нагоды імянінаў. Моцнага здароўя і шчасця на многае лета. Перадае гэтыя словы ўнучак Мацек.
1: Найсардэчнейшыя пажаданні з нагоды 30-годзя з дня народзінаў Адама Кавалеўскага з вёскі Суковіча. Жыві нам на радасцю, здароўі, шчасцю і хай кожны дзень будзе прыгожым і поўным радасці. Экіпа Сукович.
0: Самыя сардэчныя пажаданні да дня народзінаў Марысі Януцік. Добрага здароўя, усмешкі на твары і без турботных хвілінаў у жыцці. Ад бабулі Ані, ад дзядулі татка, ад цёці Натальки і ад дзядзькі Рафала гэтыя словы.
1: Найсардэчнейшыя пажаданні для прабабулі Веры Васілюк Шчахоў Арлянскіх. Моцнага здароўя, шчасця і сонечных дзён на многія леты перадае ўнучак Мацек з Гайнаўкі.
0: Сардэчныя пажаданні здзяйснення ўсіх мараў, кахання. З нагоды юбілею для Паўла Вішнеўскага дасылае Наталька. І яшчэ ось такая смс-ка. Дзякую вам за прыгожыя песні і сардэчныя вітанні. Але не ведаем, ад каго, але файная смс-ка.
1: Вечар добры. Сёння мой тата Валянцін Тоўстік адзначае свае 65 гадоў. Жадаю яму здароўя і ўсяго добрага. Няхай нам дапамагае ў жыцці сын Яўген Тоўстік. Прашу песню Данчыка «Харашуха».
0: Дарагім бацькам Галіне і Андраю Снарскім самыя сардэчныя пажаданні перадае дачка Кася з сям'ёй. Няхай кожны дзень прыносіць вам спакой, радасць, добрае здароўе і мноства часу для сябе ўзаемна.
1: Самыя цёплыя прывітанні для Ані Аксэнцюк з Гайнаўкі. Разам з пажаданнямі моцнага здароўя, шчасця, кахання і ўдачы дасылае моцна кахаючы яе сусед.
0: Сардэчныя прывітанні, найлепшыя пажаданні, моцнага здароўя для Любы і Васіля з Крывой, ад родных з Плёсак і Калінаўкі.
1: Сардэчныя пажаданні з нагоды 85-годзя для Яўгініі Завадскай з Засцянак. Жадаем перша за ўсё моцнага здароўя, радасці, шмат сіл, душэўнага спакою і яшчэ многіх прыгожых хвілін, праведзеных разам з усёй сям'ёй. Многае лета жадаюць дзеці разам з сем'ямі.
0: 3 кастрычніка, 40-й дзень народзінаў адзначалі блізняты Кася Алейнічак і Бася Заянчковская з Бельска-Падляжскага. З гэтай нагоды жадаем ім моцнага здароўя, шчасця, радасных дзён, здзяйснення мараў, хросная з сям'ёй, а таксама Марыся, Янка, бабуля Таіса і мама перадаюць пажаданні і прапануюць песню «Жоўтыя тюльпаны» да пажаданняў.
1: Найсардэчнейшыя пажаданні для маіх дзядулі і бабулі з Мохнатого з нагоды іх 50-годзя з дня шлюбу жадаю ім моцнага здароўя і мноства радасці. Унучка Ганя, Голонко з Мохнатого.
0: Ужо не ў забаве, 56-й дзень народзінаў адзначыць наша братавая Мажэна Стаськевіч з Ліпін. І з гэтай нагоды жадаем ёй моцнага здароўя, штодзённай радасці, шчаслівых хвілінаў проста ў жыцці. Ад Ірэны, ад Аліны з Янкам, ад цёшчы і Касі. Гэтыя словы і прапанова музычная да пажадання ў песня «Чырвона каліна», але гадзіннік кажа, што не, што сёння ўжо не паспеем з гэтай песняй.
1: Перадаю вітанні для яго сыночка Ігара, сваіх бацькоў Міраіды і Валенціна Садоўскіх, сваіх родных, спадарні Валенціне Шчаромхі, спадару Давіду з Васількава, спадару Андрэю з Плёскаў, спадару Дам'яну з Седлец, спадару Данілю з Заблудава, усім слухачам у Польшчы і за мяжой. Для вас, вядучых Радыё Рацыя, таксама перадаю вітанні. Эльвірка з Макаўкі.
0: Андрэй з Беластоку перадае сардэчныя пажаданні для сваёй сям'і, а таксама нам у студыяня, а таксама яшчэ для брата Крэсіка, для сястры Марты і для спадара Андрэя з Плёсак. Ну вось так, гэта у мяне апошняя смска, якая дайшла да мяне сёння ў студыю. У цябе
1: таксама усе ўжо прачыталі, якія дайшлі сёння?
0: Тое, што паспела дайсці да нас. Завяршаем падляшскі канцэрт пажадання, а дакладна гурт «Лідар» завяршае песняй «Жоўтыя тюльпаны». Праз тыдзень у гэтай студыі прывітаюць вас Ганна Коміч і Юрась Дзяшук, а я праз два тыдні буду. Аня таксама будзе ў кастрычніку яшчэ.
1: Пэўна, так. Так што дзякуем, запрашаем слухаць нас кругласутачна, у нас ёсць цікавыя перадачы. Дзякуем за сённяшні вечар. Для вас працавалі Міхал Андрасюк,
0: Аня Шайкоўская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши. Война в Украине. Новые контакты меж Трампом и Путиным. Инцидент с грузовиком на Бранщине. Киев выказал протест Минску. Напрямок у сход. Юбилейный театральный фестиваль у Белостоку. З навінамі Стась Дыдарка. 1690 дзень вайны. Расійскі кіраўнік Уладзімір Пуцін падчас тэлефоннай размовы з прэзідэнтам США Дональдам Трампам сказаў, што падумае, калі аднавіць перамовы аб мірным урэгуляванні ўкраінскага канфлікту. Пра гэта журналістам паведаміў памочнік расійскага прэзідэнта Юрый Ушаков, піша Moscow Times. Цытата: «Калі падчас папярэдняй размовы двух прэзідэнтаў гаварылася пра магчымасць аднаўлення трохбаковых перамоваў з удзелам США і Украіны адразу пасля выбараў у Дзяржаўную думу, то цяпер сітуацыя іншая. Сваімі спробамі сарваць нашы выбары, нанёсшы ў асноўны дзень галасавання звышмасаваны ўдар беспілётнікамі па Маскве, іншых гарадах і выбарчых участках, па канкрэтных людзях, звязаных з арганізацыяй выбараў, кіеўскі рэжым, па сутнасці, сарваў магчымасць неадкладнага аднаўлення перамоўнага працэсу». Канец цытаты. Незадоўга да брыфінгу Ушакова кіраўнікі ЗША і Расіі паведамілі пра дамоўленасць аб пастаўках расійскага дызельнага паліва на амерыканскія сусветныя рынкі. Пазней Трамп заявіў, што працэсы ўрэгулявання расійска-украінскага канфлікту, а таксама вайны ЗША і Ірана адбываюцца з ашаламляльнай хуткасцю. Кіеў-Менск. Пратэст у сувязі з заявай афіцыйнага Менску пра інцыдэнт з грузавым аўтамабілем у Бранскай вобласці Расіі выказала Міністэрства замежных справ Украіны. Цытата: «Лічым беспадстаўным ускладанне адказнасці на Украіну без апублікавання пераканаўчых доказаў яе датычнасці. Звяртаем увагу на тое, што публічнае абвінавачанне Украіны з боку Менску суправаджаюцца рыторыкай пра нібыта наўмыснае ўцягванне Беларусі ў канфлікт і пагрозамі адэкватных мераў у адказ». Канец цытаты. Як паведамлялася 9 кастрычніка, МЗС Беларусі паведаміла пра выклік украінскага дыпламата Івана Навіцкага ў сувязі з атакай украінскага беспілётнага лятучага апарата на грузавы аўтамабіль з беларускай рэгістрацыі ў Бранскай вобласці Расійскай Федэрацыі. Раней МЗС Беларусі праінфармавала, што 8 кастрычніка на Браншчыне была цяжка параненая беларуска, ёй спатрэбілася хірургічнае ўмяшанне, якое ўключала ампутацыю канцавінаў. У Франкфурце затрымлівалі фанатаў Каржа. Прыхільнікі беларускага музыканта Макса Каржа ўладкавалі піратэхнічнае шоу напярэдадні ягонага канцэрту. На мосце праз Майн яны адначасова запалілі сотні чырвоных фаераў і хорам спявалі песні. Акцыю не ўзгаднялі з уладамі, гэта пацвердзіла паліцыя. Некалькі чалавек часова затрымалі. Уласна канцэрт Каржа пройдзе гэтым вечарам на мясцовым стадыёне. Тэатральная гісторыя ў 10 гадоў. Юбілейны фестываль «Напрамак усход» пачынаецца ў Беластоку. На рынку «Касцюшкі» прэзентавалі выставу, якая паказвае гісторыю фэсту. Гаворыць кіраўнік аддзелу камунікацыі праектаў Беластоцкага драматычнага тэатру Мартін Сякерка.
3: Выстава ёсць прэзентавана на рынку «Касцюшкі», склада сі з 20 планш. Можна на ній забачыць всіх 9 попередніх эдыцій таго фестывалу «Кірунак усход». Здзіянча прадставяю групы тэатральныя падчас спектаклі, які власне сі адбывалі в poprzednich latach. Można więc sobie wrócić pamięcią do lat poprzednich, szczególnie ci, którzy byli uczestnikami naszych spektakli w latach poprzednich, mogą dzięki tej wystawie wrócić pamięcią do przeszłości trochę i sobie powspominać.
2: 11 kastrycznika programu festu na scenie Kinaton odkrywaje spektakl Romeo i Giulietta w wykonaniu aktorów Nacjonalnego Akademicznego Teatru Jerewania. Ciągiem następnego tygodnia wystąpią kolektywy z Gruzji, Litwy, Polski i Północnej Makedonii. 13 числа pokażą проект беларускага рэжысэра Андрэя Новіка «Бежанцы 1915». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нядзелю 11 кастрычніка на беларуска-польскім памежжы воблачна, часам дождж, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 13-15 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Махаю вам, шаноныя слухачы, на хвалях радыё Рацыя. Бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі. Зараз жа

0: Лаудетур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лев XIV закликал Мельхицкую церкву быть светкой едности и примирения, призначенной новой папской викарой для Ватикана. У другой части нашей программы разглашение до недельного Евангелия. 10 кастрычника вас святая Александр Панченко. Мастацтва не толькі захоўвае памяць пра мінулае, раскрывае прыгажосць стварэння, але абуджае вочы, сэрца і розуму, скіроўваючы чалавека да трансцэндэнтнага, нагадаў папа падчас аўдыенцыі для кіраўнікоў вядучых музеяў планеты. Сёння Леў XIV прыняў на аўдыенцыю ў Ватыканскім апостольскім палацы прадстаўнікоў групы Бізо, якая аб'ядноўвае кіраўнікоў некаторых з найбольш прэстыжных музеяў свету. Ён звярнуў увагу на асаблівыя адносіны касцёла з мастацтвам ва ўсіх яго формах. Для папы мастацтва гэта сродак, дзякуючы якому чалавек, створаны на вобраз і падабенства Божае, сваёй вынаходлівасцю ўдасканальвае і ператварае матэрыю, то бок свет, у якім ён жыве. Касцёл, як пілігрым у часе, разумее мастацтва не як эстэтычнасць, а як сродак абвяшчэння Евангелля з дапамогай прыгажосці, сказаў папа. Пантыфік заклікаў мельхіцкіх біскупаў захоўваць касцельнае адзінства і сведчыць пра мір у рэгіёне, які пакутуе ад войнаў, рэлігійнага экстрэмізму і эканамічнага крызісу. Сёння ён прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане біскупаў грэка-мельхіцкай царквы Антыёхіі, якія сабраліся ў Рыме на сінод. Леў XIV нагадаў, што менавіта ў Антыёхіі вучняў Хрыста ўпершыню назвалі хрысціянамі. Першыя хрысціяне адрозніваліся ад іншых людзей ладам жыцця, напоўненым любоўю. Сёння хрысціяне таксама павінны сведчыць пра прысутнасць Бога канкрэтнымі ўчынкамі міласэрнасці, дзяліцца ежай з халоднымі, даваць адукацыю, аказваць медыцынскую дапамогу, падтрымліваць тых, хто пакутуе. Папа звернув увагу на тяжкое становище верников Мельхицької церкви, які живуть на землях, де люди сутикаються з войнами, нестабільністю, релігійним екстремізмом і економічним кризисом. Якое велике покликання має ваша церква – бути свідками примирення і миру на землях, спустошених конфліктами, винесення єдності у краї позначеним гвалтом, підкреслив папа. Леў XIV выделил сродки на подтримку христианских школьников и студентов с малозабеспеченных семьев у Ливане, Сирии и Ираку. На гэтым знакам айцоўскага клопату пра дзяцей, падлеткаў, моладзі, сем'і папа Леў XIV хоча засведчыць сваю блізкасць, а таксама блізкасць усяго каталіцкага касцёла, да вернікаў, якія моцна терпяць за канфліктаў і нестабільнасці, ад якіх гэтыя краіны пакутуюць ужо доўгі час, гаворыцца ў паведамленні дыкастэрыі па справах усходніх цэркваў. Сёння Леў XIV прызначыў 61-гадовага арцыбіскупа Віторыя Франческа Віолу, дагэтуль сакратара дыкастэрыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў, генеральным вікарыям яго святасці для дзяржавы Ватыкан, архіпрэзбітарам базілікі Святога Пятра і старшынёй фабрыкі Святога Пятра. Іерарх замяніў на гэтых важных пасадах 60-гадовага кардынала Маўра Гамбетці, які 3 кастрычніка быў прызначаны пастарам італьянскай архідыяцэзіі Кіеці Васта. Новым сакратаром дыкастэрыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў Леў XIV прызначыў 61-гадовага біскупа іспанскага паходжання Аўрэлія Гарсію Масіаса, які з 2021 года быў падсакратаром гэтага ватыканскага ведамства. Кардынал Пьетро Паралін пракаментаваў намер Пентагона трансліраваць у прамым эфіры расстрэл Нідала Хасана. Ён нагадаў, што смяротнае пакаранне не адпавядае чалавечай годнасці, а смерць нельга ператвараць у відовішча. Сапраўды незразумела, навошта сёння выкарыстоўваць такую сістэму і з якой мэтай. Безумоўна, нельга ператвараць смерць у відовішча, нават калі чалавек вінаваты, існуюць іншыя спосабы, заявіў кардынал дзяржсакратар Пьетро Паралін, каментуючы рашэнне трансліраваць у прамым эфіры расстрэл Нідала Хасана, блога майора арміі США, асуджанага за масавае забойства на ваеннай базе Форт Худ у 2009 годзе. Касцёл выступае супраць смяротнага пакарання. Яно не адпавядае чалавечай годнасці і не мае стрымліваючага эфекту, нагадаў ватыканскі іерарх.
0: Тыдзень у Беларусі.
2: Дзень бедных, сустрэча катэхетаў і валанцёраў. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч заклікаў да рожанцовай малітвы. У сераду арцыбіскуп эмерыт узначаліў адпустовую ўрачыстасць у Ракаве, прысвечаную маці Божай Ружанцовай. У гамілії заслужаны іерарх раскрыў духоўнае значэнне ружанцовай малітвы і яе актуальнасць. Паводле яго, ружанец не можа проста ляжаць у шафе ці сумцы, ён павінен быць у нашых руках, а малітва на нашых вуснах. З кожнай пацеркай мы можам давяраць Марыі свае праблемы і будучыню. Ён падкрэсліў, што ружанец не проста старадаўняя пабожная традыцыя нашых бабуль, а магутны духоўны інструмент для дасканалення хрысціянскага жыцця. У Мінскай архікатэдры адбылася сустрэча катэхетаў. У мінулую суботу катэхеты Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі сабраліся на святую імшу з нагоды пачатку новага навучальнага і катэхетычнага года. Еўхарыстыю цэлебраваў генеральны вікар архідыяцэзіі біскуп Юрый Касабуцкі, які адзначыў, што галоўная мэта катэхезы – весці чалавека да сустрэчы і еднасці з Езусам Хрыстом, а рэлігійныя веды павінны дапамагаць веры ўзрастаць і ўвасабляцца ў штодзённым жыцці. Сустрэча таксама ўключала ўручэнне кананічных місій і фармацыйную канферэнцыю, каб нанова асэнсаваць сваё пакліканне і падрыхтавацца да далейшага служэння. У Баранавічах адзначылі 10-ты сусветны дзень бедных. У нядзелю касцёл святкаваў важную дату – 800 гадоў з дня смерці святога Францішка з Асізі, заступніка бедных і ўбогіх. У гэты дзень парафія Маці Божай Фацімскай у Баранавічах разам з сёстрамі-місіянеркамі святой сям'і арганізавала святкаванне ўжо ў 10-ты раз сусветнага дня бедных. Паводле ініцыятараў, гэта акцыя нагадвае пра радыкальны выбар святога Францішка евангельскай беднасці і працягвае жывую традыцыю міласэрнасці на нашай зямлі, даказваючы, што дапамога і духоўная блізкасць здольныя пераадолець любую абыякавасць. У Мінску пачаліся францішканскія катэхезы. Беларускія францішкані запусілі з чацверга агульную для ўсіх трох галін ордэна ініцыятыву «Францішканскія катэхезы для Мінска». Штотыдзень на працягу месяца катэхезы францішканскім духу адбываюцца ў архікатэдральным касцёле імя Найсвяцейшай Панны Марыі. Гэта керагметычная і інтэрактыўная катэхеза з францішканскай оптыкай, магчымасць для вернікаў глыбей пазнаёміцца з францішканскай духоўнасцю, а для тых, хто ў пошуку адказаў, пачуць добрую навіну пра Божую любоў, патлумачылі арганізатары. У Сапоцкіне прайшла сустрэча валанцёраў «Карітас». У мінулыя пятніцу і суботу ў рэкалекцыйным доме міласэрнасці праграма сустрэчы аб'яднала ўдзельнікаў рознага ўзросту, спалучала душпастырства, малітву і творчасць. Галоўным пунктам праграмы былі імша і малітва, мэта якіх была дапамагчы валанцёрам духоўна аднавіцца і падзякаваць Богу за магчымасць служыць бліжнім. Адметнае месца ў праграме заняло выступленне сакратара біскупа гродзенскага ксяндза Анджэя Ганчара, які падзяліўся досведам місіянерскага служэння ў Афрыцы. Падрыхтавана паводле кесулікмін збівае пендэцыя, збівае грудненцы, збівае і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News.
0: Тыдзень у Беларусі.

0: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
1: Слава Христу, паважаныя радыёслухачы, сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святого Евангелля, які касцёл прызначыў на 28-ю звычайную нядзелю. Паводле Святого Марка, 22 раздзел, ад 1 да 10 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час, адказваючы, Езус зноў расказаў прыпавесць першасвятарам і старэйшынам народа. Валадарства нябеснае падобнае да караля, які справіў вяселле для сына свайго і паслаў слугаў сваіх паклікаць запрошаных на вяселле, але не хацелі прыйсці. Зноў паслаў іншых слугаў, кажучы: «Скажыце запрошаным, вось я прыгатаваў гасціну маю, зарэзаны валы мае, адкормлена жыўнасць і ўсё падрыхтавана, прыходзьце на вяселле». Але яны пагардзілі і адышлі, хто на сваё поле, хто на свой гандаль. Астатнія ж, схапіўшы слугаў ягоных, зняважылі і забілі іх. Кароль жа раззлаваўся і, паслаўшы войска сваё, знішчыў забойцаў гэтых і падпаліў іхні ў горад. Тады ён кажа сваім слугам: «Вяселля гатова, але запрошаныя не былі годнымі, таму пайдзіце на ростані і ўсіх, каго сустрэнеце, запрасіце на вяселле». І слугі тыя, выйшаўшы на дарогі, сабралі ўсіх, каго знайшлі, і кепскіх, і добрых, і напоўнілася вяселле гасцямі.

0: Часам, будучы запрошанымі да кагосьці або кудысьці, мы доўга думаем, таму што баімся выдаткаў, звязаных з гэтым запрашэннем або нейкіх функцый. Здараецца, што мы не прымаем запрашэнне, бо перамагае антыпатыя да асобы, якая скіроўвае да нас яго. Святое Пісанне часта кажа пра запрашэнне менавіта на вяселле. Ісая, натхнёны Духам Святым, прадвішчае адвечную гасціну, якую рыхтуе для нас веруючых у адзінага Бога наш Пан у канцы часоў. Бо Пан Магуцеў прыгатуе для ўсіх народаў на гэтай гары гасціну з тлустых страў, гасціну з добрага віна, стуку касцей ты з найлепшага віна. Чытаем мы ў кнізе прарока Ісаі ў 25 раздзеле. На гэтую гасціну запрошаны ўсе, хто спаўняў волю Пана і праслаўляе яго дабрыню і любоў. І вытра Пан Бог слёзы з усіх твараў і здыме ганьбу з народа свайго па ўсёй зямлі, бо так сказаў Пан. Чытаем у тым жа раздзеле. Прыклад, мы можам чэрпаць поўнымі жменямі ў святога Паўла, які, зведаўшы на вяртанне пад Дамаскам, настолькі наблізіўся да Хрыста, што не былі для яго страшныя нягоды жыцця. Ён кажа нам: «Я умею быць і ў прыніжэнні, умею быць і ў дастатку. Я прывучыўся да ўсяго і ва ўсім і насычацца, і галадаць, і быць у дастатку, і цярпець нястачу. Усё магу тым, хто узмацняе мяне». Пасланне да Філіпянаў, 4 раздзел. Урэшце, евангельскае бачанне нашага спаткання з Богам у канцы нашага жыцця. Усе мы запрошаны на супольную гасціну на вышынях нябесных. Але ад нашай падрыхтоўкі, нашага жыцця тут і нашага ўбрання, чытай нашай веры, залежыць, ці трапім мы на гасціну. Бо словы, скіраваныя да аднаго з гасцей, датычаць таксама нас. «Дружа, як ты ўвайшоў сюды, не маючы вясельнай вопраткі?» Той прамаўчаў. Тады кароль сказаў слугам: «Звяжыце яму ногі і рукі і выкіньце яго вон у цемру, там будзе плач і скрыгатанне зубоў, бо шмат пакліканых, але мала выбраных». Евангелі Святого Мацвея, 22 раздзел. Аднаго закліку да ўдзелу ў касцёле Хрыстовым недастаткова, трэба быць належна ўбраным у малітву, веру, любоў, а перш за ўсё ва ўдзел у Еўхарыстыі. Мы любім быць на прыёмах, спажываць пачастункі, бавіцца пад добрую музыку. Аднак мінусам з'яўляецца тое, што прыёмы маюць дзве асаблівасці. Па-першае, яны не адбываюцца кожны дзень. Па-другое, патрабуюць ад нас асаблівых паводзін, іншага ўбрання, іншага настрою. Хоць часам здараецца так, што, нягледзячы на запрашэнне, мы не заўсёды маем ахвоту на яго адказаць па розных прычынах. Але кожны з нас павінен мець акрэсленую іерархію каштоўнасцяў і павінен захоўваць яе ў той момант, калі аказваецца перад выбарам паміж рознымі магчымасцямі і прапановамі і Божым запрашэннем. Перад Богам мы не мусім манернічаць, рабіць выгляд, таму што Бог дасканала ведае нас, перад ім нічога не ўкрыецца. Мы павінны паклапаціцца пра свой святочны настрой, пра нашу душу, нашу веру, нашу любоў да Бога, нашу любоў да бліжня, не толькі з сям'і, але і таго, каго ведаем толькі візуальна. Гэты святочны настрой, які мы павінны ўбрацца ў момант спаткання з Панам, мы ствараем ад нараджэння да смерці. А цяпер праз аналогію вяселляў, на якіх мы былі або на якія нас не запрасілі, прыгледзімся, як Езус кажа пра сябе ў трэцяй асобе, бо такая спецыфіка прыповесці. Кажучы пра караля, які запрашае на вяселле свайго сына, кажа нам праўду пра Божае валадарства, праўду, якую ён сам прынёс нам у свет. Кароль – гэта Бог, гасціна, збаўленне, якое прынёс чалавеку Сын Божы. Слугі ж – гэта прарокі і апосталы. Запрошаныя, якія адмаўляюцца ад запрашэння або дрэнна абыходзяцца са слугамі, гэта ўсе, хто адкідвае Хрыста. Ад іх нічога не чакаюць, ім усё было дадзена з дабрыні і найвышэйшай шчодрасці. Аднак яны не хацелі скарыстаць з гэтага, бо іншыя справы палічылі больш важнымі. Адкідваючы запрашэнне, яны адкінулі любоў Бога. Падобна да іх паводзіць сябе чалавек, які перакананы, што не мае патрэбы ў збаўленні. Чалавек занурыны ў часовыя справы, якія лічаць, што час, прысвечаны Богу і вечнаму жыццю, гэта страчаны час. Аднак Бог не перастае запрашаць. калі адны адмаўляюць, на іх месцы запрашаюцца іншыя. Але быць запрошанымі і прыйсці на вяселле яшчэ не азначае канчатковага забаўлення. Трэба мець святочнае ўбранне, каб не быць выкінутым вон у цемру. Праўда ў тым, што гэтае адзенне, унутранае, не знешняе, дае сам Бог, даўца ласкі і усялякага дабра ў чалавечай душы. Але кожны запрошаны павінен сказаць так пану, павінен прыняць яго закон і адказаць у паўнаце на патрабаванні хрысціянскага жыцця. Ці ёсць у нас гатоўнасць прыняць вясельны настрой? Бо насамрэч гэтая гатоўнасць або скрыгатанне зубамі залежыць ад кожнага асабіста. Разважаючы з вялікай пакорай над сённяшнім Божым словам, варта быць аптымістамі і прыняць ужо цяпер запрашэнне пана на еўхарыстычную гасціну. Бо хто імкнецца да сталай любові, той аўтаматычна становіцца чалавекам больш інтэграваным і ўсё больш здаровым эмацыйна. Любоў, падобная птушцы, мае два крылы і патрабуе іх абодвух, каб ляцець да мэты. Першым крылом з'яўляецца прыняцце, а другім – патрабаванне. Праўдзівае прыняцце нельга натрэніраваць. Гэта дар, як для таго, хто прымае, так і для таго, каго прымаюць. Яно выражаецца праз спагадны позірк, праз жэст, слова, а часам праз маўчанне. Патрабаванні ж дазваляюць любові развівацца, перакрочваць межы ўласных абмежаванняў і дзяліцца любоўю з братамі і сёстрамі. Патрабаванні, якія ставіць любоў, адкрываюць нашыя вочы на праўду пра Бога і пра нас саміх. Разважанне да нядзельнага Евангелля.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!
2: Радыё Рацыя.